0: som et sjokk på hele idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr plutselig borte, og det helt ufattelig.
2: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: Olav Tufte deltok I hele 7 OL, og Høydalen var med da roeren tok sitt første OL-gull I Aten I 2004.
1: En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
0: Og reporter var Marianne Kvamme Amangual. Helikopterpiloter spilte en viktig rolle under slukkingen av den store brannen I Drammen I helgen. Nå ser de tilbake på et dramatisk oppdrag. Det var vanskelig, sier Sondre Nordtveit Rullestad.
4: Det jo klart det krevende med masse røyk, lite sikt og mange helikoptermaskiner I lufta. Så det jo krevende og varme og stress, ikke minst.
5: Tre av I alt 6 helikoptere som jobbet I slukkearbeidet kom fra basen på Hamar. De var allerede I beredskap da meldingen kom fra Drammen, siden skogbrandfaren var høy I innlandet.
4: Fylla bøter med vatten og slippa på branden der vi kom til. Det var jo det det handlet om, å få sløkt det vi klarte og begrensa branden så godt vi kunne.
5: Mer enn 100 boliger ble rammet av brannen, og over 400 personer ble evakuert. Noen av dem fikk samme hotell som helikopterpilotene.
6: Det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet huset deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, så det ikke ble verre enn hva det allerede var.
0: Det satte slutt pilot Mette Kjensli, og reporter var Frode Meskau. Mer enn 600 brandmenn og soldater kjemper for 6. dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid I Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Det skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale, som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen. Men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Trump kommer nå med advarsler om at det kommer flere angrep.
1: If we left today,

0: Den iranstøttede Houthi-militsen i Yemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
1: Ja, naturlig nok er Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så er det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det, vi vet at det skjer i Hormuzstredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: I Nigeria så har en væpnet gruppe bortført over 40 personer nordvest i landet. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara, hvor kriminelle gjenger regelmessig står bak masse bortføringer. Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Næringsdepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. I Ukraina minst tre personer drept og et tital såret etter et russisk angrep mot byen Zaporizjzja, det melder Reuters. Sju etasjer i en boligblokk sto i brann etter angrepet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. I går startet sommerens tredje hetebølge i store deler av Spania. Det ventet opp mot 44 grader.
1: Landets meteorologiske institutt har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene med populære turistmål som Mallorca og Ibiza. Dette ikke første gang Spania får høye temperaturer i sommer. Det ble satt varmerekord under hetebølgen i juni, med gjennomsnittstemperatur gjennom et døgn.

0: Breivik tok 77 liv I Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011, og nå deler han for første gang de personlige notatene sine fra det han kaller den mørkeste dagen I sitt liv. Han forteller hvorfor han mener det viktig.
1: Fordi 22. juli den mest voldelige, brutale dagen Norge har opplevd I fredstid. Fordi 22. juli ikke et tilfeldig angrep, det et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man politisk uenig I. Det et angrep på AUF, på sosialdemokratiet.
0: Og du kan lese om Stoltenbergs notater på NRK.no. En vepnet gjeng har bortført over 40 personer nordvest I Nigeria. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde I løpet av helgen I delstaten Zamfara. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: er NRK Nyheter klokken 5. New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og ber de federale myndighetene om å arrestere ham under hans planlagte besøk i september. Det skriver New York Times. Ordføreren har sjekket ut om byens politi kan pågripe Netanyahu på grunn av den internasjonale arrestordren, men har fått vite at de ikke har lov til det. Donald Trump har tidligere slått fast at Netanyahu ikke vil bli arrestert i USA. Og USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier er militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran er luftvernet blitt aktivert. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
1: Ja, naturlig nok er Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så er det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg er bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det, vi vet at det skjer i Hormuzstredet, og vår bekymring er at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: Og USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om at blokkering av internasjonale sjøveier truer

Wake me up, dette var Avicii og Aloe Black Og ja, våkne opp, det vel på tide det nå da Når klokka litt over fem Og tidlig morgen her I NKP1 skal hjelpe deg Å holde deg vakken en times tid fremover Nils Hagen Ostad her I studio Velkommen inn

0: I Just Might sang Bruno Mars og klokka den 13 over 5 den. Og før det fikk vi en liten reinlender fra Ingrid Jasmin. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I bandet. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien. Til dem som bort og langt fra heim. Som for som seg selv.

Anders Jektvik det som var på besök här I tidlig morgon med sin låt Bare sang. Ja, han nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg frem den.

Det var søstrene I Garneste som sang om å dele drømmen. Og denne saksofonen forteller at det Curtis Stigers som på gang her I tidlig morgen. Og får singlespillet frem til nyheten.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I dag er det 15 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Mange Utøya-overlevende sliter fortsatt med traumer, ifølge forskere ved Utøya-prosjektet. Rigitze Schaefer Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da. Nå har jeg på en måte lært meg noen sånne verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Og så slipper man å gå liksom i det fella igjen da, på en måte.
0: Det er ikke lov å ta bilder av den falske politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang når 22. juli-senteret åpner dørene i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen er at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
2: Grunnen til det er rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismaterialet eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
0: En politimann er i natt sendt til akuttmottaket etter at en politibil ble påkjørt i Skien. Hendelsen skjedde på Skottfossveien vest for Skien sentrum, opplyser politiet. En personbil traff en av politiets to patruljebiler som var på oppdrag på stedet, og spesialenheten er varslet. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene som kommer. Det viser en ny undersøkelse fra Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen er blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter fagforeningen at regningen til slutt havner hos innbyggerne i form av økte kommunale avgifter. USAs krig mot Iran har kostet 37,5 milliarder dollar så langt, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prisen i en høring i senatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Starting All Over Again, det er jo en av slagerne til Hanne Bol, og den fikk du her i tidlig morgen. Den er onsdagsmorgen, 22. juli skriver vi i dag. Deltagen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Adele syng her I tidlig morgen. Hello. Og før det hørte vi Chris Holsten som sang Slå, hjerte slå. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn. For alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også I NRKs Cowboy I sin tid. Også bandmedlem, for hun med I Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt ut soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who am I? Sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin i dag.

Blond, til damen som synger Hot Air Balloon, og før det var det Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen, og nå det Joakim Solbakken som får av runde på Nils Hagen onsdag. Ønsker deg en riktig fin onsdag videre.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. USA har i natt genomfört nya angrepp mot militära mål i Iran. Hensikten är att svekke Irans evne till att true skeppsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtösternkommando CENTCOM på X. Detta är den 11:e natten på rad med angrepp mot Iran. USA och Iran ingick 17 juni en 60-dag lång midlertidig avtale som inkluderade en förlängelse av vapenvilan, men USA har angripit Iran flera gånger de sista dagarna. Och Trump varslar alltså att det kommer fler angrepp.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det, og helt ærlig så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. Den iranske hæren skal i natt angrepet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner, det opplyser det statlige iranske kringkasteren IRIB. Den iranstøttede Houthi-militsen i Yemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
2: Houthi-militsen har kapasiteter til å påvirke sivilskipsfart. De har gjort dette gjennom drone, missiler og båter, gjort betydelige ødeleggelser på sivile skipsfart tidligere, og det vil være ganske dramatisk om de velger nå å gjøre det igjen.
0: Det kan være mye å huske på etter en brann. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt, og har et klart tips.
3: Så rådet vårt er egentlig ganske, ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Det er i dag nøyaktig 15 år siden terroren mot regjeringsmedlemmer

0: skjer.
1: Stå ikke I veien, Sigrun Lo Sparbo. Og da det som vanlig på dette tidspunktet på tide å gi deg, kjære lytter, beskjed om du skal ha med regnjakke eller ikke I dag, for vi skal ta en titt på været. Det blir nordlig bris opp I liten kuling på kysten. Kyststrøkene våre, det jo ikke så mange av de, men det vel Drammen da. Minkene ut over ettermiddagen, og I natt så blir det enkelte regnbyger. Så det litt sånn uttrykt, vi går inn en litt sånn... Det kan komme litt lokale ettermiddagsbyger, og meteorologen skal selvfølgelig gi oss bedre oversikt over dette når vi nærmer oss sju drag. Og Navi, hvordan står det til med temperaturene våre?
2: Ja, skal vi se. I Hemsedal så det 10 grader, Geilo blir det 11, Nesbyen 13, Vegli 14, Nesjødal 15, Hønefoss og Kongsberg 16 grader, Gullsvik og Svelvik 17, og Drammen og Hokksund så skal det bli 18 grader.
1: Ja, det altså 18 grader nå, og så blir det sikkert 26 I løpet av dagen. Jeg som hadde skrevet notatene til Navi, og jeg hadde ikke skrevet det godt nok.
2: Nei.

0: in. Everybody's changing. Over 400 evakuerte måtte forlate over 100 boliger I branden I Krokstadelva.
1: Ja, dette sier NAV-direktør for Vestre Viken, Laila Gustavsen, om hvordan de bistår de berørte.
2: NAV sin rolle handler egentlig I utgangspunktet her om tre ting, vil jeg si. Da. Det ene jo, når livet vanskelig, skal NAV være enkelt. Og I en sånn dramatisk krise som dette her for mange I Drammen, så det å være tilgjengelig, det å være til stede, det å gi råd og veiledning, og følge opp og kartlegge, det kanskje det viktigste vi kan bidra med inn I en akutt fase. Så det har vi prioritert. NAV Drammen har vært til stede på EPS, samarbeidet tett med andre kommunale tjenester og andre tjenester, frivilligheten, for å bidra til at det så enkelt som mulig å ha kontakt. Det andre jo at det viktig å kartlegge hvilket behov folk har for NAV. Vi vet at det 13 husstander uten innboforsikring fra denne branden, og de kan jo ha behov for mer langvarig hjelp til det mest primære. Og da nok en gang så rigger vi oss så enkelt som mulig. De kommer til å få en fast veileder fremover, de familiene som trenger NAVs tjenester. Og vi løpende kartlegger dette og iverksetter de tiltakene som det behov for etter en individuell vurdering. Det tredje budskapet det jo at du får hjelp fra NAV, men det jo også sånn at NAV kan ikke kompensere for absolutt alt, så hvis man har egne midler og I stand til å ta hånd om seg selv, så det ikke sikkert at du får økonomisk støtte fra NAV, men det jo en individuell vurdering. Det kan være andre måter NAV kan bistå på. Vi vil være tilgjengelige, vi vil være en støtte og gi den støtten vi kan gi da, innenfor de rammene vi har fremover.
3: På kommunens nettsider står det at de aller fleste har etablert kontakt med sitt forsikringsselskap. De vil bistå med spørsmål om blant annet midlertidig bolig og annen oppfølging. Har man ikke forsikring, bes man ta kontakt med NAV.
2: Hovedbildet at de fleste berørte har innboforsikring eller egne midler. Ikke sant? Det hovedbildet. Så det som har vært en stor del av NAVs bistand har vært å gi råd og veiledning knyttet til forsikring, bolig og videre oppfølging. Og så det da 13 husstander uten innboforsikring, men de kan hende også har hatt midler til å skaffe seg det mest nødvendige, men hvis de ikke har det, så har de rett på også økonomisk bistand fra NAV. Da.
0: Og reporter I denne saken var Caroline Forberg Busnes. Nå får du staut. Lett å være kødd, men det køster å være kar.

0: podcast fra NRK.
1: I dag det 15 år siden terrorangrepet 22. juli.
2: Og i dagens episode av Kjapt oppdatert så får du høre om Rikitse som overlevde terroren på Utøya og fikk datteren sin Iben nøyaktig ett år etterpå.
1: Og den finner du i appen NRK Radio.

0: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter Åse Marit Befring. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% I første halvår I forhold til samme periode I fjor. Årsaken et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det I løpet av første halvår I år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile I Ukraina. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy, you don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvar på Årdal. I Telemark en politimann sendt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt I Skien I natt. Det var en personbil som traff en av politiet sine to patruljebiler som var ute på oppdrag. Det var fire personer I den andre bilen. Ingen av dem ble alvorlig skadde. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Yes da, det var Mugisjo med No Pressure. Det Navi og Anne som holder deg med selskap I dag, og ute I trafikken så det ikke så veldig mye å melde om, det det, Navi?
1: Nei, der går alt som det skal, grønne linjer over hele Buskerud.
0: Ja, så det det jeg kaller for tut og kjøre føre. Ja. Det bare å hive seg I bilen og kose seg med, med kaffe og bare sitte der og eie veien og ha det fint. Mm. Men vi har jo fått en melding, Navi.
1: Ja, det en anonym lytter som skriver «Hei, når du går gjennom gradene rundt om I fylket, hvorfor nevnes ikke Lier? Hilsen stolt Liung».
0: Altså, det skandale.
1: Ja, og jeg, det verste at jeg jo fra Lier.
0: Ja!
1: Så, hvorfor nevner ikke jeg Lier?
0: Jeg helt enig.
1: Så vet du hva? Jeg går rett inn, sjekker gradene I Lier. Der det nå 17 grader, og det skal bli opp mot 24 grader I løpet av dagen.
0: Altså, hallo. Det jo sted å være det der. Ja. Stolt Liung, du får ta deg en tur på stranda. Det finnes jo en del sånne badeplasser der. Jeg vet det noe som heter Damskjern.
1: Ja, Damskjern. Og så det Svangstrand I Sylling. Der jeg badet mye. Det litt kaldt der da. Damskjern liksom, det jo bare et kjern, så det litt bedre temperatur. Men det nok finere bort på Svangstrand.
0: Ja, og så det et sted der hvor det pleier å være skøytebane på vinteren. Hvor det så, også sånne vann, det sånn svart putt, og så det noen andre småvann der.
1: Svart putt? Ja. Ja jeg tror Asker har klema svart putt.
0: Nei.
1: Det akkurat på grensa, og så tror jeg det akkurat på Asker sin side.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja, da fikk du ikke den, kjære Liung. Men uansett, jeg tror du skal få en nydelig, fin dag som du kan kose deg ut I solen. Og nå skal du få høre på Marte Wulf. Her Morgensorgen.

0: Marte Wulf fikk du der. Det gått 4 år siden minnesmerket på Utøya-kaja I Hole ble offisielt avduket og åpnet. Minnesmerket med 77 bronsesøyler som symboliserer hvert av offrene ble offisielt avduket I juni 2022.
1: Ja, og siden da har en god del turister og interesserte vært innom for å minnes og hedre de omkomne I 22. juli-terroren, som Line og Lars Balle Jensen fra Odense og Bjørn Modalsi og datteren Marie fra Gjøvik.
2: Jeg synes, det et rigtig flot mindesmærke, og også at det også en begivenhed, der stadigvæk fylder meget I Danmark faktisk, I, når man snakker om demokrati og terrorbekæmpelse.
3: Vi var på ferie her I Norge og kommer ind fra Oslo og skal nu lidt nordpå, og så lå det på vejen, så vi tænkte, det var vigtigt at se stedet.
4: Jeg synes, det et praktfullt sted. Det så nøkternt, det så nakent, det liksom... Det det vesentlige det dreier seg om.
5: Det veldig fint. Det vakkert med fjorden.
6: Det stille på området, til tross for noen besøkende på stedet. Folk rusler rundt, kikker og leser navnene på søylene som plassert I vannkanten. Det unge, gamle, kjærestepar, barnefamilier, utenlandske turister. Etter at regjeringen I 2012 bestemte at et av minnestedene etter 22. juli skulle ligge I Hole, ble det en del frem og tilbake om hvor det skulle bygges. Til slutt falt valget på kaja der båten Torbjørn går ut til Utøya. Dette gikk noen av naboene sterkt imot, flere av dem var med å redde ungdommer fra øya for 15 år siden og ønsket ikke å hele tiden bli minnet om denne dagen I 2011. De gikk til sak mot staten og AUF, men tappte den. Andre naboer ønsket minnesmerket velkommen på kaja. Etter at monumentet ble åpnet for 4 år siden, opplever flere NRK har snakket med at uroen og bekymringene har stilnet. Oddvar Hansen bor I området, han oppsøker selv stedet jevnlig.
7: Det har blitt en stille, rolig, verdig plass. Som det rom for ettertanke, og det mener jeg blitt veldig bra.
6: Det 4 år siden stedet ble offisielt åpnet. Det har jo vært en del uro under planlegging og bygging, men hvordan det nå?
7: Det har vært veldig rolig etter at minnestedet ble åpnet, og det jeg veldig glad for. Fordi det ser ut som da alle som bor her, eller alle som, ja, alle har innfinnet seg med at det til å leve med.
6: Også daglig leder Anna-Marthe Kolbjørnshus på Utøya registrerer at det kommer en del besøkende til minnesmerket. Noen tall på hvor mange som kommer finnes ikke. Men også hun opplever at det har senket seg en ro etter at minnesmerket ble åpnet.
8: Den prosessen som var jo opprivende og vanskelig for alle involverte I det, og at dette nå roligere former, og at det har vært veldig rolig den perioden jeg har jobbet på Utøya, og det jo glad for og håper at det kan bety at det en prosess folk har lagt bak seg og klart å gått videre ifra.
6: Men selv om det kan virke som reaksjonene mot minnesmerket har gitt seg, stemmer ikke det helt, ifølge advokat Ole Hauge Bendiksen. Han representerte de naboene som gikk til sak mot staten og AUF.
9: Altså, holdningen til minnesmerket den samme som når vi hadde disse rettslige prosessene. De bekymringene som vi ga uttrykk for på det tidspunktet, de har realisert seg. Det et stort tilstedeværelse av besøkende. Det et stort aktivitetstrykk I området, og for disse traumatiserte menneskene så dette et problem, et vedvarende problem. Det å ha en vedvarende støy vil være en merbelastning I tillit til selve minnestedet. Så stillheten betyr ikke at det ikke lidelse og problemer.
0: Det sa til slutt advokat Ole Hauge Bendiksen. Reporter, det var Maria Kommandantvold.

0: Aha, fikk du der med Tachi. Og nå skal vi ta oss en liten prat med Meteorologisk institutt. God morgen til deg, Christian.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan ser det ut for oss nå? Får vi lov til å beholde sommeren, eller er det regn, eller hva er det som skjer?
1: Det er en del skyer nå, men de blir færre og færre utover dagen, og så i dag, det blir en ny fin dag, og temperaturen den skal opp igjen 25 grader etter hvert, tar litt grann tid i øyeblikket, så ligger temperaturen på en 16 grader, Nesbyen er nede i 12, ser jeg. Geilo 11 grader. Så det blir en økning i løpet av dagen, og så er det litt nordavtrekk som gjør at det kanskje føles litt kaldt når man beveger seg utendørs, men det er bare nå på morgenkvisten før sola virkelig varmer.
0: Ja, for det var litt sånn der vind i går, jeg kjente det.
1: Ja, det var litt vind i går, men nå ser det ut som at den verste vinden den har avtatt, og så det blir egentlig mindre og mindre vind utover dagen. Så mest vind nå, første del av dagen.
0: Ja, er det sånn i hele distriktet? Er det mer vind eller mer vær i toppen enn i bunn?
1: Nei, egentlig ikke. Altså, det er mye likt. Se her i fjellet så har det ligget på en nordvest frisk bris utsatte steder, og så er det avtagende vind. Noen byger har det vært i fjellet, men veldig få i løpet av natten. Og sånn at også i fjellet så blir det en dag med mye sol. Og her kommer temperaturen til å ligge på rundt 20 grader på 800 meter.
0: Ja, men da er det vel bare å gjøre seg klar for en ny dag i badetøy da?
1: Ja, jeg tenker det altså. Så, og det fortsetter også sånn videre utover i uka, altså med mye sol frem mot helgen. Lørdag kveld så kan det komme fort noen byger, men ikke så veldig mange, og så ser søndag bedre ut igjen.
0: Åh, nydelige nyheter. Tusen takk til deg, Christian.
1: Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag, da.
1: Like måte.
0: Frem mot nyhetene nå, så får du Bette Midler og The Rose.

0: klokka er 7. Her NRK Nyheter. Equinors driftsresultat fra andre kvartal det sterkeste på over 3 år. Ferske tal viser at energiselskapets justerte driftsresultat ble på 111 milliarder kroner, som nesten dobbelt så høyt som samme kvartal I fjor, og bedre enn analytikerne hadde forventet. Ifølge konsernsjef Anders Opedal skyldes resultatet høy produksjon og høye priser. Så til Ukraina, der har president Volodymyr Zelensky sparket forsvarssjefen etter det som skal være en konflikt med han og forsvarsministeren. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer jo kort tid etter at forsvarsministeren fikk sparken forrige veke.
1: Det gjør det, og at Fedorov, forsvarsministeren, ble sparket har ført til at tusenvis har protestert nå I flere dager I Ukraina. De har ropt at Syrsky, som den tidligere forsvarssjefen må ut, og de har ønsket at forsvarsministeren skulle gjeninsettes. Og denne ministeren har vært veldig populær, han har fått mye av æren for Ukrainas framgang, til tross for at han kun har vært minister I et halvt år. Nå det en ny forsvarssjef som satt inn, Drapati. Han tidligere forsvarssjef, men måtte gå av I 2025 da 12 soldater ble drept I et russisk angrep mot et av Ukrainas treningsanlegg.
0: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål færre har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad Elva. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene de eier egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: I Spania kjemper mer enn 600 brannmenn og soldater mot en enorm skogbrann utenfor Madrid. Rundt 1200 personer evakuerte fra heimene sine, og ifølge styresmaktene brannen en av de vanskeligste de noensinne har håndtert. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden, og nå frykter Tekna at innbyggerne får rekninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Og her fortsetter vi med lokale nyheter fra Buskerud. De fleste som ble rammet av brannen I Krokstadelva har forsikring I følge NAV. De som ikke forsikret blir oppfattet.

0: Rockstarva, så blir brannstedet overvåket fra lufta. Dette for å fange opp hvis småbranner fortsatt blusser opp. Hele brannområdet fortsatt sperret av og voktes av Heimevern og Sivilforsvaret. Brannvesenet har kontroll på situasjonen. Det fortsatt flyforbud over området. I går ble en mann anmeldt etter å ha fløyet drone over brannstedet. Brannvesenet rykket ut til en terrengbrann ved Øksnesvannet i Øvre Eiker i går kveld. Brannen ble oppdaget av et forbipasserende skogbrannhelikopter, og det førte til at slukkingsarbeidet kom svært raskt i gang. 4 år etter avdukingen av minnesmerket på Utøya-kaia i Hole har mange besøkt stedet. Minnesmerket ble bygget til tross for motstand fra noen naboer. De gikk til sak mot staten og AUF, men tapte denne saken. Andre naboer på Utstranda ønsket monumentet velkommen til Utøya-kaia. Og etter åpningen i 2022 opplever flere NRK har snakket med at uroen og bekymringene har stilnet.
1: Nei, det vel blitt veldig bra. Egentlig litt som jeg forventet i hvert fall, at når man først blir ferdig, så lærer vi oss å leve med det. Og jeg tror vel egentlig de aller fleste som bor og er naboer her har lært seg å leve med det, og at det ikke er noe stort problem.
0: Og det sa nabo Oddvar Hansen, men for de naboene som ikke ville ha minnesmerke i nabolaget lever fortsatt en del med uro og bekymringer. Det sier advokat Ole Hauge Bendiksen, som representerte dem under rettssaken. Stillhet betyr ikke fravær av lidelse, sier Bendiksen. Og i ettermiddag er det altså minnemarkering ute på Utøya, og ved minnesmerket på landsiden, altså på Utøya-kaia, så blir det satt ut blomster ved minnesmerket, slik at de som vil kan legge ned en blomst ved ønsket søyle. Det var nyhetene.
2: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Delara og sjelen. Kirkens bymisjon har avsluttet innsamlingen av klær til offrene etter branden I Krokstadelva.
1: Årsaken at behovet rett og slett dekket, og I ettermiddagssendingen I går tok Anne-Marit og Eivind en prat med prosjektleder I Kirkens bymisjon, Stian Neberg.
2: Hvor mye klær har dere fått inn egentlig disse siste dagene?
3: Vi har ikke målt det, eller veid det, eller telt noe, men det er utrolig mye. Det både privatpersoner som har kommet på døra, og det har også vært butikker og bedrifter som da har samlet inn I sine lokaler, og som da har kommet med det de har fått inn. Ja, og vi har jo også fått fra gjerne og nær. Bergen har ringt, og Toten har ringt, og Oslo har ringt, og ja, masse forskjellig.
4: Ja, har du noe tall på hvor mange det da, som har liksom vært I kontakt med dere med ønske om å hjelpe?
3: Nei, jeg vil tippe et sted mellom 150-200, tenker jeg, som har ringt. Telefonen har egentlig ikke fått stille de dagene helt tatt.
2: Betyr det nå at dere rett og slett ikke har plass til mer?
3: Jo, vi har plass til mer, men det ikke viktig å ta imot mer, for det at behovet som du sa, dekket allerede. Så da har vi fått inn mer enn nok. Vi har tatt opp mange av de påtalene vi har fått inn, har vi tatt opp og lagt frem, så folk kan lett finne frem det de måtte ha behov for. Og så det veldig mye som fremdeles står ferdig merket I påtalene sine. Ja. Vi lar være inn til videre.
4: Så det bare noen få dager siden dette skjedde. Hva sier det deg, Stian, at dere allerede nå har fått dekket behovet?
3: Det første at givergleden enorm. Vi veldig flinke I Norge til å mobilisere. Når noe har skjedd, så det mange som på med en gang. Der sosiale medier helt genialt. Lett å skaffe og få oppmerksomhet rundt saker, og som sagt, folk svinger seg virkelig fort rundt og vil bidra. Og så det ikke sikkert stor da, at vi har også noe å bidra med. Det mange som har veldig mye, og som når de kikker I skoperskap, så ser de at her det ikke ting de trenger nå egentlig, som barn har vokst fra for eksempel. Og da gir det til en veldig god sak, og det veldig fint.
2: Det mange av brandofferene som har benyttet seg av dette tilbudet, og som har vært innom hos deg?
3: Ikke så veldig mange. Og det var det vi antok litt til å begynne med. Når dette hendte, tok vi kontakt med Drammen kommune fra Bymisjonens side, og sa at vi stod til disposisjon hvis de trengte oss. Og så gikk Drammen kommune, beredskapsteamet der, gikk et par runder internt, og fant at jo, det ville blitt seg av det vi kunne tilby, og så startet vi opp. Men vi var hele tiden klare over at det kanskje ikke var det veldig store behovet. Veldig mange har jo hatt forsikring, innboforsikring, som hjelper de. Selskapene har vært veldig tidlig I stor grad med å betale ut. Og så det veldig mange private som har hjulpet sine kjære med klær. Ganske umiddelbart. En privat person kan jo snu seg fort mye kjappere rundt enn det en stiftelse eller forening som vi kan gjøre. Selv om ikke vi har vært sånn kjempetrege, så det noen som har vært på pletten allerede lørdag morgen. Så, ja.
4: Ja, hva vil du si til folk som har vært med på å hjelpe her?
3: Nei, det kjempetakk, kjempetakk. Det sånn som rørende. Og det sånn, I vinter, eller her I vinter, I sommer, så har det vært fotball-EM som samlet norske folket I GB-test, og nå har denne tragedien her også samlet dramensere og også utenfor kommunens grenser til et ordentlig skippertak, hvor folk står for andre og på tilbudssida og hjelper til, og det er kjempefint.
4: Stian Nedberg, prosjektleder I Kirkens Bymisjon, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.

0: Da er det på tide med nyheter her I NRK Buskerud.
1: God morgen, her Dagsnytt 7.30. 15 år etter 22. juli sliter overlevende fremleis med traumer, og for mange det ekstra vanskelig å gå inn I en ny livsfase. Krass kritikk mot USAs forsvarsminister om Iran-krigen.
2: You, sir, are the failure.
1: Og vil sende tusenvis av speil til værsrommet for å ha sol døgnet rundt. Men først, 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter altså mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer I samfunnet. Spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende.
3: Når smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tappte hele kampen min litt da.
4: Rigitze Schaffer-Botnan var 17 år da hun overlevde terrorangrepet på Utøya. Som for mange andre overlevende stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
3: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da, og komme meg videre.
4: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen.
3: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling.
5: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
4: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya I 15 år.
5: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
4: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
5: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
4: Nå skal de I gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer I samfunnet I dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
5: De har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn I arbeidslivet. Og ikke minst så må vi jo vite hva det som har hjulpet dem til å greie hverdagen, og hva det som har vært utfordringene.
4: Men de har allerede konkludert med én ting.
5: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
4: Rigitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben, men hun har blitt noen erfaringer rikere.
3: Nå jeg på verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt, så slipper man å gå liksom I fella igjen da.
1: Reporter Åse Marit Befring. Vi må aldri glemme har vært en viktig budskap etter 22. juli-terroren, og denne budskapen fremdeles viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
6: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til I hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som stod samlet I rosetoget etterpå, som finnes, som sterkt, som mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
1: Andre nyheter nå. Energiselskapet Equinor la nå I morgentimene frem solide tal for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode I fjor. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen før han ble avbrutt av demonstranter.
7: Det helt I starten av senatshøringen der forsvarsminister Pete Hegseth hovedperson.
8: Collectively. The budget proposals submitted
7: Krig koster penger, og han her for å be om mer, men blir stadig avbrutt. Logic.
9: We will have order.
7: Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
10: We need some hard answers and some straight talk.
7: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag.
11: Just don't know what version of the war to believe.
7: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand forvirret.
11: Because it's either over or it's not over.
7: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
10: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
2: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure. Because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
7: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
2: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
7: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
10: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
7: Det gjenstår å se om han klarte å overbevise de folkevalgte.
1: Sa reporter Eline Buvar på Årdal. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjefen som har styrt forsvaret siden 2024. Det skjer dager etter at Zelensky sparker den populære forsvarsministeren Mikhail Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe I lag, noe som utløste protester I gatene over hele landet. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad Elva. Nå skal vi til et par I Østfold som mistet store verdier I en boostet brann I fjor. Både deg og eksperter mener må dokumentere eiendelene sine nøye for å få tilbake alt en skal.
12: Den begynte I andre etasje I leilighet nummer 2 fra høyre.
13: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann I Sarpsborg.
14: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som på andre siden da.
13: Bildene fra storbrannen I Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
14: Jeg fikk så vondt I magen. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
13: Den første tiden etter brannen flyttet familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
12: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
13: Fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt.
15: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier.
13: Skadeforebygger I forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Hun også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
16: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret I huset ditt fungerer og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
1: Reporter Tuva Marie Sørum. Se for deg det her, at vi kan skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå I bane rundt jorda. Men astronomer sterkt kritiske til teknologien.
17: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vil tro nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
18: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Men hva det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes I USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil I verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet I det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet I dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem I tid, de allerede I gang med å klargjøre den første oppskytingen.
17: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
18: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
17: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmelen for alle, overalt. Og det betyder at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
1: Reporter her var Daniel Eriksen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
19: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Truls og Out of Yourself. Og du, Navi, du spurte nettopp under denne låten her. Ble det Truls, da?
1: Ja, hvor han?
0: Hvor han? Og da så vi at sist han ga ut låten var liksom i 2013, men så fant vi et intervju. Om at han plutselig skal gjøre comeback han i 2026 og har vært på picnic i parken, det har vært.
1: Ja, det har vært det.
0: Ja.
1: Når det var? Det var tidligere nå i sommer, tror jeg.
0: Det pleier å være rundt juni-tider.
1: Ja, ja. Ja. Men fantastisk da, det jo gode nyheter.
0: Det kjempegode nyheter at Truls gjør comeback, det jo ikke noe som bedre enn det. Så kan vi få enda bra, masse bra låter å spille her på radioen.
1: Jeg har savnet deg, Truls.
0: Vi pleier jo å melde litt om trafikken og sånn, og hvordan står det til i trafikken?
1: Nei, alt bra i trafikken. Grønne linjer over hele linja. Det flyter greit. Samme gjør det i togtrafikken. Og det heller ikke noen nye meldinger i politiloggen.
0: Nei, den største nyheten denne morgenen vel at det ikke kø i Hønefoss. Der kan du faktisk kjøre helt igjennom uten å stå stille, tror jeg. Arrester meg gjerne hvis jeg har feil, men det, altså, det jo helt sykt. Så der blir det sikkert noe sånn kakefest senere i dag over at det faktisk... Vi klarte det! Vi klarte å kjøre fra den ene enden til den andre uten å stoppe.
1: Ja, og så kan det fort hende at det noe vi overser her inne i studio. Hvis du ute i trafikken og ser noe, så gjerne meld til oss i NRK Radio-appen.
0: Ja, og jeg vil også høre hvis du bad fordi det sommer, og jeg vil ha badetemperaturer fra der du nå. Hilde Selvik-Våge med Karusell kommer nå til deg. Hør på den mens du bader.

0: Hilde Selvik Våg og Karusell. Over 400 evakuerte måtte forlate over 100 boliger i brannen i Krokstadelva.
1: Dette sier NAV-direktør fra Vestviken, Laila Gustavsen, om hvordan de bistår de berørte.
2: NAV sin rolle handler egentlig i utgangspunktet her om tre ting, vil jeg si. Da. Det ene er jo at når livet er vanskelig, skal NAV være enkelt. Og i en sånn dramatisk krise som dette her er for mange i Drammen, så er det å være tilgjengelig, det å være til stede, det å gi råd og veiledning, og følge opp og kartlegge, det er kanskje det viktigste vi kan bidra med inn i en akutt fase. Så det har vi prioritert. NAV Drammen har vært til stede på EPS, samarbeidet tett med andre kommunale tjenester og andre tjenester, frivilligheten, for å bidra til at det er så enkelt som mulig å ha kontakt. Det andre er jo at det er viktig å kartlegge hvilket behov folk har for NAV. Vi vet at det er 13 husstander uten innboforsikring fra denne brannen, og de kan jo ha behov for mer langvarig hjelp til det mest primære. Og da nok en gang så rigger vi oss så enkelt som mulig. De kommer til å få en fast veileder fremover, de familiene som trenger NAVs tjenester. Og vi løpende kartlegger dette og iverksetter de tiltakene som det er behov for etter en individuell vurdering. Det tredje budskapet det er jo at du får hjelp fra NAV, men det er jo også sånn at NAV kan ikke kompensere for absolutt alt, så hvis man har egne midler og er i stand til å ta hånd om seg selv, så er det ikke sikkert at du får økonomisk støtte fra NAV, men det er jo en individuell vurdering. Det kan være andre måter NAV kan bistå på. Vi vil være tilgjengelige, vi vil være en støtte og gi den støtten vi kan gi da, innenfor de rammene vi har fremover.
3: På kommunens nettsider står det at de aller fleste har etablert kontakt med sitt forsikringsselskap. De vil bistå med spørsmål om blant annet midlertidig bolig og annen oppfølging. Har man ikke forsikring, bes man ta kontakt med NAV.
2: Hovedbildet er at de fleste berørte har innboforsikring eller egne midler. Ikke sant? Det er hovedbildet. Så det som har vært en stor del av NAVs bistand har vært å gi råd og veiledning knyttet til forsikring, bolig og videre oppfølging. Og så er det da 13 husstander uten innboforsikring, men de kan hende også har hatt midler til å skaffe seg det mest nødvendige, men hvis de ikke har det, så har de rett på også økonomisk bistand fra NAV, da.
0: Ja, og reporter i denne saken var Caroline Forberg Busnes.

0: klokka er 8. Her NRK Nyheter. Det mer høyre ekstremisme I Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leier ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Ravik Djupskås.
1: Det som har skjedd I Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep I Bærum I 2019 og drapet på kampen I fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Krigen I Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor I andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode I fjor, og det sterkeste resultatet på over 3 år, forteller Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal I fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut I markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass I Europa låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: Og USA bombet flere militære mål I Iran natt til I dag. Iran svarte med angrep på en amerikansk base I Kuwait, ifølge statlige medium. USAs utenriksminister Marco Rubio sa I natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter Tekna at innbyggerne må ta regninger. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen I Sør-Frankrike under kontroll. Minst 400 personer har vært evakuerte på grunn av brannen I Var-regionen som spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og over 600 brannfolk for å få kontroll på flammene. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra Buskerud, og vi starter I Hole. 4 år etter avdukingen av minnesmerket på Utøya-kaia har mange besøkt stedet. Minnesmerket ble bygget til tross for motstand fra noen naboer. De gikk til sak mot staten og AUF, men tapte den. Andre naboer, de ønsket monumentet velkommen. Og flere NRK har snakket med opplever at protestene, uroen og bekymringene har stillnet. Etter avdukingen I 2022.
4: Nei, det vel blitt veldig bra. Egentlig litt som jeg forventet I hvert fall, at når man først blir ferdig, så lærer vi oss å leve med det. Og jeg tror vel egentlig de aller fleste som bor og naboer her har lært seg å leve med det, og at det ikke noe

0: området. Og I går startet fotballforbundet en aksjon der inntektene går til de som rammet av brannen. Så langt det høyeste budet på 460 000 kroner på en landslagsdrakt som signert av nesten alle spillerne på landslaget. Nyheter fra Buskerud, de fikk da Maria Kommandantvold.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Levitating med Dua Lipa.
1: Ja, ut I trafikken så flyter det fortsatt. Ingenting å melde der. Det samme gjelder I togtrafikken. Men så etterlyste jo du litt badetemperaturer. Og vi har fått melding fra Tina som kan melde om at det 22 grader på Hagaskjær.
0: Ja, ikke sant. Den som melder seg på den programlederen som ikke her.
1: Det Tina Brokk, ja.
0: Dette Tina Brokk, ja.
1: Badenymfen Tina Brokk.
0: Ja, jeg håper du ute og bader nå, Tina, nå som du ikke står I morgensendinga, at du koser deg. Ta et ekstra bad for oss. Ta gjerne opp lyd. Jeg vil, hva slags trikk skal hun gjøre som hun skal ta lyd av, Navi?
1: Selvfølgelig backflip.
0: Det Tina. Jeg skal ha lyden av deg på en backflip når du tilbake I morgensendingen I morgen. Det blir nydelig. Hun I sitt paradis, hun. Og det også Sturla og Hanne Mjøen.
2: Fordi det var alene, liksom null problem.

0: Flere boliger på Stenseth i Krokstadelva står igjen etter branden og muligens beboelige.
1: Likevel nøler mange med å vende hjem om det blir tilfelle. Å bo midt blant nedbrente brandtomter og en fremtidig byggeplass en situasjon de færreste ønsker seg.
2: Jeg fant mine beste venner i gata, rett over veien. Jeg kan aldri se for meg bo der igjen, jeg uten dere. Det går ikke. Barna mine kjenner jo ikke til noe annet. De har vokst opp der. Barna våre beste venner.
1: For naboene Ole Christian Løveberg og Tonje Beke Bjerklund minnene fra Stenseth mange.
3: Løpe inn og ut av hverandres hjem uten å ringe på døra og oppføre seg som at det er deres eget hjem. Det er liksom, det er det som har vært drømmen hele tiden da, og det har vi fått til der oppe. Det å bare kunne liksom bare, ja, kan dere bare se til ungene litt, eller eldstemann her da, bare må dra ut en tur på butikken, men Tine Oko er hjemme, eller Helene er hjemme. Du bare gå dit hvis det er noe. Og de bare, ja, det går helt greit, liksom. Det er borte nå. Altså, samholdet er ikke borte, men der er det borte.
1: Nå har flere av dem hus som har brent i grunnen, og de som fremdeles står, som Løveberg sitt, muligens på bolig, midt mellom nedbrente eiendommer.
2: For vår del så står huset, men vi vet ikke hvilken stand. Vi får ingen beskjed. Og resten av gata hos oss også. Det står jo hus der, men hvordan skal man bo der? Jeg kan ikke ha en ettåring og en åtteåring gående rundt der. Det går ikke. Så her må kommunen bare komme og bare skjære igjennom. Her kondemnerer vi alt. Kan ikke sende mennesker opp der. Vi vet ikke hvordan grunnen er, ingenting. Det er 500 grader under bakken. Hvordan er det med hvor porøst er fjellet? Det er slepp masse vann. Det er jo ikke trygt i det hele tatt. Det kan ikke bo mennesker der. I hvert fall ikke barn, men ingen kan bo der. Det er helt uaktuelt.
4: Sånn sett så er det jo, håper jeg å si, enklere for vår del. Vi vet jo at alt er borte. Vi har jo ingenting. Så det er på en måte to strek rundt svaret.
5: Vi får den hjelpen.
4: Ja, altså det er jo greit. Men sånn som for disse da, liksom med unger og alt mulig.
1: Det sier Alexander Åsheim Johansen. Ordfører Kjell Arne Hermansen forstår bekymringen.
6: Det har jeg full forståelse for. Alle tror jeg kan tenke seg hvordan er det å flytte tilbake midt i en brandtomt. Det tror jeg kan bli veldig vanskelig, men vi har ikke noe svar på det akkurat nå. Men vi registrerer de bekymringene. Og det er traumatisk for barn og unge og foreldre. Ja, det er nesten ufattelig å sette seg inn i.
7: Kan du si noe om det er forsvarlig å la folk bo blant nedbrente hus?
6: Når brann og redning, politi og Drammen kommune sier at det er trygt å bo der, så mener vi at da skal det være trygt å bo der.
2: Det er uvissheten, det er vakuumet som er forferdelig. Man tenker, kverner, får ikke sove, klarer ikke å spise. Prøve å være sterk foran de små.
1: I skyggen av en usikker fremtid klamrer naboen seg til den magre trøsten den mørke humoren gir.
2: Nærmeste naboen min eksisterer ikke lenger, for å si det sånn.
4: Nei, jeg har fått vanvittig bra utsikt da.
2: Veldig bra utsikt. Ja. Det en, så nå skal jeg bygge terrasse helt ut.
4: Ja, kan si at det lyse utsikter.
0: Ja, reporter som du hørte der var Sander Moen Johansen og navninder Singmann.

0: Charlie XCX og Apple. Hele tre helikoptere fra Hamar var med på slokningsarbeidet under branden I Krokstadelva I helgen. Helikopterne var allerede I beredskap grunnet skogbrandfaren slik at de raskt var til stede.
1: Og det var et krevende arbeid for pilotene Mette Kjelsli og Sondre Nordtveit Rullestad.
2: Ja, vi fikk jo en filmsnutt før vi dro, så vi mentalt forberedte oss litt på det, men det var noe helt annet når vi kom der 40 minutter senere da. Så da var det ganske mye større enn hva vi trodde først vi kom til.
3: Hvilke arbeid gjorde dere konkret?
2: Ja, vi fylte noe bøtta med vann, og så droppet det på ja, der det brent.
4: Det var masse røyk og sånne ting, så det var jo litt utfordrende sånn sett. Men det var jo det det handlet om, å få sløkt det med klarte og begrense brannen så godt vi kunne.
3: Hvor omfattende var brannen da dere ankom?
4: Når vi ankom så var den veldig omfattende. Det brant jo I mange rekker der med ja, veldig masse hus som brant. Mange hus sto I full fyr og det var svart og tjukk røyk, så det var jo klart det, den vistes på lang vei I luftet, så det var veldig omfattende, ja.
3: Og hvor lang tid jobbet dere?
2: Nei, sånn som de tre Hamar-maskinene her, de kom jo I 20, ja, så vi jobbet jo non-stop til vi kunne fly til 23. Så var det på'n igjen på morgenen, da, klokka 6 om morgenen.
0: Over 100 boliger gikk tapt I brannen og ble en påkjenning for pilotene som deltok.
4: Det blir jo litt sånn følelse av håpløshet da, kanskje at hvor skal dette gå, og hvor skal vi begynne? Men så må man jo bare ha fokus på det vi kan, og bare begynne å mate på, holdt det på seg, så blir jo det, man bare tar det så det kommer, og ja, ikke gi seg. Så.
2: Alle kjente vel ganske godt på det når vi var ferdige. Når vi først holder på, så vi jo, du soner liksom inn, og så du på jobb. Men man kjente jo det den siste halvtimen vi fløy, når vi så omfanget, og vi så når vi kom på bakken da, så det var overveldende, for å si det sånn.
3: Har dere fått noen tilbakemeldinger fra folk som har mistet husene sine?
2: Ja, vi bodde jo på samme hotell som mange av de som mistet husene sine dessverre, så vi fikk bra tilbakemelding.
3: Hva da konkret?
2: Nei, det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet husene deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, da, så det ikke bare ble verre enn hva det allerede var.
4: Nei, det jo en god følelse å ha vært med og bidratt. Det kunne blitt enda verre hvis vi ikke hadde kommet inn så kjapt som vi gjorde, da. Med så gode ressurser som vi hadde.
0: Reporter I denne saken var Amund Søberg Granerud.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
3: Og frem mot nyhetene nå så skal du få Duran Duran med Ordinary World.

0: klokka er 8.30. Her NRK Nyheter. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan det som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kropp. Som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter også Marit Befring. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvar I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
6: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvarp Årdal. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% I første halvår I forhold til samme periode I fjor. Årsaken et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det I løpet av første halvår I år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile I Ukraina. I Agder har brannmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen I Birkenes, som har pågått siden I går. Rundt 700 mål brent ned, og det ble fremdeles godt I området. Brannen ikke I nærleiken av bostader eller andre bygninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Det er samme, Austin. Og nå det på tide å få en siste nyhetsoppdatering fra Buskerud med Maria Kommandantvold.
1: Ja, vi starter I Hole for mange mennesker, har besøkt minnesmerket på Utøya-kaja 4 år etter at det ble avduket og åpnet. Minnesmerket ble reist til tross for motstand fra flere naboer som gikk til sak mot staten og ØF, men tappte den saken. Ifølge flere som NRK har snakket med, har protesten og uroen I området I stor grad stilnet etter avdukingen I 2022. Samtidig så sier advokat Ole Hauge Bendiksen, som representerte naboen I rettssaken, at motstanden fortsatt eksisterer. Stillhet betyr ikke fravær av lidelse, sier han. Det blir minnemarkering på Utøya I ettermiddag. Ved minnesmerket på Utøya-kaja blir det satt ut blomster, slik at de som ønsker det kan legge ned en blomst ved minnesmerket. I Krokstadelva blir brannstedet overvåket fra lufta for å fange opp hvis småbranner fortsatt blusser opp. Brannvesenet har kontroll på situasjonen, og det fortsatt flyforbud over området. I går ble en mann anmeldt etter å ha fløyet drone over brannstedet. Og politiet planlegger å sperre av brannområdet med gjerde, det skriver Drammen Live 24. Det har vært en del folk som har tatt seg inn på området til tross for politiets sperrebånd som satt opp. I går startet fotballforbundet en auksjon der inntektene går til de som rammet av brannen. Så langt det høyeste budet på 460 000 kroner på en landslagsdrakt som signert av nesten alle spillerne på landslaget. Og en av draktene til Martin Ødegaard har et bud på 85 000 kroner. Bruktbutikk-kjeden Hjelperingen åpner butikkene sine for personer som rammet av storbrannen. De som har mistet hjem og eiendeler kan hente klær, sko og bamser, skriver Ringerikes Blad. Samtidig kan andre levere inn klær og utstyr til de brannrammede. Og denne butikken, Hjelperingen, har butikker I Hønefoss, Drammen og Larvik. Og det var nyhetene.

0: Shaboozy og A Bar Song. Og vi har jo fått inn melding I inboxen fra Tina som melder om 22 grader I Hagakjern. Denne Tina kjenner vi jo godt, Navi. Ja,
1: hun liker å bade.
0: Hun liker å bade. Så det det. Har vi noe annet å melde fra liksom, trafikk, politi, tog? Hvordan går det der ute?
1: Det flyter fortsatt fint I trafikken, så det eneste vi har fått inn av melding den fra Tina som med badetemperatur.
0: Ja, så vi etterspør jo om du sitter fast I trafikken og sånn, alle bare, nei, du, dette går så supersmooth. Så det liksom bare badetemperaturer vi får inn, og det hyggelig da.
1: Ja, absolutt. Det bedre det enn at det trafikkork og ulykker og sånne ting. Vi liker at det, at det flyter.
0: Vi gjør det. Vi veldig glad I det. Så vi spiller litt grann musikk for deg, og så skal vi straks høre fra statsminister Støre, som var på brandområdet I går. Nå det Camilla North, som du

0: Laura Branigan og Self Control. Siden minnesmerket på Utøya-kaja åpnet I 2022, har besøkende fra inn- og utland kommet for å hedre offrene etter 22. juli-terroren.
1: De 77 bronsesøylene I Hole symboliserer hver av de omkomne.
2: Jeg synes, det et riktig flott minnesmerke, og også at det også en begivenhed, der stadigvæk fyller meget I Danmark faktisk, I, når man snakker om demokrati og terrorbekæmpelse.
3: Vi var på ferie her I Norge, og kommer ind fra Oslo og skal nu lidt nordpå, og så lå det på vejen, så vi tænkte, det var vigtigt at se stedet.
4: Jeg synes, det et pragtfuldt sted. Det så nøkternt, det så nakent, det liksom, det det væsentlige, det drejer sig om.
5: Det veldig fint. Det vakkert med fjorden.
6: Det stille på området, til tross for noen besøkende på stedet. Folk rusler rundt, kikker og leser navnene på søylene som plassert I vannkanten. Det unge, gamle, kjærestepar, barnefamilier, utenlandske turister. Etter at regjeringen I 2012 bestemte at et av minnestedene etter 22. juli skulle ligge I Hole, ble det en del frem og tilbake om hvor det skulle bygges. Til slutt falt valget på kaja der båten Torbjørn går ut til Utøya. Dette gikk noen av naboene sterkt imot. Flere av dem var med å redde ungdommer fra øya for 15 år siden og ønsket ikke å hele tiden bli minnet om denne dagen I 2011. De gikk til sak mot staten og AUF, men tapte den. Andre naboer ønsket minnesmerket velkommen på kaja. Etter at monumentet ble åpnet for 4 år siden, opplever flere NRK har snakket med at uroen og bekymringene har stilnet. Oddvar Hansen bor I området. Han oppsøker selv stedet jevnlig.
7: Det har blitt en stille, rolig, verdig plass, som det rom for ettertanke, og det mener jeg har blitt veldig bra.
6: Det 4 år siden stedet ble offisielt åpnet. Det har jo vært en del uro under planlegging og bygging, men hvordan det nå?
7: Det har vært veldig rolig etter at minnestedet ble åpnet, og det jeg veldig glad for. Fordi det ser ut som da alle som bor her, alle har innfinnet seg med at det til å leve med.
6: Også daglig leder Anna-Marthe Kolbjørnshus på Utøya registrerer at det kommer en del besøkende til minnesmerket. Noen tall på hvor mange som kommer finnes ikke, men også hun opplever at det har senket seg en ro etter at minnesmerket ble åpnet.
8: Den prosessen som var jo opprivende og vanskelig for alle involverte I det, og at dette nå roligere former, og at det har vært veldig rolig den perioden jeg har jobbet på Utøya, og det jo glad for og håper at det kan bety at det en prosess folk har lagt bak seg og klart å gått videre ifra.
6: Men selv om det kan virke som reaksjonene mot minnesmerket har gitt seg, stemmer ikke det helt ifølge advokat Ole Hauge Bendiksen. Han representerte de naboene som gikk til sak mot staten og AUF.
9: Altså holdningen til minnesmerket den samme som når vi hadde disse rettslige prosessene. De bekymringene som vi ga uttrykk for på det tidspunktet, de har realisert seg. Det et stort tilstedeværelse av besøkende. Det et stort aktivitetstrykk I området, og for disse traumatiserte menneskene så dette et problem, et vedvarende problem. Det å ha en vedvarende støy vil være en merbelastning I tillit til selve minnestedet. Så stillheten betyr ikke at det ikke lidelse og problemer.
0: Ja, og reporter I denne saken var Maria Kommandantvold, som også hadde ansvaret for nyhetene I denne sendingen sammen med oss, Navi.
1: Ja, sammen med oss.
0: Sammen med oss. Det rett og slett Sing og Sem, den duoen du ikke visste du hadde trengt hele ditt liv, som takker for oss denne morgenen, og så kommer Reiseradioen og tar over. Frem mot nyhetene, Annalisa Komoji, så sier vi ha det bra!
1: Ha det!

0: NRK Nyheter, klokka 9. Det viktig å snakke sant om 22. juli, det sier statsminister Jonas Gahr Støre på dagen 15 år etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet.
1: Rundt 10-årsmarkeringen så var dette med å snakke sant veldig viktig, og det kom fram, og det var jo flere av de som var berørt, ble truffet og hardt såret, som i mange år egentlig ikke delte hele historien sin. Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig, vi er alle rammet, og det er vi jo fordi vi lever i dette landet, alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det er jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår. Det mest brutale, det viktigste partiet har, er jo unge mennesker som skal være med videre.
0: I Agder har brannmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen i Birkenes, som har pågått siden i går. Rundt 700 mål har brent ned. Det blåser fremdeles godt i området. Brannen truer ikke boliger eller andre bygninger. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor. Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. USAs justisdepartement og Nicolas Maduro foreslår å starte rettssaken mot den avsatte venezuelanske presidenten i juni neste år. Maduro, som ble styrtet og bortført i en amerikansk militæroperasjon i januar, er tiltalt for omfattende narkotikasmugling i USA. I dag møter Maduro til nytt rettsmøte på Manhattan. Han nekter for øvrig straffskyld. Se for deg at vi kan skru på sola midt på natta. Ja, det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske myndigheter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå i bane rundt jorda, men astronomer er kritiske til teknologien.
2: Dette er en katastrofalt dårlig idé som vil true nesten all astronomisk forskning.
3: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
2: De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmelen for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Reporter her, det var Daniel Eriksen, og fra verdensrommet til norske veier og bilkjøring hos dere i Reiseradioen.
4: Ja, vi lurer på, Anders, hva er din favoritt bilsnacks?
0: Jeg har veldig lyst til å si snus, men det er jo ikke helt sturent, så jeg må finne på noe annet, og da vil jeg si vingummi i alle mulige former. Det er jeg også veldig glad i.
4: Fantastisk svar, tusen hjertelig takk.

0: Riktig god onsdag som det har blitt, og fortsatt god sommer til deg som har skrudd på radioen og hører på Reiseradioen, hvor det er vi som har gleden av å holde deg med selskap. Javad.
1: Yes, det er nok en gang hyggelig å være her. Vi er på dag tre. Koser oss enda vi, altså. Jeg er jo midt oppi, jeg driver faktisk og tar førerkortet nå. Det er ganske tungt å gjøre det i juli, men også anbefaler, fordi det er tungt overalt.
0: Veldig smart, og vi skal jo veldig straks snakke mer om både bilsnacks og billappen. Før vi gyver løs på det, så kan jeg altså si at i tillegg til Javad, så er det meg, Adelina.
1: Ja.
0: Så vet dere hvem som er vertskapet her inni radioapparatet, eller bilen, eller mobilen?
1: Javad El-Bakali og Adelina Ibishi, som forklarer etens skyld.
0: Da har vi det på plass. Det er onsdag, det er på plass.

0: Isn't She Lovely av Stevie Wonder her på Reiseradion på NRK P1. Ja, Adelina, som jeg sa rett før her I stad, så har jo jeg drivet og kjørt hver eneste dag, og det helt ufattelig for meg å tenke på at jeg har nå kjørt på motorvei der du kan kjøre I 110 kilometer I timen. Ja. Hadde du fortalt meg det for ett år siden, så hadde jeg begynt å le, men altså nå sitter jeg og blinker, skifter felt,
1: yes.
0: slipper forbi folk I innkjøringsrampa.
1: Ja.
0: Altså, jeg klar for å ha førekort.
1: Ja, du driver og tar lappen og bruker sommeren på det. Ja. Smått genialt at det færre folk på veien.
0: Ja, det null rush. Det enklere å parkere.
1: Så Hvordan synes du det går da?
0: Du, jeg synes det går altså. Jeg får til det aller beste, bortsett fra at jeg synes fortsatt rundkjøringer litt herk.
1: Ja, kan jeg spørre deg som en som fra Østfold, hvor vi tar helst lappen på 18-årsdagen
0: vår. Fra en råning.
1: Så jeg har hatt lappen I mange år, men har ikke aktivt brukt den så mye. I Nei. Det siste for å si det pent Men du flink på å blinke ut av rundkjøring fordi det jeg svært opptatt av at folk skal gjøre
0: altså jeg religiøst opptatt av blink altså ja. Blink til når du skal ut alltid blink til høyre skal du mer enn halvveis rundt venstre
1: blink deg inn
0: hold deg I fila di og vet du hva en ting jeg også har lært Når du inne I rundkjøringen, så kan du ta deg så god tid som du bare vil.
1: Ja, klarer du det da?
0: Ja, jeg går ned I 8-9 kilometer I timen.
1: Fantastisk!
0: Spinner rundt deg. Ja, men jeg så opptatt av sikkerhet. Men en ting jeg gjorde for første gang I mitt liv var å ta meg en slurk. I bilen, mens jeg var I full fart.
1: Og hvordan føltes det?
0: Det var, altså, jeg har aldri følt meg mer som en kar, altså som en voksen mann. Jeg sitter I bilen og kjører, jeg har sett min far I alle år, sitte og drikke Farris, cola, ikke sant? Så satt jeg, så ba jeg min samboer åpne en Pepsi,

0: Ja.
1: Og så sa jeg, kan du åpne den og plassere den rett ved hånda mi?
0: Mm-hmm.
1: Tok den, aldri tatt en kjappere slurk i mitt liv. Men jeg bare, nå tar jeg ut hva, nå er jeg ikke langt unna å få det sertifikatet.
0: Ja, men du, nå jobber du bra, synes jeg. Nå lærer du deg både trafikkreglene og litt sånn komfortregler inne i bilen.
1: Mm-hmm. Men en ting jeg lurer på, du, jeg antar at du har hatt førekortet siden du var 18, eller?
0: Jeg har hatt førekortet siden jeg var 18.
1: Ja, ikke sant? Sånn. Ja. Sarsborg.
0: Yes.
1: Men jeg bare føler at alle jeg vet om som kjører mye bil, de er veldig glad i å spise
0: i
1: bil. Og jeg gleder meg også til det.
0: Ja, fordi du er ikke fremmed. Du er jo en glad i mat fyr generelt.
1: Glad i mat, glad i snacks. Ja, ja, jeg elsker det. Så det jeg lurer på er, hva er den ultimate bilsnacksen? Hva er det du foretrekker å sitte og gomle på når du kjører bil?
0: Jeg elsker at du stiller dette spørsmålet,
1: ja.
0: Og du som hører på nå må gjerne svare på dette. Gi liksom alle tipsene til Java, de appen NRK
1: Radio. Liksom, og ingen kombinasjoner er for rare. Altså bare, hva enda, altså, hvis dere sitter og spiser surskill, vær så snill, send det til oss.
0: Ja, for jeg har lyst til å slenge inn min da, og lure på hva du synes om den. Og den, jeg føler dette er litt... Hva skal man si? Du, jeg klarer ikke å si det på en hyggelig måte, men det er sånn gamle folkegodteri.
1: Ja, det er lov å si det.
0: Ja, men det føles som, men jeg har så utrolig nostalgiske minner til at vi er på biltur med familien,
1: ja.
0: Og så kjøper mamma en pose med smørbok.
1: Ja, men det er jo digg da.
0: Det er digg, og det som er bra med smørbok, som jeg slår et slag.
1: Det er litt gammel person. Det er litt 80 år gammel person som kjører bil med det.
0: Nei, fordi 80-åringer mister tenna.
1: Ja.
0: Hvis de har dårlige tenner, det kan jeg si. Det som er bra med smørbok,
1: ja,
0: er at den varer så utrolig lenge, nettopp fordi den er så sei.
1: Altså,
0: så du slipper å liksom hele tiden tømme posen. Du har den en stund med deg på veien, kan kikke ut av vinduet og kose deg liksom, ja. Suge på karamellen, rett og slett.
1: Så hver gang du er tilbake i Sarsborg,
0: yes,
1: så er det rett inn i bilen, også med en pose med smørbok.
0: Ja, det er drømmen. Kjøre til Sverige, leve livet. Det slenger jeg inn i potten. Er det godkjent?
1: Ja, vet du hva? Det var sær. Jeg ville tenkt liksom noen nøtter eller noe, vet du hva? Smørbok er godkjent.
0: Takk.
1: Men jeg vil gjerne høre hva alle dere som hører på, hva er det dere foretrekker å spise, så kommer vi tilbake til det etterpå.
0: Ja, vi kan godt ta imot tips for å si det sånn. Jeg er også åpen for å fornye litt på snacksfronten, og så kan vi jo høre med deg.
1: Smørbok, ja, det er sjukt.
0: Ja, men jeg spiser surt godt i andre ting ellers også.
1: Ja, men det er jo, ta det i bilen.
0: Absolutt. En som sitter mye i bil om dagen, det er deg, vår reporter Even. Du er jo i Finnmark, og der er det lange distanser du kjører rundt i, eller?
2: Absolutt, og det er såpass mye som skjer langs vegen. Det er jo fullt med regn i vegen, og det er mye pent å se på, så du må passe på så du ikke får for mye forstyrrelse, så jeg holder meg faktisk godt svart kaffe og snus og podcast. Da kan jeg kjøre akkurat hvor langt det er. I år så kjørte jeg 4 timer, og med den bare podcast og svart kaffe, så det går fint.
0: Hva er det du sier? Ikke en eneste lille søtsak? Eller agurkskiver, eller vi dømmer ikke?
2: Nei. Det blir for mye gris og smørbuk. Hvis du mister smørbuken din mellom setet på bilen,
0: ja, det
2: og det er 20 varmegrader, det er gris.
0: Ja, men jeg hører hva du sier.
2: Ja.
0: ok.
2: Du, nå har jeg kommet med at jeg har kjørt så langt nord som jeg nesten kan. Jeg har kommet med at Honningsvåg, en nydelig, litt dårlig perle. Her skjer det seg liksom, jeg likte der midt inn i indre bykjernen her, så ligger det kanskje 40 fiskebåter i alle regnbågens farge, og det er et grønt fjell som stiger opp bak her, og huset er akkurat like fargerike.
0: Mm.
2: Det er en nydelig plass, og for 20 år siden så kåret faktisk reiseradioen Honningsvåg til Norges sommerby.
0: Wow.
2: Og der forstår jeg, når jeg kommer her, at her går det an å kose seg om sommeren. Så, ja.
0: Og hva er planene dine i Honningsvåg i dag?
2: Du, jeg begynte jo å sjekke ut litt, og så, for at rett ved kaj her, så er det noe som heter Perleporten. Og der ble jeg litt interessert i hva er Perleporten. Så da, det visste seg at det er noen folk som er svært kreative, som har kjøpt et gammelt bedehus, og innredet det med pub og kulturhus og ølbryggeri, og døm kjente at jeg må prate med. Så Når jeg kommer til andre, da må oss inn I perleporten, tror jeg, så sjekke.
0: Det ikke hver dag, for å si det slik. Og jeg begynner å skjønne hvorfor du ikke trenger så mye mer enn kaffe, snus og podcast eller radio I bilen. Fordi du jo, altså, omgivelsene dine jo en sukkerbit I seg selv, Even.
2: Her det mye godteri å slå på langs vegen.
0: Absolutt. Vi gleder oss til å sjekke inn med deg I Honningsvåg. Hva skjer med deg, Ava? Du rekker opp hånda?
1: Ja, jeg rekker opp hånda for å si at jeg driver og ser på bilder av Honningsvåg nå, og det ser jo ut som du altså I et paradis, eller?
2: Ja, det paradis, og I år så lå det en stor, hva heter det da, cruiseskip?
1: Ja.
2: Med sikkert mange tusen folk som drev og vimsa rundt I gata og så ut som zombie liksom. Jeg tror de trodde de var på et museum, for de reagerte ikke på at jeg kom kjørende med bil liksom. For de trodde sikkert at det var en utblåsbar bil som museet Honningsvåg har logget. Men ja. Jeg kan liksom forstå at de får denne her, ja, dette her sant? Og klyp seg litt rann I armen, for det helt... Helt nydelig.
1: Ja, det ser ut som en sånn magisk sånn Twin Peaks-by, så jeg bare sånn der... Ja, noen må få laget en serie oppi der.
0: Rett og slett. Enig. Ja. Vi gleder oss til å høre.
2: Jeg kan sjekke om jeg fiskeren her ekte etterpå. Jeg skal ha lov.
0: Veldig bra, Even. Du på jobb. Og vi skal snakke med deg mer senere, og gleder oss til rapport fra Honningsvåg. Straks blir det skippemøte her hos oss. Aller først tar vi med oss Taylor Swift. You Belong With Me heter denne låta her.

0: Belong With Me av Taylor Swift, som jeg også nevnte at det her var Taylors version. Taylor Swift-fans veldig opptatt av at man skal si det.
1: Vi har alt på det rette her. Ingen, pengene går til Taylor Swift og ikke Scooter Brown, for de som opptatt av det. Du, i inboxen vår så renner det altså inn med svært gode snacksforslag som du kan ha med deg i bilen når du omsider forhåpentligvis tar lappen i sommer, Javad. Ja. Men det renner også inn en litt annen
0: type. Det er mye annet som renner inn her også. Vi har sittet og kost oss, men det er veldig mange folk som reagerer på at jeg uttaler lyden feil, eller altså jeg sier da, du sier
1: jeg sier kjøre.
0: Og jeg sier kjøre.
1: Ja.
0: Og det er noen som skrev her at å kjøre er noe man gjør i fjøset. Parentes, skuffe vekk shit fra dyr, liksom. Og å kjøre er noe du gjør i bilen. Og så må jeg bare si at, det er bare nevne at for meg så er det sosiolekt. Jeg er fra Haugenstua i Oslo.
1: Det stedet hvor den Herman Flesvig-karakteren fra førstegangstjenesten er fra. Så hvis du vil ha Ola Halvorsen, så må du på en måte også tåle Java Del Bacalli, eller?
0: Ja, altså.
1: Det er prisen vi betaler, rett og slett.
0: Men hvem vet, kanskje jeg tar en tur innom NRK-logopeden etter denne uka her, men jeg skal prøve så godt jeg kan å si kjøre.
1: Vi har fått andre meldinger også, heldigvis. Ja. Her er det også litt tulling med språket ditt, Javad, fordi Sven skriver cheese doodles er vel godkjent som bilsnacks.
0: Blir jeg roast her, eller?
1: Og i en god roast så ligger det mye kjærlighet, men ja. Her, altså, hva, la oss bare ta denne først.
0: Ja.
1: Cheese noodles, ostepopp i bilen.
0: Nei. Jeg kan ikke, altså jeg får mareritt av å se for meg hvordan bilrattet ditt ser ut. Men jeg er vel enig at jeg synes cheese doodles er en fantastisk snack, helt nydelig.
1: Åja, for god.
0: Ja, men altså i bilen.
1: I bilen, rykk på nesen.
0: Stengt luft inne. Nei, det, sorry, det er
1: ikke. ACen som blåser det pulveret rundt i bilen. Det er
0: sitter og resirkulerer det ostepulveret inne i bilen. Det funker ikke, altså.
1: Men takk for forslagene, og fortsett med det i appen NRK Radio. Vi tar de altså imot, men akkurat nå så tar vi noe annet, nemlig dagens skippemøte.
0: Skal vi se, onsdag 22. i 7. Jeg fortsetter å si både dag og dato. Visste du at NRKs Erik By startet store innsamlinger for å bygge redningsskøyta Skomvær 2? I dag kan du lære deg mer om historien og hvorfor redningsskøytene har så mange forskjellige navn når det avholdes skiskippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plato på Skjærhalden.
1: Bent R. Rasmussen i Kristiansand.
0: Ved Christian Gerhard Jepsen den andre i Bergen.
1: Og ved redningsskøyta i Bodø. Hvor glad er du for at skip og skøyte sies på den måten?
0: Du, jeg bare sier at det er sosiolekt. Vet du hva? Ola Halvorsen-loven går jeg etter.
1: Jeg støtter dette, og så hører vi på Emily Hollow. Her er neste stasjon i Reiseradioen.

0: Neste stasjon I reiseradion den her onsdagen, hvor vi har slått på tråden til en kjent stemme I norsk offentlighet, tidligere redaktør, nå kommentator I Aftenposten, og vi sier hei til deg, Harald Stanghelle!
1: Hallo, hallo, god morgen!
0: God morgen! Ikke med oss fra hvor som helst!
1: Nei, jeg faktisk I Kirkwall på Orkenøyene.
0: I alle dager, sier vi da. Hva gjør du der?
1: Der ferierer jeg. Jeg var så heldig å få en gave fra datteren min, og den gaven det var å velge et reisemål I Europa. Det eneste vilkåret for gaven, det var at det var et sted der jeg aldri hadde vært før, og I 40 år så har jeg hatt lyst til å dra til Orkenøyene. Det har aldri blitt noe av, men nå jeg her.
0: Nei, så koselig da.
2: Jeg føler også at det et sted ytterst få har vært, egentlig. Jeg tror kanskje det første gang jeg snakker med noen som har vært der, eller, og der. Så dette jo... men altså, ser det ut som Braveheart ute der, eller?
1: Ja, det gjør jo det. Det et veldig spesielt landskap. Det et veldig flott landskap. Og så det jo på en måte veldig norsk da, fordi at Orkneøyene var jo norsk land i 500 år, men så var det en dansk konge som var blakk, og han hadde ikke penger til medgifter til datteren sin. Så på 1400-tallet så pantsatte han Orkneøyene og Shetland som betalte betaling for medgiften, den ble aldri løst ut, og slik ble Orkenøyene skotsk.
0: Dette tror jeg min favoritting med å prate med deg, Harald, at man alltid lærer så mye, at vi tenker sånn, ok, du på Orkenøyene, og så får man en historie I tillegg. Men jeg lurer på, siden du har drømt om å reise hit I 40 år, og nå endelig der med datteren din, hvordan det? Hva var det som gjorde at du hadde så lyst til å reise nettopp dit?
1: Ja, det var fordi at jeg har vært fascinert av den gamle norrøne historien, og så det jo sånn, det jo en bosetting her som ble funnet under sand etter en storm på 1800-tallet, som fra 3000 år før Kristus, altså eldre pyramiderne, ganske avanserte hus som bundet sammen, og det å gå rundt og se på noe som står på verdensarvlista etter et folk som ingen vet kom fra, ingen vet hva de gjorde her, ingen vet hvorfor de forsvant noen hundre år etterpå. Sånne ting fascinerer meg veldig. Og så har du St. Magnus-katedralen her i Kirkwall, som var den største katedralen etter Nidarosdomen, bygd omtrent på samme tid. Sånn at det blir jeg så fascinert av, og der oppdager jeg et par innmari morsomme ting.
0: Ja, hva da?
1: Ja, altså... Midt I kirka, der lå det en åpen bibel, og den måtte du ikke røre fordi den var så kjør, sto det på et skilt. Men jeg ble jo så nysgjerrig på dette, og da viste det seg at denne bibelen var jo ikke en gammel bibel, det var en gave fra Hordaland fylkeskommune fra 1992, og den var oppslått på Salomons ordspråk på det kapitlet der det står nøye beskrevet hvordan en god kone skal være. Og da blir du litt sånn, det så pussy, du står I denne katedralen fra 1100-tallet, og så ser du en bibel som oppslått på et fascinerende stykke Midtøsten-historie for 5000 år siden, og så det fra Hordaland fylkeskommune I 1992. Det mer absurd blir det ikke.
0: Altså, dine verdener bindes jo sammen gjennom denne åpne bibelen på Orkneyene.
2: Dette her jo Harald Stanghelle Cinematic Universe som driver og går her. Altså, dette her jo...
0: jeg får lyst til å reise til Orkneyene også, men jeg lurer på, hva gjør du når du ikke driver med å besøke historiske steder? Kan man dra på liksom, pub eller gjøre andre nymotens ting?
1: Ja, Og ja. Så det et fantastisk landskap å kjøre rundt i. Jeg har med datteren min og hennes engelske kjæreste og Anne, kona mi, så vi kjører da rundt og ser på dette landskapet, masse fugleliv og fascinerende sted. Et veldig blanding av harmonisk grønt landskap med enormt mye kveg og saue, og så dramatiske klipp som stuper ned i havet. Så hvis du trenger et sted litt utenfor Alfarvei med få folk, det bor jo bare 20 000 innbyggere på alle disse øyene, så vil jeg anbefale Orknøyene. Nå er ikke jeg blitt ansatt i noe sånn turistgreie her borte.
2: Visit Orkney?
1: Ja, så jeg har ingen kontrakt der, så dette sier jeg helt frivillig.
2: Men Harald, jeg har et spørsmål til deg, for vi har snakket en del om bilsnacks i dag, og vi har også fått inn veldig mange av folks favoritter å spise på når de skal kjøre et godt stykke, og nå som du kjører en god del rundt på Orknøyene, så lurer jeg på, hva det du spiser i bilen?
1: Ja, det har blitt en del snacks og nøtter og sånn elementær usunn inntak av føde i bil. Det er veldig gett, veldig gett.
0: Har du oppdaget en ny favoritt på Orknøyene som vi ikke har her hjemme i Norge?
1: Nei, ikke når det gjelder bilsnacks.
0: Nei, men du har oppdaget så mye annet at et sted for grensa går, rett og slett. Harald, det høres ut som du befinner deg i helt nydelige omgivelser, og det er veldig stor stas at vi får ringe deg i dag. I dag er jo også en veldig spesiell dag. Onsdag 22. juli viser kalenderen, og denne datoen markerer jo en forferdelig dag som vi alle har et forhold til, og som vi skal prate om med deg etter litt musikk.

0: Stand by me av Ben E. King I reiseradion som snakker med Harald Stanghelle på telefon fra Orknøyene på ikke hvilken som helst dag, men en dag som vi alle I dette landet har et forhold til, fordi kalenderen vår viser 22. juli. Mm. En tragisk dato, og en dato du har kommentert mye på I etterkant av terrorangrepet, både I regjeringskvartalet og på Utøya, Harald. Vi lovet å aldri glemme, I år det 15 år siden 22. juli 2011. Hvor viktig det at vi fortsetter å huske den datoen her?
1: Ja, det veldig viktig at vi fortsetter å huske det for 15 år, både I lang tid og det veldig kort tid. Det fortsatt samtid for mange, og så 22. juli, denne nattsvarte fredagen for 15 år siden, også historie for en del som kommer til etterpå. Det viktig å huske, men det også viktig å tenke over hva vi husker.
0: Ja, hva husker du da?
1: Ja, det næraste nok drønne. Jeg var I Porsgrunnbygget og hørte og var på jobb I Aftenposten der vi hadde kontor den gangen. Og det å huske drønne og forvirringen etterpå, huske... hvor mange teorier det var, og hvor lite vi visste, og så hvor meldingene fra Utøya, som de færreste av oss egentlig fattet, vi kunne ikke tro det var sant, og så var det sant.
0: Mm. Du nevner Aftenposten, og der var du jo redaktør på det tidspunktet. Nå du kommentator og har også skrevet en kronikk som på trykk I dag om at vi kanskje har vært mer naive enn vi skulle håpe I tida etterpå. Kan du utdype litt hva du mener med det?
1: Ja, fordi at det norske mantraet, slik som statsminister Jens Stoltenberg da formulerte, det var jo at en aldri skulle glemme, det skulle være mer demokrati, mer åpenhet, men aldri naivitet. Og det nok riktig når det gjelder den beredskapsmessige siden av dette og en del slike ting. Men vi trodde nok at det tankegodset som 22. juli-terroristen sto for, at det ville aldri få noe utbredelse. Hatet det representerte, det ville gå bort, eller det ville forsvinne, eller det ville være fortrengt. Vi snakket om hvor mye kjærleik det var, vi svarte med rosetog, men så ser vi at hat vekser og vekser. Vi ser at hetsen vekser og vekser, og vi ser at en del av det tankegodset som ble oppfattet som helt ekstremt for 15 år siden, det nå blitt den nye normalen. Så der har vi vært naive.
2: Ja, og jeg har jo også lest denne kronikken her, og jeg sier meg også enig som en som mye på X og styrer med diverse kommentarfelt, men et spørsmål jeg har til deg, Harald, hva kan vi som samfunn gjøre bedre I tiden fremover, da? Altså på en måte hvis du skulle hatt et tips til liksom, allmennfolket, hva ville det vært da?
1: Det ikke å resignere, fordi det alt for mange som resignerer, det alt for mange som ikke svarer, som rister på huet over hatet, over hetsen, over truslene. Men hvis det store flertallet som ikke står for dette, bare rister på hodet, resignerer og går videre med sitt daglige kjøpmannskap, som det står, så betyr det at dette sakte, men sikkert får overtaket, fordi at dette jo også drevet fram av algoritmestyrte mekanismer som gjør at situasjonen for 15 år siden I det store internasjonale bildet på dette området helt annerledes enn det I dag. Var helt annerledes enn det I dag.
2: Mm. Ja.
0: Ville du si det?
2: Ja, altså jeg sier meg veldig enig. Jeg personlig pleier å gå mot å ignorere sånt, men det du sier at man egentlig burde ta et oppgjør med det til enhver tid, da. Og si fra.
1: Så, men det kan, ja. Men det kan jo ikke ett menneske gjøre, nei, nei, sant? Og det, det er så lett å føle den maktesløsheten, og, og her kan ikke jeg gjøre noe, men hvis alle tenker sånn, så betyr jo at dette sakte men sikkert får et større og større overtak. Ja.
0: Tusen hjertelig takk, Harald, for at du kunne være med I Reiseradion og snakke om 22. juli, unnskyld. Og det høres ut som et ansvar vi kanskje skal tenke på, ikke bare på denne datoen, men resten av året også, utifra det du sier. Så takk, Harald, og ha det fint videre på Orknøyene.
1: Takk skal du ha.
0: Vi skal høre en låt som passer på den dagen her, nemlig Carpe sin Her, som du får I Reiseradion.

0: Det var Briskeby med propaganda her på NRK P1 Reiseradion. Og nå det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Spiss ørene hvis det rykker i konkurransefoten din, eller hvis du av typen som bare elsker badetermometer og kjølebag, som du kan stikke av med hvis du svarer riktig i dag. Det altså et ord på tre bokstaver vi skal frem til. Du får tre spørsmål, og her kommer det første. Vi skal frem til navnet på en fugl som lever langs kysten, særlig fra Vestlandet og nordover. Den tilhører andefamilien og en dykkand. Og dune til den fuglen her brukes i eksklusive dyner og heter edderdun. Så spørsmålet vårt hva forbokstaven i navnet på denne fuglen?
0: Det har jeg ikke peiling på, men jeg glad jeg allerede har fått badetermometer og kjølebag.
2: Heldigvis.
0: Men jeg går over til spørsmål nummer to. Vi skal fram til navnet på en person fra Astrid Lindgrens univers. Hun blir født en tordenværsnatt og vokser opp i en borg i Matteskogen. Hun blir bestevenn med Birk, selv om fedrene deres bittre rivaler. Hva forbokstaven i navnet på jenta?
2: Da tenker vi at den skribla ned, den bokstaven der også, og går videre til dagens siste spørsmål, som starter med et lydklipp.

0: Her hørte dere en av den mannens mest kjente sanger, Skyfri himmel. Hva er forbokstaven i artistens etternavn? Den er mottatt, den.
1: Ja, ja, ja. Altså, vi skal da ha forbokstaven på artistens etternavn.
0: Riktig. Det bør utgjøre et ord på tre bokstaver, og når du har det, da går du inn i appen NRK Radio, sender inn svaret ditt, og kan gjerne også ta med hva du driver med mens du svarer på konkurranse, for det alltid hyggelig for oss å lese. Ja.

0: Du hører på Reiseradion, og klokka den 10. Det betyr at vi skal ha en nyhetsoppdatering. Anders Borgen Werring.
1: Ja, det handler om merkedagen 22. juli. 15 år etter terrorangrepet på Utøya så sliter mange overlevende fremdeles med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se på hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Rigitze Schäfer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
2: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
3: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
4: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
3: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
4: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
3: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
1: Reporter her, det var også Marit Befring, og det minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 11 så er det gudstjeneste i Oslo Domkirke, der blant andre kong Harald og dronning Sonja er til stede. USA bombet flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA er åpne for forhandlinger med Iran for å få en slutt på krigen. Norway Cup strammer inn og lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles søndag. Hjernen trenger også sommerferie fra mobil og skjerm. Den norske turistforening er blant dem som merker at mange ønsker nettopp det.
5: Det er ikke bare å skulle logge helt av, selv i ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
6: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som er uten dekning. Det er overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
5: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av.
6: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker. Og det er noe som helt tydelig etterspørres.
1: Så til slutt generalsekretær i Norske Turistforening, Inge-Lise Blyverk, reporter, det var Helene Gjelseth Holen. Nå fortsetter Reiseradioen, og dere skal besøke intet mindre enn Perleporten.
0: Ja, den i Finnmark, heldigvis.

0: tre minutter over ti har klokka blitt på den her onsdagen 22. juli som det og det altså reiseradioen du hører på som vi veldig glad for at du gjør. Mm. Hvor du ser for deg at folk hører på radioen fra Javad?
1: Du, jeg ser for meg veldig mye bil, jeg.
0: Ja.
1: Folk liksom, folk de kjører til og fra hytter. Og det jo mange avstander, spesielt oppe i nord. Mm-hmm. Kanskje folk på vei til og fra jobb. Så det jo, jeg bare føler at liksom, for meg så føler jeg at et sånt radioprogram som det her liksom egnet veldig for bil.
0: Jeg håper også at noen hører på fra kjøkkenet. Ja. At noen har på liksom radioen på kjøkkenbenken og ja. Styrer med en enten tidlig lunsj eller litt sen feriefrokost.
1: Eller i hagen. En liten sånn bærbar radio ute i hagen eller fra telefonen mens de sitter og drikker iste.
0: Det var veldig spesifikt iste også.
1: Det jo, jeg
0: jo, men altså, hvorfor ikke? God onsdag og god sommer hvor enn du lytter fra. Vi skal straks nordover til vår reporter Even. Men aller først så skal vi ta med oss musikk fra Ray. Dette her, det Love Me Again.

0: again.
1: Det var Love Me Again av Ray her på NRK P1 på Reiseradion. Og nå skal vi nordover til Honningsvåg og høre fra vår kjære reporter Even, som har tatt turen inn gjennom Perleporten.
2: Gjennom Perleporten. Jeg står mellom havnet og Perleporten. Det kanskje bare 10 minutter å gå. Jeg bare står og ser ned om jeg kan bare fange en kongekrabbe med hand om her, for her er det jo alt mulig som veks og lever i sjøen. Og så prater jeg jo med så her enorme fargen som liksom eksploderer i øynene når du kommer mot Honningsvåg.
3: Ja.
2: Og utenfor Perleporten her, som er et gammelt bygg som er fargerikt, så er det jo fargerike gummistøvler, og det går et tropp opp her, og da kommer jeg åt Perleporten. Tore, er det dere som har startet her?
4: Hei, ja, det var vi som kjøpte det gamle bedehuset i Honningsvåg, meg og Birgit, og nå er det Perleporten Kulturhus. Nå har du kommet inn i puben i Perleporten Kulturhus.
2: Ja, for det kan den gjøre, logge opp i bedehuset.
4: Ja, det måtte vi gjøre i kjelleren her. Og når du har egen pub, så må du brygge egen øl, så måtte vi bygge bryggeri og så i det hele tatt. Så, ja.
2: Når fikk du ikke denne ideen her?
4: Nei, vi kjøpte jo bygget i 2011 da. Vi har jobbet med kultur i mange år, og så hadde vi en drøm om dette gamle forfallende bedehuset og lage en perle ut av det. Og så var det Birgit som kom da med Perleporten Kulturhus, det må det hete.
2: Måtte ta vare på noe av det gamle fra bedehuset?
5: Ja, det var vi nødt til. Det var veldig viktig. Vi har jo beholdt for eksempel pumpeorgelet som sto oppe i den konsertsalen som i dag. Og her har vi bygd inn tappetårnet våres og har vårt eget øl. Det vi kjempestolte av.
2: Må bare si at bak i bardisken så står det altså et gammelt pumpeorgel fra bedehuset. Ja. Med tappetårn på. Det er ganske mange kreative løsninger her, Tore.
4: Ja, altså, her er det mye gjenbruk, for å si det sånn. Vi gjenbruker både gamle prekestoler som er bygget inn i bardisken og pumpeorgelsen. Ja, alt egentlig i puben er gjenbruk. Gamle kabeltromler og alt sånt. Så vi har en atmosfære her som er preget av det. Og det har egentlig følt oss hele veien, for vi har ikke kunnet satse millioner på dette fra starten. Vi har bygget litt og litt, brukt det vi har hatt, og så bygget steg for steg.
2: Det er jo mange som drømmer om å logge seg et kulturhus og en pub og slik, men hvorfor får dere det akkurat her i Honningsvåg? Det er ikke så mange innbyggere her.
5: Nei, men det er jo fordi at det er veldig artig i Honningsvåg. Det er faktisk Norges mest kuleste og artigste by. Her er folk veldig sosial, her er det veldig internasjonalt. Folk liker å møtes i fellesskap, og i det hele tatt en veldig livlig by.
2: Og så har jo jeg vært på ja, Rondaståk på fest, og nå ser jeg på veggen her skjengde plakatet til Mollrock. Bare fortell relasjonen åt Mollrock.
5: Ja, Mollrock er jo våres band, altså som bokstavlig talt, i hvert fall noen av de medlemmene.

0: Noen av dere laget det selv da vel?
1: Ja, han, vokalisten har vi laget selv, og så er jo tante til bassisten. Ja. Men det er jo gutta fra Honningsvåg, og startet opp i 2015, skriver egne tekster, egen musikk, Norges beste liveband, vil jeg si. Veldig morsomt og veldig populært i hele Nord-Norge, men det har jo faktisk også spredt seg sørover.
0: Man har selgt ut Spektrum, om ikke jeg?
1: De har selgt ut Spektrum på et øyeblikk.
0: Du, er spiller målerock her på puben da?
2: Ja da, altså de spiller ikke på puben her, det, ja, det er kanskje litt sånn trubadurisk innimellom. Men ute her på utescene og oppe har de spilt, og de skal spille her i Skarsvåg, som er et steinkast under Honningsvåg til helgen.
0: Hvordan er det å bo i Honningsvåg?
2: For å si det sånn, jeg kom hit i 1987 og jeg bor her enda, det sier jo alt. Det er veldig fint, det er et lite sted, det er ofte på godt og vondt, men mest på godt. Og som Birgit sa her, det influeres veldig mye av folk som kommer. Fiskere, lever fiskeri, reiseliv, masse turister som kommer inn og prater. I dag har jeg vært oppe i bakken her og hentet jakker og briller til en turist med hurtigruta i går som glemte det. Og sendte e-post til Perdepoten Kultur, selvfølgelig, for det vi rydder opp.
0: For Nordkapp er jo bare 40 minutter å kjøre lenger nord der.
2: Ja, det er det. Så Nordkapp er jo et sånt point of interest ved Honningsvåg da, sånn å si. Først er det Perlepotten Kulturhus og Honningsvåg, og så er det Nordkapp. Neida, tør det bare. Men det er jo et ikonisk reisemål, Nordkapp. Alle folk reiser fra hele verden hit.
0: Og så var det en fugl som kviska meg i øret her at du hadde noe påvirkning med at det hadde vært Norges sommerby.
2: Ja, tilfeldigheten gjorde at jeg var politiker den gangen og var ordfører den sommeren, så vi var veldig involvert i det da. Det var veldig artig, veldig stor stas, og selv om folk ikke tenker at vi er en sånn hvitmalt sørlandsby, ikke noe galt om det, men så er vi sommerby. Det så du kanskje i går når du kom hit, for det var jo massevis av turister som vandret rundt og kjekk og ja.
0: Nydelig, det er ingen tvil om at det er en nydelig sommerby å bevege sitt i, både som for meg og for turister.
3: Altså, det høres helt fantastisk ut, men jeg må stille et spørsmål, Even.
0: Ja, gjør det.
3: Det var pub i går, det er pub i dag. Går det bra der opp, eller?
4: Ja. Å, jeg er på pub-turné.
0: Det er jo brutalt å reise ensler rundt omkring i Finnmark med så mange oppbygge pubber, så ja, det klarer meg fint.
3: Ja, men det er godt å høre. Vi skal høre fra vår reporter Even senere også. Vi akkurat nå skal vi ta med oss Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem av Ramón her på NRK P1. Og vi snakket jo litt i stad om hva vi tror, eller hvor vi tror folk hører på oss fra.
1: Ja.
0: Og da sa jeg mye bil. Tok litt feil der i forhold til hva vi har fått inn, men det er, jeg liker å tro at det er fordi folk ikke tekster mens de kjører.
1: Veldig bra.
0: Ja, det er ikke lov.
1: Vi har i hvert fall fått en melding også, hvor det står at vi må ikke glemme folk som er på buss og i lastebil, skriver Kristoffer.
0: Ja, jeg skal ikke glemme folk som er på trikk heller.
1: Dere på hjul, mente vi.
0: Ja, alle på hjul. Men her har vi fått en hyggelig en inn fra Simon. Hei, sitter her i eldre hytte med sjøen uten strøm og vann. Ser utover havet med strikkende kone og kaffe, mens minken på 2 år, parentes ungen, løper rundt på gulvet med såpebobler. Vi har fått opp radio med batteri for å høre på dere. God sommer. Altså, det er noe av det hyggeligste jeg har lest for en god stund.
1: Det er jo det mest idylliske man kan ha det. For en deilig dag, kos dere, og takk for at vi får lov til å være en del av den via radioen her.
0: Tusen takk.
1: Jeg hadde jo en drøm om at folk hører på fra kjøkkenet. Kanskje de har liksom en litt treig start på dagen, litt sen frokost, for det er jo tross alt sommerferie.
0: Se at du er glad, fordi du hadde rett.
1: Jeg hadde rett! Hør på dette her. Kari skriver, hei, dere etterlyste folk som hørte på fra kjøkkenet. Jeg satte akkurat en gulrotkake i ovnen, verandadøra på vidt gap og radioen på. Da er det sommer. Det begynte å gro skjegg på gulrøttene, så da bruker jeg dem i en kake, og det blir søndagskake senere. Oi, nå var det fra Honningsvåg på radio nå. Der er jeg faktisk født. Hilsen Kari fra Drammen.
0: Vent, det begynte å gro skjegg?
1: Ja, jeg tipper det betyr at de begynte å bli mugne.
0: Oh ja, okay, sånn,
1: eller sånn beveget seg i nærheten av det, og da må man jo bruke det til noe. Vet du hva? Dette elsker jeg med grønnsaker og frukt.
0: Ja.
1: Når det begynner å bli dårlig, og du kan lage liksom kake ut av det.
0: Ja.
1: Altså sånn gamle bananer. Banan, du lager banankake. Og...
0: Ja, banankake. Ja. Altså, men altså jeg blir så glad av å se hva vi får der, fordi altså, folk lever virkelig sånn idyllisk norsk sommer, altså.
1: Det er så herlig tid vi er i, og fortsett gjerne å sende oss inn.
0: Hytter og gulrotkaker og gulrøtter med skjegg, altså det er ikke måte på.
1: Dette er jo ikke ekte, det kan jo ikke være det.
0: Nei, men
1: tusen takk, det er altså i appen NRK Radio. Du kan gå inn og dele fra ditt liv hvis du har lyst til det, og så sitter vi på denne enden og sørger for at du får masse god musikk, og vi skal til Ronan Keating, Loving Each Day, som jeg synes er en passende låt her nå.

0: Det var Lovin' Each Day av Ronan Keating her på NRK P1 Reiseradion. Og I og med at vi akkurat har spilt musikk, så det passende å ta opp ting. Jeg snakket I går om et ganske fint sommerminne jeg hadde, som var da jeg så Limp Bizkit på Tons of Rock I år, og bestemte meg da for å spille av Roland på radio. Og jeg tar selvkritikk der, fikk inn en god del beskjeder av folk som, som syns Limp Bizkit ble for hardt.
1: Vet du hva, jeg syns det herlig, Javad, at du kommer inn. Du har jo ikke jobbet I radio før.
0: Nei,
1: du, vet, du tenkte sånn, jeg tar med en låt, det blir god stemning.
0: Og så en fet låt, liksom.
1: Kanskje en litt hard låt for reiseradioen.
0: Ja.
1: Men noen likte det, må vi huske, selv om det var
0: det
1: litt
0: var mange I inboxen som også likte, men det var, jeg tror det var en del folk som sa sånn, nei, dette her ikke musikk skikket for reiseradion,
1: Derfor,
0: og jeg ser den.
1: Ja, og du tok det med, men vi, som et lag så tok vi imot støyten sammen, men ja, jeg må
0: det,
1: innrømme,
0: det jo min feil.
1: Jeg må innrømme, jeg fikk hjertet I halsen når du begynte å spørre her, kan jeg spille en låt,
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, hva skjer nå? Hvor skal vi hen I dag? For du har jammen tatt med en låt til.
0: Ja, jeg har lært, og for meg så det en ære å få lov til å trygle vår kjære produsent om å spille en låt. Og I dag så har jeg lyst til å ta en personlig sommerlåt, vil jeg si. Og det da 1979 av The Smashing Pumpkins, som forhåpentligvis litt roligere.
1: Men hvorfor akkurat denne?
0: Du, det en låt, jeg føler at den gikk på TV-en da jeg hadde sommerferie som barn, og så husker jeg liksom bare at det var en veldig sånn MTV, for de av dere som husker det, så husker jeg liksom bare at jeg synes det var så behagelig å høre på. Den litt sånn trist, men håpefull.
1: Oi.
0: Og så minner det meg liksom veldig om liksom sånn, jeg vil si nesten sånn sepia-dag, om det I mening.
1: Åh, en varm dag.
0: Varm dag. Og så går den låta her, og så bare, av en eller annen grunn, så tenker jeg også på liksom berg-og-dalbaner, når jeg hører
1: låta. Hvor mye kan en låt inneholde?
0: Ja, jeg synes det er en veldig fin låt for min del, og jeg håper når det her ikke går like hardt ut for dere som det Limp Bizkit gjorde I går.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Jeg må si, etter VM 2026, ja. Så minner denne låta meg kun om en ting.
1: Ja.
0: Tenker du det samme som meg?
1: Jeg antar at du tenker på en fotballspiller.
0: Riktig.
1: For, som spiller for England.
0: Helt riktig.
1: Ja, jeg tror Jude, hey Jude Bellingham.
0: Helt korrekt, og jeg må si... Jeg var ikke kjempestor fan av Jude Bellingham da han bidro til at Norge gikk ut av VM, ja. men det noe veldig rørende, sånn som det ble under VM, at ja. Den engelske fansen spiller Hey Jude, og han tårevått tar imot den allsangen.
1: Ja.
0: Fantastisk minne, og det var altså da The Beatles som du fikk her i Reiseradion.
1: Med Hey Jude, ja. Og så vil jeg bare si at siden vi inne på musikken, jeg spilte jo tidligere 1979 av The Smashing Pumpkins, som en slags unnskyldning for at jeg hadde spilt Roland av Limp Bizkit, og her renner alle søtnosene inn i innboksen og sier at de elsket Limp Bizkit i går, som bare vil si at de som uenige skriker ofte høyest, men de som synes det var hyggelig sa ikke fra i går, men da vet jeg det nå.
0: Ja, vi har lært veldig mye på musikk fronten gjennom disse dagene i jobben vår, og så lærer vi generelt veldig mye om dere som hører på, for det så hyggelig at dere sender oss meldinger, og vi har fått en melding som jeg synes så søt fra Livet på ny år, som skriver: «Hei, jeg på hytta og temmer ekorn. Jeg skal få dem til å spise fra hendene og sitte på meg. Det gjorde de i fjor.» Altså, å være barn i sommerferien.
1: Hva slags Disney-karakter det her?
0: Liksom? Ja, dette gir Snøhvit, rett og slett.
1: Ja.
0: Men å være barn i sommerferien, og den føles uendelig, og dagene forhåpentligvis varme, og du har alltid i verden til å temme ekorn.
1: Ja.
0: Det jo helt fantastisk. Takk, livet, og masse lykke til med denne temmingen.

0: Thomas Dybdahl sin Sunshine 8:30 over 10:30 denne onsdagen I Reiseradion, hvor vi skal opp til Finnmark I en nærmere bestemt Honningvåg, hvor du vår reporter Even Lusæter.
1: Sommerbyen Honningsvåg. Jeg må innrømme at det kanskje ikke akkurat det første som man tenker på I dag, for det regnet litt her, og ikke like spesielt varmt, men det jo en by som... som tiltrekker seg enormt med turister, og I dag så fant jeg et ungt menneske her som jeg tenkte skulle prate med. Emma, du ikke turist, du vokst opp her.
2: Jeg vokst opp her, nesten født og oppvokst, så nært mulig I hvert fall.
1: Hva det stedet å vokse opp I Honningsvåg da?
2: Det kjempefint, det så trygt her, det en liten plass, alt I nærheten, alt gåavstand, eller... sykleavstand eller hva enn man ønsker.
1: Ja. Jeg som kommer fra inn I Jotunheimen nesten da, så når jeg kom hit I år så ser jeg liksom et cruiseskip på 4000 personer som bare virvler rundt her.
2: Ja.
1: Du kan lese det for det som som bor her, at det kommer plutselig ja, 4000 personer og går I gata.
2: Det litt uvant, fordi vanligvis når jeg går nedover I byen så kjenner jeg alle jeg ser. Og kan vinke til dem og si hei. Og så når de turisterne her, så det bare sånn, hvor jeg? Jeg enda I Honningsvåg, eller? Nei.
1: For det kommer liksom dubbelt så mange som bor her?
2: Ja, man kan jo få plass til sikkert dobbelt av befolkningen til Honningsvåg på en båt, og så slippes de alle løs samtidig, og da blir det ganske trangt I gaten.
1: Hva gjør du deg, mann, når du skal ut på fritid her?
2: Nå jeg jo ferdig på videregående, så nå har ikke jeg det å oppta tiden min med lenger. Men jeg har jobb her på Perleporten, og så har jeg jobb på et visningssenter også her I Honningsvåg.
1: Så har jeg hørt at du driver en del med kultur her?
2: Ja, det gjør jeg. Her på Perleporten så spiller jeg jo I en forestilling for turister da. Så jeg jobber ganske tett på det. Ja.
1: Og som her med det, Lisa, du jobber jo på Perleporten her, og ganske mange som jobber her.
3: Ja, det fullt hus stort sett dag og natt, kanskje mest natt, men jeg en av dem få som sitter her på dagtid.
1: Og du har flyttet her, Matt?
3: Ja, jeg måtte. Etter 10 år sørpå, og det kan være fint I Oslo også, men hjemlengselen ble for stor. Og så det noe med å være her hvor man har mye mer tid til de gode tingene I livet. Så jeg føler at sånn, selv om kanskje lønna lavere enn den noen gang har vært, så livskvaliteten bedre også enn den noen gang har vært. Så jeg føler at man har mye mer tid til folk, som jo det som gir glede.
1: Så det var liksom dette her med roet du sakna?
3: Ja, absolutt. Og så kom jeg jo hjem egentlig for at vi har så fin natur, men jeg har vel kanskje nådd å gå på 2 turer på 4 år, så det travelt liv I Honningsvåg.
1: Og så hadde du vært med seg loggende her teaterforestillingen.
3: Ja.
1: Du kan ikke komme deg I stand.
3: Kan du si det på sånn norsk språk? Ja, jeg kan prøve.
1: Hvordan kom det I stand?
3: Nei, nå det vel kanskje 14. sesongen, at det kort 40 minutter teaterforestilling som egentlig prøver å formidle historien til Honningsvåg, til Nordkapp, som sitter veldig djupt I oss alle. Og kulturen, folk jo veldig artige her, synes I hvert fall vi selv. Og så det formidlet seg gjennom mye musikk da. Så det en lokal, legendarisk musiker, Øystein Skårseth, som har skrevet både manus og musikken. Så det er kjempegod respons fra alle som kommer på besøk. Ikke bare turister, men også lokale som kjenner seg igjen I den fortellingen.
1: Men da må det gå på engelsk, da, hvis du skal få turisten til å forstå det.
3: Ja, vi driver jo med litt sånn engelsk opplæring også for de lokale her og til.
2: Det engelsk og ikke tysk.
1: Men det jo sikkert, jeg må jo bli fristet til å heire et lite, det noe sang på det teaterstykket, så man skulle ha fått en liten smakebit, lyden av Honningsvåg. Emma, kan du synge til oss?
2: Jeg kan det. Vi har en sang som handler litt om hvor stolt vi av alt vi har her. Og så vi veldig, veldig opptatt av at vi den nordligste byen som finnes. Så det liksom hovedessensen I den sangen.
1: Og så det støtt sikkert litt rann flest da, men du klarer det, du Emma, som vant til å stå på scenen.
2: Ja, ja. Det
1: Og så det. Nå kommer lyden av Honningsvåg.

0: and pub.
1: Det er nydelig. Tusen hjertelig takk, Emma. Det var helt strålende. Da har jeg fått lyden til Honningsvåg.
2: Wow! Bra studio. Studio. Helt nydelig å høre på.
3: For en lyd fra Honningsvåg. Takk til deg, Even. Vi skal til lyden av Marius Müller, siden den du vet.

0: Marius Møllerskinn, den du vet her I Reiseradion, hvor vi I dag, som alle dager, har hatt en konkurranse og ringt opp den som har vært med blant annet på den I dag og sier «Hallo, Ragnar!»
1: Heisan, heisan!
0: Heisan, heisan! Ikke fra hvor som helst!
1: Nei, du, jeg ringer fra Estland.
0: I alle dager.
2: Lov å spørre hvor I Estland du
1: For de som lokalkjente, så det en øy ute I Rigabukta som heter Saaremaa, og der befinner vi oss. Det Estlands sommerøy.
2: Altså en øy I Estland, altså her har vi... Ja. Altså det det mest alternative sommerhuset jeg har hørt om. Det høres jo helt nydelig. Hvordan været der da?
1: I dag det det meteorologene vil kalle skiftende skydekke, vel? Akkurat nå det fint, og det regner ikke, og det passer bra, for jeg skal klippe gresset etterpå.
0: Ja, men da det greit at det ikke regner, absolutt.
1: Ja, det det.
0: Spørsmål, det, det tilfeldig at dere på Estland nå, eller det et fast sommersted dette her?
1: Du, her har vi, hit har vi reist I noen år nå, og det sammenheng med at min samboer herfra, og når vi da skulle kjøpe et sted, så endte vi opp med å kjøpe I hennes hjemby.
0: Så koselig, og hva driver dere med på øya da, bortsett fra å være med på konkurranse på Norsk Radio, som vi jo veldig glad for?
1: Nei, hva driver vi med? Vi gjør egentlig minst mulig når vi først tar ferie. Det alltid noe å gjøre I et hus med gress som skal klippes, som nevnt, og litt forbedringsprosjekter. Og ja, det alltid noe å ta seg til.
0: Absolutt, og så det viktig å ikke ha alt for mye å gjøre heller.
1: Det det.
0: Ja, men herlig. Vi veldig glad og stolt over å ha med oss noen fra Estland I dag, og kan jo gå gjennom da denne konkurransen, som et ord vi skal frem til, bestående av tre bokstaver, som dannes gjennom tre spørsmål, bare for å dobbeltsjekke at alt riktig her. Ragnar, det første spørsmålet, der skulle vi frem til en fugl I andefamilien med svært eksklusiv dun. Og hvilken fugl var dette?
1: Det var vel ærfugl?
0: Helt riktig.
2: Og så skulle vi frem til en karakter fra Astrid Lindgrens univers som blir født en tordenværsnatt. Og hva heter hun?
1: Ja, det må være Ronja Røverdatter.
2: Og da har vi bokstaven R.
0: Riktig, og da har vi R. Og siste da denne lyden her.
3: Drømte om det gode hun aldri fikk. Alt skulle bli bra,
0: Og da lurte vi på, hva forbokstaven I etternavnet til denne artisten?
1: Ja, Bjørn Eidsvåg jo lett å kjenne igjen.
0: Og ordet blir da?
1: Ære.
2: Ja.
0: Helt riktig!
2: Ding, ding, ding, ding, ding! Du en heldig vinner av en fantastisk badetermometer og en kjølebag.
0: Ja, og da spør vi deg også, hva putter du helst I denne kjølebaggen når den omsider kommer frem til Estland?
1: Vi stort sett avhengig av bil når vi kjører dit, så det blir vel brus og vann for det meste, tenker jeg.
0: Ja, men herlig. Tusen takk, Ragnar, for at du og dere var med på konkurransen, og ha en nydelig dag og sommer videre.
1: Tusen takk, og det samme til dere.
0: Takk, takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Solosin, a little bit sad her i Reiseradion, hvor vi tok en melding fra Live på 9 år i stad, som prøvde å temme ekkorn. Og vi har fått en melding her fra Siri, som skriver: «Jeg heier på Live. Jeg driver med akkurat det samme, men jeg snart 63 år. Har 3 ekkornunger på hytta nå. Jeg har døpt dem Nugatti, Nutella og Nøtte. Ingen spiser fra hånda ennå, men jeg har håp, for vi har hatt tamme ekorn tidligere. Og at det foregår ekorntamming rundt omkring i Norge, det gjør meg utrolig glad.»
1: Og det gjør meg veldig glad også. Oppkaller dem etter deilig sjokoladepålegg er også et sjakktrekk.
0: Absolutt, det er veldig opp vår gate, og egentlig tema vi har hatt i dag.
1: Ja, altså jeg vil gjerne takke alle innsendere. Her har det kommet inn alt fra knekkebrødkombinasjoner til frukt og grønt til cheese doodles i bilen. Jeg skal personlig faktisk øvelseskjøre i dag, så jeg skal trygle kjøleren min om å ha med masse snacks inn i bilen, og han kommer garantert til å si nei.
0: Men da vet vi i hvert fall at vi har snacks å ta av den dagen du endelig får lappen, Javad.
1: Yes.
0: Fordi forslagene de har rent inn, så tusen hjertelig takk for det.

0: Det var hjem igjen av Frida Amundsen her på Reiseradioen, men det blir vel ikke noe reiseradio uten at vi går gjennom badetemperaturene.
1: 1, 2, 3!
2: Vi kaster oss ut I det I dag også, og vi starter I Agder, Kristiansand. Bertesbukta det 18,9 grader, og I Launeskilen I Lindesnes det 19,9 grader.
0: Og over til Akershus I Bærum, nærmere sagt Buruvann, det 20 grader, og Sauholmanene Lykt I Vestby det 18,5 grader.
2: Vi skal til Buskerud I Rollag på Nordre, sikkert Varsevatten, men jeg skulle ønske det et Forsevatten. Ja. Så det 18,5 grader, og på Ringerike I Samsjøen så det 24 grader.
0: Og I innlandet I Nord-Aurdal så det... Altså da vannet heter bare Aurdal, og der det 22,3 grader. Godt og varmt. Og over til Sør-Aurdal I Øvre Bukkfyllvatnet det 19,8 grader I vannet.
2: Det så mange steder vi sier for første gang, Javan.
0: Ja, heldig, det det går bra, det går bra.
2: Skal til Møre og Romsdal til Ålesund I Ellingsøyfjorden det meldt 14 grader, og Molde I Vikbukta så det 17 grader.
0: Over til Nordland, Narvik, nærmere sagt Sjomen, så det 13,5 grader. Og I Hattfjelldal, Unkersvassbukta, det 13,5 grader. Jeg beklager hvis jeg sier det feil, altså.
2: Vær snill med oss, vær så snill. Ja. Oslo, vi skal til Sjøring og Sjøbad, 18 grader. Steinbruvannet, 21 grader.
0: Over til Rogaland, Buardalen, 18,3 grader. Og I Lund, altså Moi, det 21,3 grader.
2: Telemark nå, Skien I Bakkestranda det meldt 18,7, og på Brønstadbukta I Porsgrunn så det 15 grader.
0: Og I Tromsø I Brensholmen det 11 grader, og I Tromsø så det Prestvika 14 grader I vannet.
2: Trøndelag på Røros, Hundskinnvika 14,5 grader, og Ramsøya på Osen 12,9 grader.
0: Vestfold, Tønsberg, Husøy 18 grader, og Medfjorden I Sandefjord 18 grader blank.
2: Det var det vi rakk I dag. Tusen hjertelig takk for at du har hørt på Reiseradioen. Vi må takke alle som har vært med å lage dagens sending. Nora Tunchi, Dyrdal Ellingsen, Stein Gjøran Nøstvik, Stian Malme, Ragnhild Silkebekken, Lisa Thue, Elisabeth Westerheim Knudsen,
0: Even Lusæter og meg selv, Javan Elbakali.
2: Og meg, Adelina Ibishi, på gjenhør. Vi tilbake I morgen.
0: Yes!

0: NRK Nyheter, klokka 11. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås, i dag 15 år etter terrorangrepet.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren, og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt, og som man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg i det siste etter storbrannen i Krokstadelva. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene deres egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden åpner skuffer og åpner skap, filmer bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: En person fraktet til sykehus i luftambulanse etter en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland. Det var bare sjåfør av MC involvert, og vedkommende skal ifølge politiet være alvorlig skadd. Ulykka skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger, og det manuell dirigering på staden. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. Hydro tjente 8,9 milliarder kroner i andre kvartal i år. Det justerte driftsresultatet øket fra 7,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet bedre enn forventet, og skyldes mellom annet høyere aluminiumspriser. NRK Nyheter av Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god formiddag. Du hører på NRK P1. Og det håper jo selvfølgelig jeg at du vil gjøre hele denne timen. Og mange, mange timer fremover denne onsdagen, hvor vi altså starter sendingen på tampen av 70-tallet med en låt gutta i Tennessee innrømmer at de kanskje ikke ville skrevet den dag i dag. Vi skal høre Dreadlock Holiday.

Ja, jeg må innrømme at jeg alltid har lurt på om de mener cricket-sporten eller cricket-gresshopper når de synger «Jeg liker ikke cricket, jeg elsker det». Som en person som har lagd taco av gresshopper, så kan jeg si meg enig. Det smaker bittelite grann som ribbe. Vi hørte Dreadlock Holiday med 10cc, og allerede før jeg har åpnet for ønskelåter, så har det kommet noen. Vi skal starte med Eli og Jan-Erik, som sammen med hundene Bobby og Rocky sitter i bilen og suser, som de sier selv, fra Trysil til Tynset for å hente broren til Eli på sykehus, og de hadde selvfølgelig da satt pris på å få høre Shut Up and Dance på veien nordover, og jeg må innrømme, det er mange låter som heter Shut Up and Dance, så jeg tok en råsjans på at dere mente Walk the Moon.

Ja, det var Shut Up and Dance av og med Walk the Moon, som forhåpentligvis ønsket av Eli og Jan-Erik I NRK radioappen. De spesifiserte altså ikke hvilke band det var de ville høre Shut Up and Dance med, men jeg synes, altså, det vel, den, Walk the Moon har blant de, det den største versjonen, kan vi si da, mest populære, av låttitlen Shut Up and Dance. Hvis du vil ønske deg en låt, så gjør du selvfølgelig det inne I NRK radioappen. Det en sånn liten knapp hvor det står send inn.

Det var Zimmermann med Riper I lakken, og det straks tid for konkurranse, men før det skal vi høre selvaste Kurt Nilsen. Dette hans låt My Street, og deretter altså konkurranse.

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Det var Kurt Nilsen, og låta vi hørte heter altså My Street. Og da det tid for dagens medley-konkurranse. Vi skal altså høre en medley som I dag består av 6 forskjellige låter, så her det bare å holde tunga rett I munnen. Forbokstaven til hver av artistene, eller det 6? Ja, det 6. Jeg måtte telle på hånden min. Det forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Du sender inn ditt ord I NRK radio-appen, og hvis du, som jeg liker å si, vil delta I trekningen av noe annet enn bare heder og ære, så du nødt til å legge ved hele navnet ditt og postadressen din, eller så har vi en sted å sende premien til, som da et NRK P1 handlenett, som allerede har en overraskelse inne seg, og det ikke akkurat en overraskelse, men det et par solbriller. Nå skal vi høre Medlin, lykke til!

dagens medley er ikke for amatører, men nå har vi hatt denne konkurransen en god stund, så det er heller ikke dere. Hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du altså inn svaret ditt i NRK radioappen, og det gjør du ved å trykke på den bitte lille knappen som heter send inn, og så skriver du ordet du kom frem til, og så tar du en liten mellomlinje, og så skriver du hele navnet ditt og postadressen din. Jeg tror dere klarer dette.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Jensen med Barn av Regnbuen, en låt som hører med I dag. Vi skal spille en ønskelåt til, og denne som alle de andre for så vidt sendt inn I NRK radioappen og kommer fra Elisabeth, som sier at hun ønsker seg Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake, den beste sommerlåta som alltid får henne til å danse. Da det bare å sette I gang, Elisabeth, gulvet ditt.

Jeg håper det var flere enn Elisabeth og undertegnede som fikk beveget seg litt til Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, som ønsket I NRK radioappen. Og jeg mener at den låta var filmmusikk, kan ha vært til en av de trollfilmene. De pleier å ha helt vidunderlig filmmusikk. Jeg tror kanskje min favoritt den Ariana Grande gjorde for noen år siden.

0: Det var Joa med If I'm So Bad. Og nå det ikke noen som har ønsket seg den låta vi skal høre nå I dag, men I løpet av de snart 21 årene jeg har vært I NRK, så det den låta vi har blitt bedt om å spille flest ganger, tror jeg. Det selvfølgelig Vamp sammen med Rita Eriksen og klassiske Tir Nanoir. Altså, dere kjenner jo denne låta, selvfølgelig.
1: Det

Ja, en gruppe som I min ungdom lå I en egen skoeske med andre CD'er, som også var Guilty Pleasures, så det deilig å spille den høyt. Vi hørte Simply Red med Stars, og skal over til en låt som, altså, jeg føler at hver gang Miley Cyrus slipper ny musikk, så det som om hun har funnet opp sitt eget jul på nytt. Vi skal høre Malibu.

Cyrus. Miley Cyrus musikalsk har ledet oss gjennom ekteskapet sitt, så var Malibu altså midten, nå Adam Douglas.

Det var Adam Douglas. Vi hørte I Once Was An Honest Guy. TV-serien Stranger Things har satt sitt preg på musikkverden på flere måter enn ved å løfte frem Kate Bush sin klassiker, den holdt jeg på å si, fra glemselen, det var det vel ikke, men til nye høyder, kan vi si. Og det blant annet ved at en av hovedkarakterene har gitt ut musikk som har gått rimelig bra.

Ingrid Vårvik med låta Bare en mann. Og her hos oss i NRK P1 så er det som alltid straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter blir det mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Og vi skal også ha et gjenhør av konkurransen som jeg trodde var skikkelig vanskelig i dag, men jeg ser jo i innboksen at det er hovedsakelig riktige svar. Alt dette etter en nyhetsoppdatering og Phil Collins.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 12. Vi må aldri glemme har vært et viktig budskap etter 22. juli-terroren. Det budskapet fortsatt viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
1: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetogene etterpå, som finnes, som sterkt, som mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
0: Og det er minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 16 så er det minnestund på Utøya. Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over 3 år, sier Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene er 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene er 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: USA angrep flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. Norway Cup lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles på søndag. Hyundai tilbakekaller over 1000 biler i Norge. Det er oppdaget problemer med en ventil på modellen Inster, som i verste fall kan føre til røykutvikling, ifølge Elbil 24. Berørte kunder blir kontaktet og får beskjed om at de må levere bilen på verksted for å utbedre feilen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det er offisielt ettermiddag. I går så diskuterte jeg dette med en lytter. Ja, vi skal komme tilbake til det. NRK P1. For det var altså slik da jeg vokste opp, mener jeg å huske, at formiddag var før klokken 12, og ettermiddag var etter klokken 12, og hadde forsvinnende lite med våre nåværende middagsrutiner å gjøre. Men i går var det en lytter som mente at det ikke var ettermiddag etter klokken 12, det var ettermiddag på ettermiddagen. Dere som vet alt, fortell meg, hvem har rett? Er det på en måte min ganske strenge mormor? Eller hva?

Helen Hoffner med Summer of Love, og et rungende flertall i inboxen. Det er ikke 100%, men godt oppi 90-brøken mener altså at ettermiddag er det som skjer etter at klokken blir 12 på dagen, altså som Espen skriver, etter midt på dagen. Så da kan jeg med god samvittighet ønske dere en riktig god ettermiddag her på NRK P1, hvor vi nå skal høre Stein Torleif Bjella og Marc Ribot.

Og han var ikke alene, han hadde selskap av den amerikanske stjerna Marc Ribot. Og jeg må jo innrømme at jeg litt overrasket over at det som skal til for å smelte Stein Torleif Bjellas hjerte, det er gullsko. Det var i alle fall det han sang om i låta Sundreberget, som vi nettopp hørte. Og det er straks tid for konkurranse. Det vil si at vi skal høre dag medley, og deretter kåre en vinner. Så, som jeg liker å si, børste støvet av NRK radioappen hvis du ikke allerede har gjort det. For det skal vi høre Robert Palmer med en låt som alltid får meg til å ha så lyst på Virgin Mary. Dette er Addicted to Love.

Det var Robert Palmer, en låt som også blir brukt I en av mine favorittfilmer, nemlig Tom Cruise og Elizabeth Shue sin smash hit av en film, Cocktail. Men nå skal vi altså ha konkurranse, og vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og vil du delta I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du inn følgende ord, altså det du kommer frem til selvfølgelig, I NRK radioappen, og så legger du ved ditt fulle navn og hele din adresse, så vi har et sted å sende premien til. Da hører vi dagens medley.

Ja, det var dagens medley, og du har fortsatt bitte grann tid på deg før vi trekker en vinner. Så hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medleyen ble et ord for deg, så kan du også sende det inn I NRK radioappen. Og igjen, da det en sånn liten knapp som heter «Send inn».

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.

Harry og hans nydelige og litt sånn drømmende We Never Knew. For det hørte vi selveste Anne-Grete Preus og hennes Vær hos meg. Og da er det tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det er bare en som kan vinne, men det blir selvfølgelig nye sjanser i morgen. Og jeg trodde jeg hadde gjort det skikkelig vanskelig for dere. Der tok jeg dundrende feil. Jeg tror det er nesten rekord, så dere liker tydeligvis en utfordring. Det er skrevet bak øret. Og en av mange som hadde rett i dag er Toril fra Kragerø, som skriver at hun tror løsningen kan være morgen. Og det er selvfølgelig helt korrekt. Og artistene vi hørte var altså da Marit Larsen, Ole Ivars, Ratzika, Gitarkammeratene, Elg og sist, men ikke minst, Natalie Nordnes. Så gratulerer til Toril, og heder og ære til alle dere andre. Ny sjanse kommer altså igjen i morgen. Du har

Makosir er på søken etter Jessica. Vi har hørt en av hans nyere låter og skal bevege oss til Storbritannia, til en artist som vokste opp i en veldig musikalsk familie. Begge foreldrene var musikere, og hun har før hun gikk solo også sunget bakgrunnsvokal for en av mine store favoritter, nemlig de superbløte Spando Ballet. Men her hun altså som soloartist. Vi skal høre Sam Brown. Låta heter Stop.

Det Sam Brown, og som en observant lytter påpekte, så har hun også sunget backing for Pink Floyd. Men personlig så har jeg hørt mer på Spandau Ballet enn Pink Floyd, om det enn å banne i et radiostudio. Men takk for melding uansett. Jeg helt enig, hun har en helt vidunderlig stemme. Det sånn raspete og spak, men også enorm.

A1, og vi hørte låta Every Time. Og da skal vi over til en fyr som hadde verden rundt lillefingeren I 2024. Da slapp han nemlig den låta vi nå skal høre. Artistnavnet hans Mark Amber, og for de som spesielt interesserte kan jeg fortelle at han har bursdag på samme dag som Jay-Z.

Fra plata Keep Smiling, som vel kom på begynnelsen av 80-tallet, så hørte vi duoen Laid Back med Sunshine Reggae. Før det var det Mark Ambers Belong Together, og nå skal vi høre en artist som har blitt en stor favoritt I det norske folk, kanskje spesielt etter at hun deltok I tv-serien Hver gang vi møtes. Det selvfølgelig, altså det jo ikke selvfølgelig, det veldig mange som faktisk har fått en oppsving av den serien der, men her det altså Emma Steinbakken jeg snakker om, og vi skal høre For alltid type ting.

Emma Steinbakken med for alltid type ting, og da det på tide for meg som heter Pia Sjøvik og takker så alle hjerteligst for følge parat I studio City Mathias Nylena med dagens straks, og du og jeg, vi høres igjen I morgen.

0: Musikk fra Victoria Nadine, du fikk Nerve.
1: Dette NRK P1.
0: Det NRK P1, takk til Pia for upåklagelig selskap nå. Til neste time her på kanalen så blir det nyheter fra inn- og utland. Og det jo 22. juli I dag, med markeringer flere steder. Dagens gjest overlevde Utøya-terroren og markerer I dag sin siste 22. juli som leder av AUF. Gaute Skjervø var bare 15 år I 2011, og har viet hele sitt voksne liv til politikken, hets og trusler til tross. Vil han fortsette når han I høst går av som ungdomspartileder? Møt Skjervø hos meg, hvor vi også skal ut I verden og tilbake til konflikten mellom USA og Iran, for forbereder amerikanerne seg nå på en storkrig, selv om folk flest I USA overhovedet ikke ønsker det. Hør mer hos meg. Dette dagen. Først en kort nyhetsoppdatering, Anders Borgen Væring.
2: Ja, som du sa, så det 22. juli-markeringer som preger nyheten I dag. Årene hjelper på mange måter ikke, det sier Knut Storberget, som var justisminister under terrorangrepet 22. juli 2011. I dag så var han på plass utenfor regjeringskvartalet, 15 år etter.
3: Nei, det med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke. Og vi tappte mange liv, unge liv, men også... For meg som var I justisdepartementet så var det jo også veldig svårt å se alle de mennesker som omkom I regjeringsbygget og I dets omgivelser. Og så det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnene om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det det jo mange gode påminnelser om her.
2: Så andre nyheter. Mannen I 20-årene som ble alvorlig skadd I en motorsykkelulykke I Sogndal I Vestland I dag død. Han ble fraktet til luftambulanse til sykehus, men det lyktes ikke å redde ham. Ulykken skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Pårørende varslet. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio I Manila på Filippinene I morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene I Midtøsten og Ukraina, skriver nyhetsbyrå Reuters. Russland har fordømt USAs nye angrep mot sin viktige allierte Iran. Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Det ikke kjent om Infantino selv interessert I stillingen. Så fortsetter dagens med fokus på 22. juli, Mathias.
0: Ja, vi starter I regjeringskvartalet etter musikk på NRK P1 fra Sivert Høyem. Dette Fool to Your Crown.

0: Bygger sang fra Helene Bøksle. Hun opplevde at terroristen Anders Behring Breivik brukte disse sangene I voldsforherligende videoer, og Bøksle ble også nevnt I terroristens manifest. Dette skulle prege Helene Bøksle I årevis etterpå, men I dag ble altså sangene fremført på ny. Helene Bøksle selv forklarte hvorfor på scenen.
1: Og her I dag så ønsker jeg å ta musikken tilbake. Slik den var ment til å være. Denne sangen tilegnet alle som mistet noen. Alle de som overlevde, og alle de som fortsatt bærer 22. juli med seg hver eneste dag.
0: En av dem som bærer 22. juli med seg hver dag Merete Stamneshagen. Datteren Silje var bare 18 år da hun ble drept på Utøya.
2: Det norske folk løftet roser sommeren 2011 og sa aldri mer 22. juli. Det bandt oss sammen.
0: Nå Merete styreleder for støttegruppen etter 22. juli. I dag kom hun med en advarsel.
2: Der vi I 2011 gikk I rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Det vokser nå I skyggene, og det ikke roser som gror.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre talte naturligvis også.
3: Det norske samfunnet ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og felles grep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også I dag.
0: Noe av det Jonas Gahr Støre sa fra det nye regjeringskvartalet ved et nyåpnet 22. juli-senter og foran nylig avduket kunst på det nasjonale minnestedet. Og en annen som talte der var den du snart skal få høre mer fra her hos meg, for dette Gaute Skjervøs siste år som AUF-leder. Møt Skjervø etter musikk på P1. Dette Real Ones.

0: Klokken nærmer seg kvart over ett. Du fikk musikk fra Bergens gruppa Real Ones. Dette var Ballad of an Old Man her I dagens, hvor du nå skal få høre et intervju med AUF-leder Gaute Skjervø, men siden han opptatt med minnemarkeringer gjennom hele dagen, dette intervjuet gjort I opptak. Velkommen, Gaute Børstad Skjervø.
1: Tusen takk for det.
0: Det har gått nå 15 år siden du overlevde terroren på Utøya. Da var du 16 år, Gaute. Nå du 31, du gift, blitt småbarnsfar, og har også varslet at du går av som AUF-leder nå I høst. Dette et stort spørsmål, Gaute, men går det an å oppsummere hvordan det som skjedde den dagen for 15 år siden har preget livet ditt og etter hvert også jobbet din?
1: Det har jo forandret både hvem jeg og hva som meningen med livet mitt. Politikk har blitt utrolig viktig, fordi at gjerningsmannen som drepte vennene våre på Utøya, han var radikalisert på internett til å tro at Arbeiderpartiet importert muslimer for å ødelegge Norge, og ville derfor skjære strupen på Arbeiderpartiets fremtid. Det jo politiske meninger som jeg ser på Facebook hver eneste dag. Og mitt liv har blitt formet I at 22. juli var så grusomt for meg og for så mange av oss at det ikke kan få skje igjen. Så personlig så har jeg blitt et annet menneske på både godt og vondt, men politisk så har det gitt meg en drivkraft til å vite hva jeg kjemper for, nettopp det samfunnet hvor folk ikke skal bekymre seg for høyere ekstrem terror, men kan ha sommerferien og livet I fred for vold og terror.
0: Det kunne ikke du. 15 år, det halve livet. Hvilke tanker og følelser kommer tilbake på en dag som dette?
1: Nei, 22. juli, det vil alltid være dagen for dem som ble borte. Det alltid dagen som handler om de 77 som ble drept. Det yngste offeret fylt 14 år rett før 22. juli. De var så unge enda, vi følte oss jo så voksne og så klok og gammel når vi var 15-16 år. Men I dag så ser vi jo hvor unge dem og vi var da. Det var bare unger og ungdommer. Og det handler om. Det handler om alle dem som ikke har fått hjem sine. Og det handler om dem etterlatte som fortsatt strever. Vi vet at veldig mange av dem aldri kom tilbake I jobb. Mange av dem har hatt kjempetøffe liv etterpå. Og vi kan snakke masse om politikk og oppfølging og hvordan samfunnet endrer seg. Men til syvende og sist så handler 22. juli for meg, I hvert fall oss I AUF, om de 77 som ikke lenger her.
0: Og I ettermiddag du tilbake på Utøya og skal tale der. Hva blir det viktigste for deg å få frem der?
1: Nei, det viktigste for meg det blir å si det at dem som bort, dem dro ingen steder, dem forsvant ikke, dem ble drept. Det var med vilje, det var nøye utvalgt av en høyreekstrem terrorist, og konsekvensene at unge gutter og jenter som bare noen få somre før hadde feiret 10-årsdager og vært I konfirmasjoner og kanskje drømt om å en dag studere, ble skutt I hodet, I ansiktet, I kroppen, og aldri fikk komme hjem fra Utøya. Og at konsekvensene av de ordene som nå blomstrer rundt oss, så ufattelig at vi må forstå alvoret I det hatet. Og at Norge det et land som bygd på fellesskap og samhold, og vi har sett det nå under fotball-VM, at folk I Norge utrolig gode med hverandre når vi finner det som forener oss. Og vi må tilbake til den forståelsen av at vi står sammen og ikke mot hverandre. Og klarer vi det, så vi kanskje bedre skodd for å hindre et nytt 22. juli.
0: Men vi skal snart høre fra PST som ser en dyster tendens I radikalisering på nett. Gaute, før det, disse 15 årene, kan du si noe om hvordan, hva skal jeg si, denne vonde erfaringen din har utviklet seg og vokst inni deg?
1: Nei, det jo sånn med oss mennesker da, at når vi utsettes for noe så ekstremt som terror, så endrer kroppen seg, hjernen endrer seg. Vi blir for alltid preget av det. Mange av oss har vært veldig redd I veldig mange år. Og det ville liksom ha vært veldig enkelt å si at vi som har overlevd har klart oss selv, fordi vi sterke eller utvalgt av Gud eller oss selv, men det ikke det det handler om. Det handler om at vi har fått støtte, mange av oss, av folk rundt oss. Vi har fått fantastiske venner, støttespillere, psykologer, fastleger, lærere, foreldre, som har holdt oss opp. Og jeg tenker at for min del det viktig å si det at nordmenn vil oppleve fæle ting fremover også. Vi vil oppleve at unger blir revet fra oss. Og da det så viktig å huske på at det viktigste vi gjør for dem som mister sine kjæreste, dem som blir rammet av store traumer, det å stille opp for dem. ikke bare en umiddelbart når det skjer, men også 5 og 10 og 15 år etterpå. Det har veldig mange gjort for meg, og det har gjort det mulig for meg for eksempel å skulle holde tale på Utøya i dag.
0: Gaute Skjervø, vi fortsetter praten og skal altså da også høre fra PST som mener å se en dyster tendens 15 år etter 22. juli-terroren etter musikk på P1 fra Delara.

0: musikk fra Delara du fikk sangen Sjelen her I dagens. Det 22. juli I dag, og 15 år etter terroren som tok livet av 77 personer peker flere piler feil vei. En ny rapport fra politiets sikkerhetstjeneste PST viser nemlig en markant økning I antallet gutter mellom 12 og 17 år som radikaliseres til høyere ekstremisme. I ukeslutt nå på lørdag her I NRK P1 fortalte spesialrådgiver Karoline Ivarsson I PST om trenden de ser.
1: Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det. Og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende, og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet og dette så lengre inn da I disse nettverkene.
0: Ja, det sa Karoline Ivarsson I PST til meg I ukeslutt nå på lørdag. Gaute Børstad Skjervø, du AUF-leder og fortsatt med oss. Hva tenker du om det PST forteller her?
2: Nei, jeg blir fortvilet. 12 år gamle gutter skal ikke radikaliseres til høyere ekstremismen. De skal gå I fotballdrakt og juble når Norge vinner over Brasil og ha sommerferie med vennene sine og leve barns liv. Det fenomenet vi nå ser, det fordi at unger og ungdommer blir overlatt alene på internett, I forum og på arena hvor de blir utsatt for et helt enormt press, og de blir lurt til å bli ekstreme. Så jeg jo bekymret for hva de kan utføre, de her unge guttene som blir lurt inn I det her, men de også offre. Fordi at nettopp 12-åringer har rett til å være barn. Og jeg tenker at vi som voksensamfunn, da, vi har mislykkes når 12 år gamle gutter ender opp som høyreekstreme. Og da tenker jeg det viktig å ha en diskusjon fremover om hva vårt ansvar da, som voksengenerasjon for å hindre at ungene våre blir radikalisert. Fordi vi vet konsekvensene av det. Så her kreves det en større nasjonal samtale om digital oppdragelse. Og min mening jo at 12-åringer ikke har noen ting å gjøre på de type sosiale mediene.
0: Ja, altså strengere forbud, rett og slett?
2: Ja, altså regjeringen har jo lagt frem et forslag om 15-årsgrense på sosiale medier. Det mener jeg helt rett. Unger skal være unger. Det våre barn. Det for lov til å sove om natta. Ikke å bekymre seg for om du kastet ut av Snapchat-gruppa etter en uenighet. Og når vi nå ser at liksom 12, 13, 14-åringer blir radikalisert til ekstremist med, så I verste fall kan blir lurt å utføre terrorangrep, så må vi også spørre oss om vi på riktig vei som samfunn. Det her et digitalt internettfenomen, men det får jo fysiske konsekvenser I den ekte verden. Så det på høy tid med regulering av plattformene, og en diskusjon om hva som egentlig frihet for unger. Og jeg mener at det å leke og være med vennene sine, og leve barns liv, fri for de voksnes påvirkning.
0: Men altså, du har jo erfaring med trusler. Du har fortalt om din egen inbox, om hetsen. Du jevnlig mottar der. Sett ord på hva jevnlig hets gjør med et menneske.
2: Den typen hets og hat, som ofte kommer I sånne kampanjer, enten det mot minoritetskvinner, eller det mot overlevende fra Utøya, det jo ment for å bryte ned dem som mottar det. Jeg har vært tydelig på at jeg lar ikke meg tie til skremme til taushet. Jeg kommer ikke til å tie, men det gjør noe med livene våre. Det jo utrolig utmattende å gå inn på et sosialt medium og se det styggeste bildet av deg selv med 2-3 tusen hetskommentarer på ett innlegg hver dag I ukesvis, bare fordi du har uttalt deg om rasisme. Og det en liten gruppe nordmenn nå. De ikke mange av oss, men de utrolig høylytt. De overdøver resten av oss, og de sørger for at den tause majoriteten blir enda tausere. Så nå det caps lock-trollene som vinner frem, og jeg etterspør også en nasjonal diskusjon om hva gjør det med våres offentlige samtale når det kommentarfeltkrigerne som vinner og resten blir taus.
0: I AUF, altså en intern undersøkelse der, viser jo at 1 av 4 AUF-ere har opplevd å få hyllester av terroristen rettet mot seg eller noen de kjenner. Hva gjør det med organisasjonen?
2: Nei, det forferdelig fortvilende. Bare for å se det rett ut som det. De voksne aner ikke hva som foregår på for eksempel TikTok. Det ikke mange uker siden AUF-ere la ut videoer at de var på Utøya for å ha det artig, og noen ondsinnede folk redigerte det med en dansende video av Anders Behring Breivik som plaffa ned ungdommer på sommerleir med jublende tall om at 69-0 var resultatet til Breivik. Det en type jargong, humor, AI-generert innhold som normaliserer helt ekstreme meninger, og det gjør også at unge folk blir nummen for alvor i det. Og i verste konsekvens så blir jo folk redd da. Heldigvis opplever vi rekordstor påmelding til våre sommerleir neste uke, men vi har jo hatt bevæpnet politi på AUF sin sommerleir i alle årene siden 2011, og det det en grunn til. Så vi må forstå at ordene som brer om seg på internett henger sammen med de handlingene vi advarer mot i dag.
0: Nå du på vei ut av rollen som AUF-leder. Noen andre vil jo gå inn i den rollen. Hva må den personen være forberedt på?
2: Nei, for det første så det en fantastisk mulighet. Det å være AUF-leder, det det artigste og det fineste jeg har fått lov til i hele mitt liv. Fordi at du får lov til å si hva du mener. Min oppfordring til dem som kommer etter meg jo vær så modig vi kan, altså AUF, på det beste forandre Norge, fordi vi river Arbeiderpartiet Venstre i øret, men også klarer å snakke med et anstendig språk om vanskelige tema. Det lov å være kjempeuenig om innvandringspolitikk og skattepolitikk, men vi kan ikke falle dit at vi blir hverandres fiender, da. Og jeg opplever at den amerikanske fiendekulturen på vei inn mot Norge. Jeg håper at AUF i all tid skal stå imot den og slå tydelig fast at vi kjempeuenige med både Ola Svenneby og Simen Velle og Fremskrittspartiet og Høyre, men de ikke våre fiender. I Norge så vi landsmenn, og det en verdi jeg håper at både AUF og de andre ungdomspartiene skal kjempe for lenge etter at jeg har blitt ungdomspolitisk pensjonist.
0: Vil du fortsette med politikk da?
2: Ja, det det artigste jeg vet. Så jeg vil gjerne ha sammen min mer. Politikk kjempeviktig. Det betyr så mye for folks liv. Det forskjellen på om du har en svømmehall og trene ungene dine som barn til å lære seg å svømme, om du har en god vei, om du har et godt liv, men ikke til enhver pris. For meg så politikk også muligheten til å ta min hevn mot hatet. Jeg tror ikke noe på det hatet som jeg så på Utøya, men jeg tror på de verdiene jeg har lært på kjærlighetstiden. Jeg vil kjempe for dem, men om det i politikken, i samfunnslivet eller i en annen rolle, det vil tida vise.
0: Dette din siste 22. juli som AUF-leder, Gaute Børstad Skjervø. Takk for at du var med.
2: Tusen takk.

er selveste Crowded House, det med Distant Sun her på P1, så får vi se da hvor sola titter fram og hvor den holder avstanden I dag.

Det er nemlig på tide med et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir oppholdsvær etter hvert periode med sol. Longyearbyen får 6 grader I dag. I Finnmark og I Troms vil det være skyet og regnvær resten av dagen. I Øst-Finnmark lite eller ingen nedbør. Det vil stort sett være rolige vindforhold, men utover ettermiddagen vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten av Finnmark. I Nordland blir det skyet og litt regn etter hvert opphold og lettere skydekke, først sør for Saltfjellet I kveld, og så lengre nordover. I kveld også lengre nordover, mener jeg. Kirkenes 18 grader, Tromsø 11 og Bodø 12 grader. I Trøndelag og Romsdal blir det for det meste skyet og enkelte regnbyger, I kveld blir det lettere vær. På Vestlandet sør for Stad blir det per oppholdsvær og lange perioder med sol. Det vil blåse nordlig liten og periodevis stiv kuling på kysten, mest vind på kysten av Rogaland. Trondheim og Ålesund får 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 17 grader. Og indre strøk av Vestland kan få opp I 25 grader I dag. Og I fjellet I Sør-Norge ventes enkelte regnbyger på Dovre og Trollheimen, ellers det oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sognefjellshytta får 11 grader og Finse 16. Og på Sørland og Østlandet blir det stort sett pent vær, men I ettermiddag det mulighet for lokale byger I Telemark og I Agder. Det vil blåse nordlig, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes, nordvestlig, liten kuling. Kristiansand får 23 grader, Oslo 25. Og så det stadig tørt mange steder I Sør-Norge da, og lokalt skogbrandfare på sørlige deler av Vestlandet I Agder og på Østlandet. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på

dette er P1. Du hører på dagens med nyheter. Vi skal straks utenriks. Jeg får inn Sigurd Falkenberg Mikkelsen som skal fortelle litt om ståa mellom USA og Iran for øyeblikket. Først Emilie Hallow.

0: Emilie Hallo på NRK1, du fikk neste stasjon her I dagens hvor nå, altså skal utenriks for I natt gjennomførte USA nye angrep mot Iran, som de også gjorde natt til I går og natten før der igjen. I 11 dager på rad har disse angrepene pågått, men hvorfor trappes krigen opp igjen nå? Og hva det USA egentlig vil oppnå? Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du NRKs utenriksredaktør. Det var jo en slags våpenhvile fra tilbake I april, men nå angrepene I gang igjen. Hvorfor skjer det?
1: Så helt konkret så begynte jo denne siste runden med kamper og treffninger med at Iran angrep et sivilt skip som var på vei gjennom Hormuz-stredet. Mm. Og dette skipet kjørte da langs det vi kaller en sydlig eller sørlig rute som går lengst unna Iran. Iran ønsker å ha disse skipene seilende langs en nordlig korridor som går tettest opp mot Iran. Mener Iran at de har hjemmel for dette I denne avtalen som de inngikk med USA, og USA mener det motsatte. Så det på en måte to ting her. Det ene at det et uttrykk for den kampen som står om Hormuz-stredet, som Iran ønsker å kontrollere, og så det også et uttrykk for det dårlige diplomatiske håndverket som ble gjort rundt denne avtalen, som jo en slags sånn forståelse, eller en grovt oppsett av hvordan ting skal gjøres, som åpner for misforståelser som kan eventuelt brukes på den måten det blitt gjort nå.
0: Og nå angriper USA fra luften daglig. Hvilke konsekvenser får de for Iran? Har det noen effekt?
1: Vi vet jo alt for lite om det som skjer inne I Iran. Vi kommer ikke inn som journalister. Det sterk og streng kontroll på all informasjon som kommer ut fra Iran. Men det angrep som går mot infrastruktur. Den skjer over store deler av landet, men den tross alt ganske begrenset sammenlignet med det som var da det var full krig. Vi ikke helt der ennå. Men det mye infrastruktur som rammes. I noen store byer rundt om I landet, men det nok mest konsentrert rundt det sørlige Iran og det som grenser opp mot den arabiske eller den persiske gulfen, hvor oljeeksporten til Iran kommer fra, og hvor også Iran har de fleste av sine rakettutskytningsramper.
0: Og så jo frykten hele tiden at det skal bryte ut storkrig I regionen, ikke sant, og at det sprer seg til landene rundt. Hvilke foreløpige følger har det fått for landet rundt at Iran rundt Iran at krigen har blitt trappet opp igjen?
1: Ja, Iran har jo svart på dette med å angripe andre land I regionen og amerikanske baser I disse regionene. Primært det de amerikanske basene som angripes foreløpig, men vi så også et avsaltningsanlegg ble angrepet I Kuwait nylig. Og det jo et signal om at Iran kommer til å gjøre mer av det de gjorde sist, nemlig angripe de arabiske nabolandene som mye mer sårbare for angrep og at de I stand til å skyte ut ganske avanserte raketter og droner fortsatt. De på langt nær slått ut slik amerikanerne til dels har hevdet at de har gjort. Så angrepene viser også at Iran har fortsatt betydelige militære evner, blant annet med et angrep I Jordan, og viser også at amerikanerne sliter med å beskytte egne militærbaser og egne allierte.
0: Og så har jo veldig mye handlet om Hormuz-stredet, men nå det dukket opp et nytt stred vi må lære oss navnet på, nemlig Mandeb-stredet, som også kan bli stengt. Hva kan du si om situasjonen der?
1: Foreløpig så det jo trusselen først og fremst da, som henger over dette stredet. Mandeb-stredet innseilingen til Rødehavet, og det har vært truet og til dels også rammet av opprørsgrupper som har kontrollen over store deler av Jemen, disse som kalles Houthiene, som Iran støtter både med militær rådgivning og militært utstyr, som gjør at at de I stand til å ramme skipstrafikk som går den veien, og det gjør at Suezkanalen, trafikken som går gjennom der har blitt rammet, men også at Saudi-Arabia, som har lagt om noe av oljeeksporten sin etter at Hormuzstredet ble stengt over land gjennom en rørledning der, og transporterer det ut fra havner I Rødehavet heller enn I den persiske gulfen. Så det vil også gjøre tilgangen til olje enda mer begrenset hvis de virkelig gjør alvor av dette. Men trusselen om angrep ofte nok til å få skipsfarten til å I hvert fall bli forsiktige, for de er så sårbare, og det så lett å ramme disse store oljetankerne.
0: Jeg synes det litt vanskelig å få øye på hva som egentlig meningen og målet med denne konflikten akkurat nå. Jeg sikkert det enig.
1: Ja, det du I hvert fall ikke alene om, for det som spesielt med denne runden at det virker jo på mange måter bare som en gjentagelse av det som amerikanerne mislykkes med I den forrige runden med kamper, nemlig å prøve å bombe seg fram til en løsning der Iran til slutt gir etter for amerikanske krav. Det virket og lyktes de ikke med sist gang, og det vanskelig å se hvordan de skal lykkes med det nå. Men det samtidig en utholdenhetskamp dette. Iranerne ønsker å sette press på amerikansk økonomi og verdensøkonomien og amerikanske allierte, mens amerikanerne ønsker jo med dette å sette ytterligere press på det iranske regimet, og vi skal ikke undervurdere heller at det presset de står I, det en økonomisk situasjon som ekstremt vanskelig inne I Iran, med blant annet skyhøy inflasjon, og dette jo ikke noe som begynte med krigen nå, det har vart en god stund. Men dette et regime som har vist at de har klart å stå imot denne type ting tidligere, så hvordan det skal endre seg på kort sikt nå, det ikke helt lett å forstå, men vi ser samtidig at amerikanerne bygger opp store styrker, med blant annet fly som de har sendt fra Europa, mer marinestyrker, og så det kan godt være at vi går inn I en ny fase med mer intens konflikt, og da det mange som frykter at dette blir en stor regional krig, hvor også Israel på nytt blir dratt inn I det, og så ser vi også at Jemen kan eventuelt bli en slagmark, så her det mange som ganske bekymret akkurat nå.
0: Men samtidig så jo krigen mega upopulær blant amerikanere, og I går møtte USAs forsvarsminister Pete Hegseth sterk kritikk under utspørringen I senatet, mer om det om litt her I dagens. Takk for at du med oss, utenriksdirektør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal altså snakke om amerikansk politikk etter musikk på P1 fra Theos.

0: Fingerpop signert Theos, du fikk låta hans Didn't See It Coming. Her I dagens hvor vi holder oss til krigføringen fra amerikansk hold mot Iran, og vice versa for øvrig, men USAs krig mot Iran blir jo stadig mer upopulær blant amerikanerne selv, viser meningsmålinger, og både blant demokratiske og republikanske velgere stilles noen spørsmål ved hva denne krigen faktisk koster, og hva USA egentlig kan oppnå her. Ifølge forsvarsminister Pete Hegseth har altså krigen mot Iran så langt kostet 361 milliarder kroner, og I går kveld fikk Hegseth tøffe spørsmål I senatet da han ba om enda flere milliarder til krigføringen. Den demokratiske senatoren Gary Peters fra Michigan var rimelig tydelig I sin kritikk mot Hegseth.
1: You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line. Not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way, their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
0: Ja, du en fiasko og har sviktet de amerikanske soldatene og har ingen strategi som kan vinne denne krigen heller, sa senator Gary Peters til forsvarsminister Pete Hegseth der. Og med det ønsker vi komme tilbake til deg, Henrik Heldal. Hei, Henrik.
2: God dag, Mathias.
0: Du politisk journalist I Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikanskpolitikk.no. Altså, vi hører jo kritikken her mot Trump, mot forsvarsminister Hegseth, og vi hørte denne demokratiske senatoren komme med knallhard kritikk, men hvor populær denne krigen I Trumps eget parti, altså blant de republikanske politikerne?
2: Den sånn høvlig populær, altså det et flertall på litt mer enn 6 av 10 republikanske velgere har støttet krigen, og de fleste I kongressen på republikansk side gjør det også, men det tydelig at det ikke en veldig entusiastisk støtte, som man kanskje har sett med tidligere amerikansk krigføring. Det viser heller at de republikanerne lener seg på den etablerte tilliten de har til Donald Trump og hans dømmekraft, men det lite entusiasme og spor, og det dukket stadig opp litt og litt mer kritikk fra republikanske senatorer mot krigen. I juni så var det en god del republikansk kritikk mot vilkårene I våpenhvilen mellom landene, at den var for snill mot Iran, mente en del I Trump sitt parti, og nå det en god del republikanske senatorer som misfornøyde med at de ikke har fått noe hemmeligstemplet orientering om den gjenopptatte bombingen, altså senatorene, de støtter Trump utad, og de sier at de alltid støtter de amerikanske militære, men det nok litt utålmodighet rundt at de føler seg tilsidesatt.
0: Men hva kan dette føre til inn mot dette mellomvalget til høsten og Trumps politiske styringsevne?
2: Det gir demokraterne et veldig godt argument å hamre det republikanske partiet på gjennom hele primærvalget, fordi denne krigføringen knyttes til økte levekostnader. Heller så det jo ingen som, eller så det jo, som du var inne på I spørsmålet med Sigurd I stad, så det vanskelig, og mange som ikke forstår krigføringen, og Trump administrasjonen ikke noe god på å argumentere for den offentlige heller, og de har hele veien vært lite tydelig I hva som målet, og da tapt de den PR-kampen. Nå, etter at bombingen ble gjenopptatt, så har det jo ikke vært noen pressekonferanser, og det har vært lite snakk om det I pressen fra Trump eller hans regjeringsmedlemmer, så de har vært rimelig stille. Det kan jo være et tegn på at de akkurat nå føler at de trenger flere seire å vise til før de ønsker å snakke for mye om krigen.
0: For ute på gata så folk misfornøyde. En meningsmåling I Washington Post forrige uke viser at 7 av 10 amerikanerne imot krigen mot Iran. NRK har snakket med amerikanere på gata I Washington.
3: They need to stop the war. It's ridiculous. Spending money for nothing.
4: I am definitely not a fan of it. I think it was a pointless war. My family just thinks it's been dumb, and we don't agree on politics, but we do agree on that. It just doesn't make any sense.
0: En latterlig og meningsløs krig som må stoppes, sier amerikanerne NRK møter her. Og Trump gikk jo vel til valg, ikke sant, Henrik Heldal, på at han ikke skulle involvere USA I flere endeløse kriger I Midtøsten, og så skjer det kanskje likevel. Hvorfor fortsetter Trump?
2: riktig, han gjorde det, og nå er det de færreste som forstår hvorfor han fortsetter. Trolig så har det nok med å gjøre at de mener at de er så dypt inne i det nå at de er nødt til å få en avtale som de kommer bedre ut av. De mener at de har lovet såpass mye på for eksempel det å stanse atomprogrammet til Iran, at nå må de presse Iran enda mer for å lykkes med det. Men det her at amerikanerne er krigstrøtt, det er det ikke noe tvil om. Trump kjente jo veldig mye på det i 2016, da han var den første i partiet som tok et ordentlig oppgjør med Irak-krigen, som han mente var mislykka, og det tjente han mange velgere på, fordi at de fleste republikanske velgere mente det samme, og så har han holdt seg på den antikrigslinja hele veien, og amerikanerne er fortsatt veldig krigstrøtt og lei av denne type operasjoner, så det er vanskelig å få de med på det, og som du hører her på innslaget, det er jo, folk mener jo at denne krigen bare øker bensinprisene uten at de forstår hva USA får ut.
5: Men hva tror vi skjer fremover nå da, som Bisnøyen fortsetter blant amerikanere, mens det amerikanske forsvaret jo flytter stadig flere styrker mot Iran?
2: Ja, hvis man kunne spådd hva som hadde skjedd, så tror jeg det store penger å tjene, det har ikke jeg svaret på, men mellomvalget kommer jo tidlig i november. Det har vært lett å se for seg at mellomvalget kommer til å være den eneste ordentlig disiplinerende hendelsen på Trump-regjeringen, at de ønsker å unngå for mye folkelig motstand for å gi partiet en større sjanse til å holde på sine flertall i kongressen, og da tilpasse krigføringen etter det. Etter den logikken så ga det jo mening at Trump først ønsket at denne krigen skulle bli svært kortvarig, sånn at det kunne være glemt innen mellomvalget. Mm. Nå virker det som at han ønsket å få en slags større seier inn mot mellomvalget, men han havna litt sånn midt i mellom her, fordi at det drar ut den her smerten folk kjenner på med økte bensinpriser, og bensinpriser er fryktelig viktig som en sånn markør for politikken og lommeboka til folk, så misnøyen blir jo bare større, og de uavhengige velgerne og velgerne i midten er jo store motstandere av krigen, så den strategien som Trump har valgt foreløpig har jo bare nærmest maksimert motstand mot krigen hos folk.
5: Vi gir oss på den. Krigen mot Iran fører til økende kritikk mot president Donald Trump og hans administrasjon på hjemmebane. Henrik Heldal, du følger med på det som skjer i amerikansk politikk som politisk journalist i Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikanskpolitikk.no. Vi runder av med amerikansk pop, signert Gracie Abrams.

0: Gracie Abrams. Så har du litt av de store amerikanske popstjerner siden under årene. Du fikk That's So True, siste låt denne nyhetstimen på NRK P1. Vi satt på lagedagens I dag har vært Johanne Brevik og Thor Amund Hagen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekløver. Mitt navn Mathias Nylena. Nå har klokken blitt 14, og du klar med nyhetsoppdatering Anders Borgen Væring.
1: Ja, det har vært gripende 22. juli-markeringer over hele landet I dag. Det altså 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. Daværende statsminister Jens Stoltenberg var på minnegudstjenesten for 22. juli I Domkirken I Oslo I dag. Han understreker viktigheten av å fortsette å kjempe for demokratiet og mangfold. I dag tenker Stoltenberg på alle de drepte.
2: Jeg tenker jo på de menneskene som jeg kjente som mistet livet. Jeg husker Domkirken var det stedet hvor jeg offentliggjorde noen av navnene, blant annet Monica Bøseid, som en jeg har kjent siden 80-tallet. Hun var den første som ble drept. Hun var mor Utøya, og da jeg forstod at hun var drept ut på lørdagen, så ut på fredagen, så fikk volden, så fikk drapene et ansikt, og jeg savner henne fortsatt, og jeg tenker på henne hver gang jeg går inn I domkirken, og spesielt på Dagsnyttet.
1: 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham fortsetter å love nye kutt for at britene skal få en bedre hverdag. Han tiltrådte på mandag. I går så kuttet han strømmomsen, og I dag så lover han billigere bussbilletter. Øyvind Brattberg ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo sier Burnham har fått en god start, men at det mye mer som må til.
3: Det økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak I dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv.
1: I Hellas blir det trolig årets varmeste dag I dag. Temperaturen kan komme opp mot 43 grader flere steder ifølge meteorologer. Det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av fare for helseutfordringer. Høyeste temperatur ventet sentralt I landet, øst I Hellas og på deler av halvøya Peloponnes. Skogbrandfaren også veldig høy. Her hjemme derimot så det ventet mer normale sommertemperaturer, I hvert fall på sør- og østlandet. Mot helgen så kommer det også kaldere vind og regn her. For Vestland og Trøndelag så kan det komme regn allerede I morgen og temperaturer rundt 15 grader I helgen. I Nord-Norge så blir det varmere enn forrige helg, men dessverre regn, særlig I Nordland, mens Troms og Finnmark der ser ut å bli opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen Werring på NRK P1.

0: På den andre siden, som du sier, så det alle de som har gode dager i ferien og nyter sol og sommer som vanlig.
1: Ja, vi har virkelig både mørke og lys for tiden, så må man jo bare prøve å balansere det så godt vi kan.
0: Ja.
1: Her er Eivind og Marit som er på plass i radioen din denne ettermiddagen også.

0: Angrep på fem, det var det du hørte her, og Some Nights. Vi skal til Meteorologisk institutt nå. Terje Alsvik Valle, riktig god ettermiddag til deg.
1: Takk for deg, god ettermiddag.
0: Strålende fint vær i Buskerud i dag.
1: Det er det. Det er veldig fint, klassisk norsk sommervær, østnorsk sommervær med en sånn lette godværsskyer på himmelen og mye blått og temperatur som ligger på et veldig behagelig nivå for øyeblikket, ligger på ja, mellom 22 og 24 foreløpig i lavlandet.

0: også rundt 20 i Dalen på Hemsedal, 18 på Gjeilo, for å ta noen eksempler nå. 24,2 i Lier høyeste offisiell notering klokken 14, men vil nok stige litt til, så vi havner nær 25, tenker jeg, på en del steder nå i ettermiddagstimene. Og været forandrer seg lite nå i ettermiddag.
1: Ja. I morgen da, fortsetter godværet.
0: Det gjør det. Det blir fint i morgen også. Mye sol gjennom det aller meste av dagen. Litt mer skyer når vi nærmer oss kvelden i morgen, men før det hin så blir det mye klar blå himmel og temperatur som igjen kommer opp i omtrent samme nivå som i dag. På fredag så skyer det til i fjellet i lavlandet fortsatt en del sol, og temperaturene blir jo fortsatt veldig behagelige. Men litt mer skyer da på fredagen enn det blir nå de første par dagene.
1: Skal vi koste på oss å ta med et par ord om helgen også? Det sikkert mange som har begynt å tenke på det allerede.
0: Det jo det, så på lørdag så det kommer inn nedbø mot Vestlandet, og det brer seg østover gjennom Sør-Norge, så det kan komme noen få drypp også i Buskerud, men generelt lite nedbør kan komme litt forbigående selv på ettermiddagen på lørdag. Oppå seg er periode med sol igjen på søndag, og temperaturen i helgen litt lavere nå de første dagene, så det ikke sikkert vi greier å komme noe særlig over 20 nå i helgen.
1: Hjertelig tusen takk skal du ha til her, Altså Kvalle.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Ula Brand var dette, og sangen om Selma. En tur ut I trafikken skal vi nå, Eivind, for folk som ute og kjører, og kanskje de som skal ta tog.
1: Ja, de som skal ta tog kan se ut som trygt kan gjøre det, I håp om at alt går som det skal. Det kommer akkurat nå en melding fra Vy her om at det noe redusert hastighet på strekningen Kongsberg-Darbu. De kjører litt saktere der, og det noen forsinkelser, og det en signalfeil, holdt på å si, selvfølgelig. Men du kommer nok fram dit du skal, altså selv om det går litt senere akkurat der. Og så det da, altså, hva skal vi si da, ukas navn, Anne-Marit, Høvik.
0: Ja.
1: Ja. Ja, mer eller mindre utskjelt Høvik. Det ikke så mange som glad I det området akkurat nå, altså ikke for de som kjører bil til Oslo I hvert fall, for der holdt på å si, selvfølgelig køer I ettermiddag også, fra Sandvika og innover, og litt den andre veien også, selv om det en del mindre enn de som skal inn til Oslo. Så ser jeg også at hvis vi beveger oss oppover mot og litt forbi Solhøgda på E16, så det litt grann køer, ser ut som det rett før du skal inn I Nestunnelen. Kan vi prøve å sjekke ut om det et eller annet arbeid som pågår der. Ikke sånn veldig mye trafikk akkurat der, men litt mer enn vanlig. Og det tror jeg omtrent det som å si akkurat nå.
0: Ja.

I think the show must go on. Der igjen så mot døra. Der var du borte som en hånd.

0: Lars Bremnes og spille for de gale I det vi skal til dagens konkurranse.
1: Ja, kan jeg bare ta det der med Nestunnelen som jeg akkurat fant ut av?
0: Stemmer.
1: Fordi at det litt mer trafikk der enn det pleier. Det fordi at det stanset et kjøretøy rett før tunnelinngangen, ser det ut som. Men at trafikken sklir så noenlunde forbi likevel. Men det altså, det går jo alltid litt rande saktere. Når det plutselig en bil som har fått stans på siden av veien der.
0: Ja.
1: Ja, da kan vi snakke om konkurransefrue.
0: Ja.
1: Det gjør jeg så gjerne. I går så hadde vi jo en ganske gøyal gåte, hvor I hvilket sentrum var det vi skulle til. Og vi gjentar den og tar med den I dag også. Jeg har funnet fram et bilde av en sentrumsgate et eller annet sted I Buskerud. Spørsmålet jo, hvor dette? Og bildet ikke nytt. Det ikke helt nytt. Så det kan nok hende at du må liksom tenke litt tilbake sånn, kan det ha sett ut sånn der da, eller sånn? Og så kan det kanskje hjelpe at du prøver å tidfeste det ved å se på bilene, ikke sant? Det en god indikator.
0: Ja, for det biler også I dette bildet.
1: Ja, det alltid litt artig å spørre sånne ekstra spørsmål med sånn, kjenner dere igjen den bilen som står parkert på venstre sida der, den blå? Hva slags bil det, ja?
0: Ja, det
1: Selv om det ikke konkurransen, egentlig.
0: Nei, det sidekonkurranse.
1: Ja. Ta gjerne imot info om den blå bilen, men ta en kikk på det bildet. Men hovedspørsmålet, hvilket sentrum vi I? Hva heter det stedet hvor bildet fra? Det det vi lurer på.
0: Gå inn I NRK radioappen og se på bildet. Ciao, startet det. Grab the moment.

0: Mensen Boone var dette, og Mystical Magical. Nå til ettermiddagens nyhetsoverskrifter, Eivind.
1: Ja, krimteknikere fra politiet har i formiddag kunnet starte arbeidet på brandtomten i Krokstadelva. Til nå har det vært for varmt i området til at de har kunnet starte jobben. Teknikerne undersøker nå brandruinen for å finne årsaken til brandkatastrofen. Der i alt 116 boliger ble totalskadd, altså i Krokstadelva. Politiet setter opp flere sperringer rundt brandstedet i Krokstadelva. Det skjer etter at beboere gjentatte ganger har forsøkt å bryte dem for å komme seg hjem til husene sine. Vi ønsker ikke noen inn i brandruinene, det går på sikkerheten for alle, det sa innsatsleder Geir Bodal i en pressebrief klokka 10 i formiddag. Han bekrefter at flere beboere har brutt politisperringene og understreker at det er ulovlig, men det er foreløpig ingen som har fått anmeldelser av det, slik innsatslederen kjenner til. Vestre Viken helseforetak følger opp ansatte, pasienter og pårørende som er berørt av brannen. Administrerende direktør Lisbeth Sommervold opplyser at flere ansatte er direkte rammet, og at helseforetaket tilbør støtte og tilrettelegging. Og flere steder i Buskerud har markert 15-årsdagen etter 22. juli i formiddag. Det har vært arrangementer ved flere av minnestedene som kommunene opprettet etter at terroristen altså drepte 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet. Flere sentrale politikere bruker også sosiale medier i dag for å minnes dem som ble drept for 15 år siden.

0: Sabrina Carpenter var dette, og Juno. Trafikken skal vi se litt nærmere på nå, Eivind.
1: Ja, litt økende trafikk fra Lier og ut mot Spikkestad. Det vil si, du skal vel ikke lenger enn til Gillhus omtrent før de køene der slipper taket, men altså det 134 da, mellom Lierstranda og Gillhus, sånn cirka. Gjelder vel egentlig hovedsakelig fra Gillhus-området og inn mot Lier. Og så er det Høvik, som er sånn som det pleier. Køer fra Sandvika, litt før Sandvika, og inn til Stabekk-avkjøringen. Og så er det litt kø fra Stabekk og den andre veien, altså i retning Sandvika, men ikke på langt nær så mye som den køen som hoper seg opp når du skal inn til Oslo.

0: Anne Brun og Virvel Vind. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB varsler nå at de skal ha en grundig evaluering av brannen I Krokstadelva.
1: Ann-Kristin Rognmo Olsen, som fungerende avdelingsdirektør I brann- og redningsavdelingen I DSB, forteller at de har fulgt denne brannen kontinuerlig.
2: Vi har vel, hva skal jeg si, delt opplevelsene med hele Norge. Vi var jo tidlig koblet på I forhold til både skogbrannhelikopterne våre som ble brukt tidlig I innsatsen for å være med å slukke vann. Vi var koblet på med sivilforsvaret I forhold til tjenestepliktige. Og så har vi selvfølgelig et ansvar knyttet til brann- og redningsvesenet og oppfølgingen fra et nasjonalt punkt. Så vi har fulgt hendelsen veldig tett.
3: Og nå varsler dere også en bred evaluering. Hva det aller viktigste dere håper å få svar på?
2: Først og fremst så vi jo både glad og letta selvfølgelig over at ingen menneskeliv gikk tapt. Men som du sa, det jo store verdier som har gått med her. Og når en hendelse får så store konsekvenser, så vi nødt til å gå grundig inn I det og se hva vi kan lære.
3: Ja, denne brannen spredte seg veldig raskt, både fra hus til hus og videre ut I terrenget. Ligger boligen I Norge rett og slett litt for tett I dag?
2: Altså nå har vi jo ikke startet evalueringen, så vi kan jo ikke trekke noen konklusjoner på forhånd. Men det vi ser jo at dette har vært en omfattende og kompleks hendelse. Og så må vi gå inn I erfaringene til alle som deltok både I slukkearbeidet og se på de forebyggende tiltakene. Så må vi rett og slett se om det ting vi kan lære fra de, enten det da handler om, hva skal vi si, selve hendelsesforløpet eller hvordan brannen kunne spre seg så raskt og bli så omfattende. Og kanskje det ting til det forebyggende arbeidet, kanskje har det noe med utområder å gjøre, eller for eksempel slukkevann og beredskap. Så her må vi rett og slett se på alt. Og så må vi knytte det opp imot de funnene som politiet nå gjør når de setter I gang sin årsaksetterforskning, og hente inn erfaringene både fra kommunen og fra brann- og redningsvesen og andre involverte aktører.
3: Du nevnte utområder. Det blitt pekt på at det mye hekk I området, spesielt Tuja blir trukket frem som en fare, en favoritt for mange, både tett og høy og ikke minst billig. Vil dere se på sånt også?
2: Ja, altså utområdene vil jo være en del av det, fordi vi må jo forstå hvorfor denne hendelsen spredte seg så raskt. Og så tror jeg ikke man vil finne, hva skal jeg si, helt isolerte ting hver for seg. Det kan jo godt hende at det har noe med utområdet, men også topografien. Det var jo en veldig skråning I området hvor brannen skjedde. Det vet vi øker brannrisikoen hvis brannen først har startet. Det har jo noe med klimaendringer å gjøre. Vi vet at det har vært en periode med tørke nå. Det har vært ekstremt varmt. Så her må vi rett og slett sammen alle disse forskjellige faktorene og se hva det som gir bildet på hvorfor dette skjedde. Og så ønsker vi å bruke den kunnskapen for å sikre oss at vi forstår risikoene og kan forebygge at en slik hendelse skjer igjen.
3: Det var jo en del bygg som ble satt opp for ganske lenge siden som gikk med. Hvordan spiller egentlig gamle kontra nye byggeforskrifter inn når man ser et sånt skadeomfang som vi har sett I drammen?
2: Ja, det å se på byggedelen vil jo også være et element I evalueringen nå. Vi har allerede startet et arbeid tidligere I år sammen med Direktoratet for byggkvalitet, hvor vi ser på dette med brannsikkerhet I hele byggets levetid. De funnene vi gjør her nå vil jo være et innspill til det. Vi kan jo for eksempel se allerede at flere av de bygningene som har brent nå I Krokstadelva, jo satt opp for lang tid siden, og da det jo sånn at kravene I byggeregelverket har jo endret seg I løpet av den perioden disse byggene har stått. Så alt dette må vi ta med oss inn I evalueringen.
3: Vi mange som bor I lignende nabolag som det som gikk tapt I brannen I Drammen, og sikkert flere har kjent på bekymring for at lignende kan skje hos dem. Har du noen beroligende ord til dem?
2: Jeg tenker jo at hvis man bekymret, ta kontakt med det lokale brann- og redningsvesenet, fordi det jo kommunen og brannvesenet som skal kjenne sitt nærområde best. Og så må man jo se rundt hva man har I sin egen hage og gjøre de tiltakene man kan gjøre. Det viktigste man gjør som privatperson jo å ha røykvarsler hjemme som fungerer, og være helt sikker på at man har tatt en rydderunde I hagen, lagrer ting sånn som gressklipper og andre verktøy på et fornuftig sted unna husveggen, ikke ha en tuja-hekk nærmere enn 5 meter for eksempel fra husveggen, alle disse tingene, og der det jo informasjon på, som ligger I en veileder på våre nettsider hvor man kan gå inn og se. Men man bekymret, ta kontakt med brannvesenet. Vi har fått en del telefoner til oss de siste dagene om akkurat dette.
0: Ja, det sa Kristin Rangmo Olsen, som altså fungerende avdelingsdirektør I brann- og redningsavdelingen I DSB, og hun ble intervjuet av Marianne Åkerman.

0: Og da Rat City sammen med Isak Haim var dette, og Kind of Love. I dag det altså 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011, og både kongeparet, statsminister Jonas Gahr Støre og flere av dem som ble direkte rammet, deltar i markeringer, både i regjeringskvartalet og på Utøya i dag.
1: Reporter Tina Brock, du på Utøy-Kaja, der minnestedet på fastlandet, og skal etter hvert over med båt til Utøya også. Hva skjer og hva foregår der du nå?
2: Her så har pårørende og overlevende startet å komme, og de kommer med skjøttelbusser som går fra Sundvolden Hotell og hit. Og når de kommer inn ned til kaia her, så går de aller fleste bort til minnesmerket som står her, disse 69 søylene som symboliserer offrene etter skytinga på Utøya da for 15 år siden. MS Torbjørn, han kjører i skytteltrafikk, han akkurat lagt til kai igjen her hvor jeg står nå, og forrige tur da var Jens Stoltenberg med båten over, og det lagt ned roser her, og det en spesiell stemning her på kaia. Det naturlig nok mange preget mennesker, og nå legger båten ut igjen med nye besøkende til Utøya. Der ventet mange pårørende og overlevende her i dag. Og når de kommer til Utøya, så det statsminister Støre som kommer med den siste båten over. Og da skal de opp til dette stedet som heter Lysningen, der alle navnene på de omkommende skrevet opp. Der skal det legges ned en krans. Etter det så går statsministerens følge ned til bakken, denne skråningen som vi har sett så mange ganger med en scene i front. Og klokka 16:00 i ettermiddag så starter da det offisielle programmet fra scenen på Utøya. Dette blir sendt på NRK 1. Og på denne scenen så skal lederen for støttegruppa lese et dikt. Det blir tre bolker med sang og musikk fra artisten Helene Bøksle. Og det skal også holdes taler fra denne scenen før da alle går ned til kaia på Utøya. Og det skal legges ned en krans der av Jonas Gahr Støre.
0: Hvordan oppleves det å være der i dag, Tina?
2: Det spesielt. Det det. Man blir aldri vant til å være ved og på Utøya. Det jo en veldig, veldig fin sommerdag dette her, da, i skarp kontrast til 22. juli 2011. Og ute i Tyrifjorden nå, så ser jeg to stand-up paddleboard med badefolk på, som sitter og padler og koser seg. Jeg ser noen båter som ute på vannet. Og så det dette mørke bakteppet da, som hviler på kaia her jeg står nå, og ute på øya som vi ser rett over på. Så det veldig, veldig spesielt, og en dag som fortsatt veldig vond, og som mange gruer seg til hvert eneste år.
1: Er det sagt noe, Tina, om hvor mange mennesker som kommer til å delta på Utøya i løpet av ettermiddagen?
2: Jeg har ikke noe konkret tall å gi deg, men det har jo vært påmelding her, så dette arrangementet i dag på Utøya, det ikke åpent for vanlig publikum. Dette overlevende, dette pårørende, og det offisielle Norge som står på denne gjestelista her ute på Utøya.
0: Tusen takk skal du ha, reporter Tina Brock. Vi skal høre mer fra Tina litt utover ettermiddagen. Nå hører du Highest Kite her i Buskerud-sendinga. 5 Million Miles.

0: Isekite var dette, og 5 million miles. Så vi har akkurat fått en pressemelding fra politiet, Eivind, med siste nytt om etterforskningen etter brannen i Krokstadelva.
1: Ja, politiet jobber nå med en hypotese om at brannen i Krokstadelva kan knyttes til det som heter paragraf 356. Det omhandler altså uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Mm. Det politifullmektig Nina Fladhus som skriver dette i denne pressemeldingen som sendt ut for litt siden. Så ble det jo også kjent i går da, at det en person som har fått status som mistenkt, men politiet understreker også i dag at det ikke nødvendigvis betyr at man har opplysninger om at årsaken til brannen er straffbar, at det noen som har gjort noe straffbart, men at det uaktsomhet som gjelder. Og denne mistenkte mannen, som vi vet at det har vært i avhør i løpet av formiddagen også, det skriver politiet i pressemeldingen.
0: Så vet jeg fortsatt ikke hva denne uaktsomheten består i, altså hva som kan ha forårsaket det? Altså.
1: Nei, det forløpig ingen som har sagt eller skrevet noen ting om, men dette jo opplysninger som helt sikkert kommer til å komme, litt sånn dryppvis, som det går an å si det, da, etter hvert som etterforskningen nå skrider frem. Vi har jo også hørt i dag at krimteknikeren fra politiet i gang med sitt arbeid inne på brannåstedet, med håp om å finne årsaken til hvordan denne brannen kunne starte.
0: For selv om det blitt foretatt avhør, så vil politiet fortsatt ikke si noen ting om hva som kommet fram i avhøret.
1: Nei, de gjør ikke det, og så sier de jo også, legger til, at man jobber jo også med flere hypoteser om brannårsaken, men at denne uaktsomheten, det en av de hypotesene man har, og så har man da valgt å skrive det i en pressemelding, så da kan man jo tolke det som at i hvert fall det et av hovedsporene da.
0: Mm. Og så det jo sånn da at politiet fortsatt oppfordrer folk til å melde fra hvis de selv eller andre har vært i området under brannen, altså folk som da ikke allerede har meldt fra eller det gjort rede for.
1: Ja, så ser jeg også at man fortsatt interessert i både bilder og videoer helt fra fredag ettermiddag ved 13:30 vel, både for å kunne lage en tidslinje for hva som har skjedd når og se bevegelser i området som politiet har nytte av under etterforskningen.
0: Mm. Det blir så klart mer om denne brannen utover i dagens sending også. Nå det straks tid for nyheter. De får du fra NRK Nyheter klokka. Den blitt 15.
2: NRK Nyheter, nå klokka 15. En helt forferdelig dag og så mye sorg, ja det sier tidligere justisminister Knut Storberget i dag, 15 år etter terrorangrepet 22. juli 2011.
3: Nei, det var jo en skrekkelig dag, og så mye fortvilelse og tap og sorg. Og når jeg ser de bildene i dag, så undres jeg noen ganger liksom på hvordan det gikk an for alle de som var på Sundmålen og de omgivelsene i dagen etter, og bære den type dager. Men det viser at mennesket sterkt. Jeg undres over min egen virksomhet. Jeg undres over statsministeren, jeg undres over særlig de pårørende, at man, som det også ble sagt her i dag, klarer å reise seg igjen. Og det jo det bildene minner oss på, at vi er sterkere når det gjelder.
2: Så tidligere justisminister Knut Storberget fra markeringen i dag ved regjeringskvartalet. 77 mennesker ble drept på Utøya, og i regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Kriminalteknikere på plass i brannruinene i Krokstadelva og har startet undersøkelsene av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå så har det vært for varmt og for farlig. Og mannen som har status som mistenkt etter brannen nå avhørt. Politiet vil ikke si hva som har kommet frem i disse avhørene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio i Manila på Filippinene i morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene i Midtøsten og Ukraina ifølge nyhetsbyrå Reuters. Russland har fordømt USAs angrep mot sin viktige allierte Iran. Kulda i juni førte til en treg start på årets campingsesong her hjemme, men nå har det endelig begynt å tas opp.
4: Årets campingsesong godt i gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
5: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
4: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
6: Det var, slik som vi føler det, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner. Og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europæere. Men nå har det i hvert fall løsnet det.
2: Reporter Heidrun Sunde Stokke. Ta med at bygningen der Adolf Hitler ble født er gjort om til en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra besøkestedet, som ligger i småbyen Braunau am Inn nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen uker etter fødselen i 1889. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Rebecca Bangfield og Untangling. Ja, I dagene etter storbrannen på Stenseth I Krokstadelva så har politiet bedt om at sperringene som satt opp ikke blir brutt, selv om mange mennesker vil inn til det som har vært hjemmene deres og lete etter blant annet kjæledyr.
1: Ja, over 400 mennesker ble evakuert og måtte forlate boligene sine, så det jo mange mennesker det snakk om her. Underveis har altså politiet slitt med at flere beboere har brutt disse politisperringene for å komme på innsiden, og I en pressebrief klokka 10 formiddag så opplyste innsatslederen I politiet, Geir Bodal, om hvordan de kommer til å håndtere dette fremover.
2: Det vi jobber med nå, det å sperre av området, sånn at det skal være tryggere for alle her oppe. Det vil fortsatt være sånn at vi ønsker ikke noen inn I de brandruinene, sånn som det Det går på sikkerhet, rett og slett, for alle. I tillegg så gjøres det kontinuerlige vurderinger av hvilke boliger som skal tilbakeføres til eierne sine. Men det har litt med at vi må få infrastrukturen til å fungere. Det et stort område nå som fortsatt usikret, eller usikret. Vi har vaktmannskaper ute, men hvis vi skal slippe det helt, så må vi få sikret det helt. Og det noe som vi kommer til å jobbe med utover dagen I dag. Det personer som vil inn til de boligene som har vært evakuert, som vi ikke har frihet enda, som har noe som det trenger å gjøre, så oppfordringen å møte på Stenseth skole ved innbyggertorget og ta kontakt med politiet der. Og I den grad det vesentlig å komme inn, så vil vi hjelpe til å få gjort det og følge folk hjem til de boligene.
3: Dere har jo hatt noen utfordringer med at folk prøver å ta seg inn til hjemmene sine. Har det skjedd I natt?
2: Nei, I natt har det vært veldig stille og rolig. Det har jeg fått beskjed om. Det ser ut til at de fleste til hvert nå forholder seg til de sperringene som og til forsvaret som ute og holder oversikt for oss.
3: Hva konsekvensene hvis man fortsetter å bryte det?
2: Altså det å bryte politisperringen jo forbundet med straff, og man kan bli anmeldt for det. Så det alltid en vurdering som tas I de enkelte tilfellene om hva som skjer med det. Vi har hatt folk som har brutt sperringene, og så har vel det blitt I en dialog der og da med de enkelte. Jeg ikke kjent med at det skrevet noen anmeldelser.

0: både per nå.
1: Brannen ved Krokstadelva nå under kontroll, men slokking pågår fortsatt. Innsatsleder I brannvesenet Stian Nepru forteller at de fortsatt har mye arbeid igjen.
2: Sånn som det akkurat nå, så har vi fortsatt en del ressurser, altså personell og utstyr på stedet. Det vi prioriterer nå skogområdet, selve bygningsfeltet har vi mindre fokus på. Vi jobber nå med å frigi litt utstyr, ressurser. Vi kan komme tilbake til litt høyere beredskap. Fremover nå så samarbeider vi med sivilforsvaret. Vi går vakter opp I skogen, og det kommer vi til å gjøre fremover.
3: Ja, reporter I denne saken var Caroline Forberg.

0: Return var dette, og syng med a song. I dagens konkurranse så skal vi også I dag fram til et sted I Buskerud.
1: Ja.
0: Og vi har lagt ut et bilde I NRK radioappen som du må gå inn og se på og se om du kjenner deg igjen der.
1: Ja.
0: Det ikke så ofte jeg imponerer deg, Eivind, men...
1: Uff, da hadde du hørt litt trist ut.
0: Nei, jo, ja. Det noe du skal si, å jo, det ofte.
1: Ja, det det jeg skal si, ja. Ja, jo, stadig vekk, Ann-Marit.
0: Ja.
1: Så blir jeg imponert over alt du kan.
0: I dag ble det det, I hvert fall.
1: Ja, ble det.
0: Ja, fordi jeg klarte med en gang å gjette hvor det var en.
1: Du tok det med en gang.
0: Ja, og det etter at du egentlig hadde sagt sånn, nei, mulig, det litt for vanskelig I dag, altså. Det mulig at det kanskje litt for vanskelig. Men, og det kan hende at det en liten dose flaks oppi her, det jeg skal innrømme det. Men jeg klarte å gjette det, hvor det var.
1: Ja. Jeg ble jo sittende stum som en øster, så bare stirre ut av vinduet med tomt blikk, da jeg skjønte at du hadde klart det. Sånn, yes, hva foregår her nå?
0: Nesten litt trist at du ble så overrasket, men... Neida, men poenget mitt at det mulig å gjette seg frem til, men noen vil jo kanskje synes at det litt vanskelig.
1: Ja, det kan gå til henne, for bildet vel ikke helt up to date, ikke tatt I går. Jeg ikke helt sikker faktisk på hvor gammelt det kan være, men det jo en hyggelig liksom, sentrumsgate.
0: Ja.
1: Det brostein der, ser du.
0: Mm-hmm.
1: Og så jo folk I ferd med å svare på det, mens, men Gro foreslår altså at det kan være Vestfossen. Ta og kikk en gang til, Gro, på det bildet.
0: Aud meldte seg akkurat, og jeg skjønner hvorfor hun skriver det hun skriver. Kongsberg skriver hun. For hun regnet jo med, sikkert hun nå, at selvfølgelig var det Kongsberg siden jeg kjente den en gang. Men det ikke Kongsberg.
1: Det var en god slutning du traff der, Aud. Så hadde det kundre fort ha vært. Men det ikke det. Du må inn og se på det bildet. Og hvis du synes at det bildet veldig sånn puslete og knøttlite, så ta en skjermdump av siden med bildet på telefonen. Din, og så lagrer du bildet, men så forstørrer du det, sånn at du får litt mer oversikt over den gata der, og hvor dette kan være.
0: Ja, og da går det an å se litt nærmere på den bilen også, som du litt opptatt av.
1: Ja, det alltid artig med litt tilleggsinfo. Den blå bilen som står parkert på siden der. Hva slags bil det,
0: ja? Ja, hva slags bil det? Gå inn I NRK radioappen.
1: Ja.
0: Dette Usher her nå. You remind me.

0: Rekst opp sammen med Susanne Sundfør, var dette «A running to the sea», er det vi skal til ettermiddagens nyhetsoverskrifter, Eivind.
1: Ja, politiet jobber med en hypotese om at branden i Krokstadelva kan skyldes uaktsomhet. Det skriver politiet i en pressemelding i ettermiddag. Hypotesen knyttes til straffelovens paragraf 356, som handler om uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, sier politifullmektig Nina Fladehus. Og i går ettermiddag så ble det jo kjent at en person har fått status som mistenkt, men politiet undersøker fortsatt at det ikke betyr at man har opplysninger om at det har skjedd noe straffbart. Den mistenkte har vært til avhør i dag. Krimteknikere fra politiet har i formiddag kunnet starte arbeidet på branntomten. Til nå har det vært for varmt i området til at de har kunnet starte jobbingen. Teknikerne undersøker nå brannruinene for å finne årsaken til brannkatastrofen. Og politiet setter opp flere sperringer rundt brannåstedet. Det skjer etter at beboere gjentatte ganger har forsøkt å bryte dem for å komme seg inn til husene sine. Vi ønsker ikke noen inn i brannruinene. Det går på sikkerheten for alle, det sa innsatsleder Geir Bodal i en pressebrief klokka 10 i formiddag. Han bekrefter at flere beboere har brutt politisperringene, og han understreker at det er ulovlig. Nesten 500 skademeldinger er kommet inn til forsikringsselskapene etter brannen. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra If, Gjensidige, Storebrann, Trygg og Fremtind. Selskapene melder at dekningen varierer, og at flere kan ha bommet på sine egne verdier. Forsikringssummene de enkelte kundene har satt på innbo varierer veldig mye, og noen kan ha satt en altfor lav sum i forhold til hva de har tapt av eiendeler. Det sier skadesjef Elin Spjelkavik i Storebrand til Dagens Næringsliv. Og så er det 22. juli. Flere steder i Buskerud har markert 15-årsdagen i formiddag. Det har vært arrangementer ved flere av minnestedene som kommunene opprettet etter at terroristen drepte 77 mennesker. Markeringen på Utøya er i gang nå, med blant annet statsminister Jonas Gahr Støre, og klokka 16 starter det formelle programmet fra scenen på Utøya.

0: trang fødsel og Synne Sørgjær håper at det aldri blir for stor. Ute I trafikken så skjer det litt ting, Eivind. Vi skal starte togtrafikken.
1: Ja, det som skjer egentlig på den positive siden, at på strekningen av Kongsberg-Darbus så det normal hastighet igjen.
0: Ja.
1: Ja, vi får ta med oss de gode tingene også, ikke bare når ting stopper opp.
0: Definitivt.
1: Normal fart på bane Kongsberg-Darbu. Det ikke fullt så enkelt I Høvik, men det kunne vi jo forutse, for sånn det nesten hver dag. Litt mindre køer forbi Høvik kirke på E18 inn mot Oslo nå enn det var for en time siden. Så ja, ja, det vel bra det også da, at køene avtar, men helt borte det ikke. Der det pleier å bli kø på en sånn ettermiddag, det jo Kjelstad-området Lier, når du skal på tur ut mot motorveibrua på E18, men der flyter det veldig fint nå.
0: Ja.
1: Så nå merker jeg at nå fikk jeg en litt sånn positiv inngang på rush-trafikken.
0: Ja.
1: Ja. Så der det bare å gasse på. Ja. Ser veldig fint ut.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Dette Roy Williams her nå. Go gentle, sing da.

0: Robbie Williams var dette, og Go Gentle.
1: Vi har også hørt denne ettermiddagen at politiet jobber med en hypotese om at branden i Krokstadelva kan skyldes uaktsomhet, og det er politiet selv da, som har skrevet dette i en pressemelding i ettermiddag. Politifullmektig Nina Fladhus sier dette om hypotesen de jobber med.
2: Paragraf 356 innebærer akkurat omtrent det som står i pressemeldingen. Det er uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Den vises på en måte da blant annet til 355, som er fremkalling av fare for allmennheten, men da med uaktsomhet i 356.
3: Kan dette være for eksempel uaktsomhet ved grilling?
2: Uaktsomhet kan være veldig mange ting. Grilling kan jo være en av de tingene uten at jeg ønsker å si at det kan være en årsak i denne saken her, men altså, som 355 sier, fremkalling av fare, så er det straffet den som forårsaker for eksempel en brann. Og uaktsomhet vil da være den som uaktsom for eksempel da forårsaker en brann.
3: Hva de første tilbakemeldingene fra krimteknikeren på stedet?
2: Vi har ikke fått noen rapport fra de nå, så vi venter på å få tilbakemelding fra de når de er ferdige på dagen.
3: Er det sånn at de da begynner der dere mener brannen startet?
2: Det er ikke noen opplysninger i forhold til hvor de har startet. Jeg venter som sagt da på en tilbakemelding fra de når de er ferdige på tredje dag.
0: Ja, politifullmektig Nina Fladhus ble intervjuet av Stian Haraldsen.

0: Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain. Ja, det var altså hele 6 helikoptere som på det meste var med på slokningsarbeidet under brannen I Krokstadelva.
1: Ja, på grunn av stor skogbrannfare så var helikopterne allerede I beredskap da brannen brøt ut, og det innebar jo at de kunne være veldig raskt til stede.
0: Ja, vi har møtt pilotene Mette Kjelsli og Sondre Nordtveit Rullestad som deltok I dette krevende slokningsarbeidet.
2: Ja, vi fikk jo en filmsnutt før vi dro, så vi... mentalt forberedde oss litt på det, men det var noe helt annet når vi kom der 40 minutter senere. Da. Så da var det ganske mye større enn hva vi trodde først vi kom til.
3: Hvilke arbeid gjorde dere konkret?
2: Da vi fylte noe bøtta med vann, og så droppet det på ja, der det brent.
4: Det var masse røyk og sånne ting, så det var jo litt... utfordrende, sånn sett. Men det var jo det det handlet om, å få sløkt det med klart det, og begrense brannen så godt vi kunne.
3: Hvor omfattende var brannen da dere ankom?
4: Når vi ankom, så var den veldig omfattende. Det brant jo I mange rekker der, med ja, veldig masse hus som brant. Mange hus sto I full fyr, og det var svart og tjukk røyk, så det var jo klart det... Den vistes på lang vei I løftet, så det var veldig omfattende, ja.
3: Og hvor lang tid jobbet dere?
2: Nei, sånn som de tre hamarmaskinene her, de kom jo I 7-tida, så vi jobbet jo non-stop til vi kunne fly til 23. Så var det på den igjen på morgenen, da, klokka 6 om morgenen.
0: Ja, det var altså over 100 boliger som gikk tapt I denne brannen, og dette ble en påkjenning for pilotene som deltok.
4: Det blir jo litt sånn følelse av håpløshet, og kanskje at hvor skal dette gå, og hvor skal vi begynne? Men så må man jo bare ha fokus på det vi kan, og bare begynne å mate på, holdt det på seg, så blir jo det, man bare tar det så det kommer, og... Ikke gi seg, så.
2: Alle kjente vel ganske godt på det når vi var ferdige. Når vi først holder på, så vi jo... Du soner liksom inn, og så du på jobb. Men man kjente jo det den siste halvtimen vi fløy, når vi så omfanget, og vi så... Når vi kom på bakken, da, så det var overveldende, for å si det sånn.
3: Har dere fått noen tilbakemeldinger fra folk som har mistet husene sine?
2: Ja, vi bodde jo på samme hotell som mange av de som mistet husene sine dessverre, så vi fikk bra tilbakemelding. Mm.
3: Hva da konkret?
2: Nei, det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet husene deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, da, så det ikke bare ble verre enn hva det allerede var.
4: Nei, det jo en god følelse å ha vært med og bidratt. Det kunne blitt enda verre hvis vi ikke hadde kommet inn så kjapt som vi gjorde. Med så gode ressurser som vi hadde.
0: Pilotene Sondre Nordtveit Rullestad og Mette Kjelsli ble intervjuet av Amund Søberg Granrud.

0: Minor Majority er der, og Supergirl.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjelder med?

og Blond var det der, der og Hot Air Balloon. Det nærmer seg nyhetstid igjen her I P1. Marte Valle det du hører før den tid, ikke alene, synger hun.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Det er 15 år siden terrorangrepet 22. juli i 2011 i dag. 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Nå klokken 16 starter minnemarkeringen på Utøya. Og på vei over med fergen sier statsminister Jonas Gahr Støre at det har vært viktig å ta Utøya tilbake etter terroren.
1: Utøya er jo tilbake igjen nå, ikke sant? Se på dette. Dette er jo et mye sterkere sted enn det var i 2011. Det er kommet nye bygg på toppen. Her er det ungdomsleire hvor det er igjen politikk og fotball og forelskelse og glede. Så vi har tatt det tilbake, og i dag markerte vi i regjeringskvartalet hvor nå over 2000 er tilbake på jobb. Der ble vi bomba ut i 15 år. Nå er vi tilbake, og det er sterkt for landet vårt.
0: Hele Norge ble berørt den 22. juli i 2011, og dagen markeres over hele landet. Kommunalminister Bjørnar Skjæran er på minnemarkering i Bodø.
2: Det var forferdelige dager å reise rundt i 6 begravelser i Nordland, og se fedre, mødre, besteforeldre, søsken som har mistet en av sine kjære, og som måtte ta farvel på en sånn... på bakgrunn av en sånn forferdelig dag. Så det er en dag som betyr mye, og det er viktig at vi nå markerer 15-årsdagen på en fin og verdig måte, og jeg synes markeringen her i Bodø står seg veldig fint.
0: Du kan følge minnemarkeringen som er på Utøya akkurat nå på NRK 1 og på radio i NRK Nyheter. Så skal vi til storbrannen i Krokstadelva. En person har status som mistenkt i saken og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som er kommet fram i disse avhørene, det sier politifullmektig Nina Flatshus i en pressemelding. Kriminalteknikere har startet undersøkelser på brannstedet med bistand fra Kripos. Fram til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet understreker at det er tidlig i etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si noe om den mistenkte vil bli siktet. Forsikringsselskapene har mottatt 480 skademeldinger i brannen i Krokstadelva. Hele 115 bygninger er trolig totalskadet. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra forsikringsselskapene If, Gjensidige, Storebrand, Trygg og Framtiden. Minst 10 boligeiere mangler forsikring om å få hjelp av NAV. Brannen i Krokstadelva regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år, og 110 hus har brent til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Roy Orbison, You Got It. Ja, vi som har dagens sending, det Eivind og Anne-Marit som med deg inn i radioen din denne onsdag ettermiddagen.
1: Helt riktig. Vi håper du har det bra der du i solskinn og fint vær. Kanskje du har på deg badebuksene, kanskje du har en god feriedag. Ellers så jo anledning til å ta på seg badebuksen etter jobb, hvis du av de som har kommet tilbake etter ferien.
0: Ja, nå har jeg veldig lyst til å erte deg igjen.
1: For at det var... Jeg ser på deg hva som kommer da. Okay.
0: Badebukser med små ankre på, som jeg vet du har. Har den fått liksom kjørt seg i sommer?
1: Den har fått kjørt seg, den er nesten utslitt, skal jeg si det. Ja, ja, ja. Badevann har vært akkurat sånn at det har passet meg. Og det betyr rundt 20. Jeg må opp i litt temperatur for at det skal svinge,
0: ja. Ja, ja, ja. Du, vakthavende statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, han har gode nyheter, for han sier at det fine været, det kommer til å fortsette.
2: Det gjør det. Det blir fint i morgen også. Mye sol gjennom det aller meste av dagen. Litt mer skyer når vi nærmer oss kvelden i morgen, men før det hins blir mye klar blå himmel og temperatur som igjen kommer opp i omtrent samme nivå som i dag. På fredag så skyer det til i fjellet, i lavlandet fortsatt en del sol, og temperaturene blir jo fortsatt veldig behagelige. Men litt mer skyer da på fredagen enn det blir nå de første par dagene.

0: ingenting. Og Freddy Kalas, så du det her, og gjøre ingenting.
1: Vi skal til Utøya nå. Det altså 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011, og det har jo vært markeringer i hele Norge på forskjellige steder, også i regjeringskvartalet i Oslo og i Domkirken. Reporter Tina Brock, du på Utøya nå. Det offisielle programmet startet da for 10 minutter siden. Kan du si litt om hva som foregår?
2: Ja, det som skjer her nå at artisten Helene Bøksle akkurat har sunget sin første sang fra scenen. En fantastisk sterk stemme, nesten litt eventyraktig over det hele. Og nå sitter alle besøkende her på Utøya oppover denne bakken, som vi har sett så mange ganger med denne lille scenen i front. Nå det leder av støttegruppa Merete Stamnes Hagen som har gått opp på podiet og som holder sin tale. Men det har vært en spesiell dag. Jeg tok båten MS Torbjørn over sammen med statsministeren og hans følge. Og når vi kommer opp på Utøya mot hovedhuset, så det allerede masse folk som har kommet hit. Det etterlatte, det overlevende og pårørende. Det bare inviterte som på Utøya i dag. Og det 500 personer på denne gjestelista. Så gikk vi forbi dette nybygde kaféområdet oppe på øya og bort til dette stedet da, som kalles for Lysningen. Og Lysningen det eneste stedet på Utøya der ingen ble drept. Og derfor så har de akkurat på dette stedet reist et stort monument som laget som en stor sirkel. Og rundt på sirkelen så står alle de 69 navnene på de omkommende her på Utøya. Og så det tankevekkende å se også, for det veldig mange søte barn og babyer her på Utøya, og det speiler jo litt av den aldersgruppa de som var på øya her var, for de var jo tenåringer 22. juli for 15 år siden. Nå de i en alder der de har startet sin egen familie, og disse barna, de gjør jo at smila sitter løst. Statsministeren har vært borte og hilst på mange av dem. Og så gikk følge videre ned til scenen, der dette offisielle programmet nå i gang da, fra scenen.
0: Så fikk jo også du en prat med nettopp Jonas Gahr Støre på vei over til Utøya i dag.
2: Ja, det fikk jeg, og det har vært en dag med tett program, og selvfølgelig det var en preget statsminister vi møtte på båten.
3: Ja, det en veldig sterk dag. Altså, den har noen likheter, men det alltid noe nytt hvert år, og det sterkt å møte pårørende etterlatte, de som har tatt det største savnet, og denne dagen jeg tenker at de som har mistet sine kjæreste de 365 dagene tunge, men denne jo spesiell. Men gjennomgående så det for de som velger å komme hit, så det godt å komme sammen.
2: Det godt for deg også å være her?
3: Mitt minne jo, jeg ikke AUF-ungdom selv, var ikke her i min ungdom, men jeg som utenriksminister var jeg her 21. juli, dagen før, og da var det en sånn dag. Og Utøya var det som Utøya var ment å være. Det var politikk, og det var humør, og det var fotball og alt mulig. Og så kom den grusomme dagen. Og så har det jo formet veldig mye av mitt politikkliv etterpå, fordi dette har vært, tror jeg, et mye større innhugg i arbeiderbevegelsen, sosialdemokratiets liv, enn mange forstår. Det et attentat, ikke sant, som rettet mot en bevegelse, så de årene jeg har hatt som partileder siden 2014 og som statsminister, så

0: er 22. juli er nesten et tema hver eneste uke på en eller annen måte.
1: Ja, hvordan vil du si at denne hendelsen har preget deg da de siste 15 årene?
0: Det, jo, det var jo noen år hvor vi fikk høre at etter 22. juli at folk sa at det var bra at ikke Norge hadde blitt utsatt for terror. For da tenkte man terror var utlendinger som sprengte bomber I byen, men vi har jo opplevd det verste av terror av en av våre egne fra Norge. Så det minner også på at vi som jeg sier I dag, ikke vaksinert mot dette. Vi har jo hatt terror etter 22. juli også, hvor folk drept. Med rasistiske motiver, politiske motiver, ytterhøyre motiver, anti-homo motiver og så videre. Så det det vi står I. Det Norge, det en del av Norge, men jeg opptatt av på en dag som dette, hvor vi jo sier at det ting å være urolig for, vi må følge med på ting, så det også veldig mye vi skal være glad for at vi har. Det et samhold etter landet også. Alle partiene på Stortinget stilte opp før sommeren om en 22. juli-uttalelse, det jeg glad for. Folk mobiliserer for å hjelpe andre når det trengs, så det skal vi også ta med oss som kraft da. Og dette ikke noe igjen som jeg har sagt mange ganger I dag, det ikke noe politikerne kan veta. Det at nå fra folk fra hele landet sender leker og klær til de som mistet alt I Drammen, det ikke noen som har bestemt det, det gjør folk for de vil det selv, og da det ekstra sterkt. Og det noe vi kan også hente styrke I.
1: Men det noe vi vanlige folk husker en gang I året som 22. juli eller denne branden I Krokstadelva, og så glemmer vi det litt resten av året?
0: Ja, men så tenker jeg at det jo også litt forståelig. Du kan ikke gå og tenke på dette hele tiden. Da blir vi jo helt tokige, som de sier I Sverige. Så det lov også å glede seg over ting. Og Utøya jo tilbake igjen nå, ikke sant? Se på dette. Dette jo et mye sterkere sted enn det var I 2011. Det kommet nye bygg på toppen. Her det ungdomsleire hvor det igjen politikk og fotball og forelskelse og glede. Så vi har tatt det tilbake. Og I dag markerte vi I regjeringskvartalet hvor nå over 2000 tilbake på jobb. Der ble vi bomba ut I 15 år. Nå vi tilbake, og det er sterkt for landet vårt.
2: Ja, det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre, som ble intervjuet av vår reporter på Utøya, Tina Brokke.

0: Da Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Idretts-Norge I sorg efter bortgangen til rolegende Olav Tufte.
1: Ja, det altså omtrent nesten nøyaktig et døgn siden at den beskjeden kom om at Olav Tufte var død. Blant dem som kjente han best, så kan vi nevne Fredrik Bekken fra Drammen. Han da landslagstrener I roing, og de to tok OL-sølv sammen I år 2000.
2: Olav var her på fredag og hadde et foredrag for de yngste roerne våre. Så han fortalte om sin egen karriere og sine erfaringer og rett og slett hadde en fin stund med de yngste så det var utrolig fint å se og utrolig vakkert I ettertid å tenke på det var Olav rett og slett
3: Kan du beskrive ditt forhold til Olav?
2: Ja, jeg møtte jo Olav her på midten av 90-tallet. Han var en ung galning, for å si det sånn, som kom fra motocross-miljøet. Vi lurte jo på hva dette for en type, men han var jo ekstremt opptatt av trening. Han var dedikert, hadde en vanvittig disiplin. Så det tok jo ikke så lange tida før jeg selv satt I båt med Olav og vant en sølvmedalje I OL I 2000. Og siden det så har jo han betydd mye for meg egentlig på flere fronter. Det rent sportslige, det vi har opplevd sammen og hans erfaringer. Men også som en nær kamerat. Så for meg så betyr Olav mest utenom roing egentlig. Altså det, han ville alle andre så vel. Så han sa aldri nei, og jeg fikk alltid et ærlig svar av Olav. Ikke alltid det svaret jeg ville ha, men et ærlig svar.
3: Hvordan reagerte du da du fikk vite at han var gått bort?
2: Nei, jeg tror først så jeg skjønte det ikke, og jeg har vel ikke helt skjønt det enda. Siste døgnet har gått med til praktiske ting, og jeg tror jeg har, hva skal vi si, overlevd litt på det. Så jeg vel redd jeg får en liten reaksjon I ettertid.
3: Hvis du skal beskrive Olav som den han var, hva vil du spesielt trekke fram, hva vil du si?
2: For meg så var Olav mye mer enn hans medaljer og prestasjoner. Han var dønn ærlig. Han stilte opp når det var noen som trengte det, og han var dønn ærlig. Og det kanskje det jeg setter størst pris på. Jeg fikk alltid det ærlige svaret han. Mange ganger fikk jeg ikke det svaret jeg selv ønsket, men jeg fikk et ærlig svar, og derfor så brukte jeg mye I samtaler, både privat og rundt landslaget.
3: Altså da dere tok sølv I OL I 2000, hvordan var det å ha Olav som makker I en dobbeltsculler? Si noe om det.
2: Som jeg sa, så kom jo Olav inn som en gærning fra sidelinja, for å si det sånn. Kom fra et annet miljø og inn. Olav var jo den som pusha meg fysisk, pusha meg I treninga. Og så var nok kanskje jeg den litt mer den tenkeren, altså den som hadde regien av hvordan vi skulle gjøre det, og så var det Olav som pusha. Så sammen så synes jeg vi løste det veldig bra, og det jo et sterkt minne av Olav, for han sitter bak meg I båten I finalen, og pusher meg, kom igjen, dette klarer vi, kom igjen. Det var liksom Olav, så stemmen til Olav, den sitter bak her, han sitter bak meg fortsatt.
1: Ja, det sa altså til slutt her Fredrik Bekken fra Drammen, landslagstrener, roer og OL-sølvvinner også da sammen med Olav Tufte. Reporter Frode Stang.
0: Her du Stein Torleif Bjella sammen med Mark Rivet, Sundre Berge.

0: Thea, I don't feel like sinking. Nå til ettermiddagens nyhetsoverskrifter, Eivind.
1: Ja, det sånn at politiet jobber med en hypotese om at brannen i Krokstadelva kan skyldes uaktsomhet. Det skriver de selv i en pressemelding i ettermiddag. Hypotesen knyttes til straffelovens paragraf 356, der det heter, og det handler om, uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Mannen som i går fikk status som mistenkt er avhørt i dag, men politiet har ikke villet si noen ting om hva han har forklart. Krimteknikere fra politiet har i formiddag kunnet starte arbeidet på branntomten i Krokstadelva. Til nå så har det vært for varmt i området til at de har kunnet starte jobben. Og teknikerne undersøker nå fremover brannruinene for å finne årsaken til brannkatastrofen. Politiet har også satt opp flere sperringer rundt brannåstedet. Det skjer etter at beboere gjentatte ganger har forsøkt å bryte dem for å komme seg hjem til husene sine. Vi ønsker ikke noen inn i brannruinene. Det går på sikkerheten løs for alle. Det sa innsatsleder Geir Bodal i en pressebrief klokka 10 i formiddag. Nesten 500 skademeldinger kommet inn til forsikringsselskapene etter brannen. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra IF, Gjensidige, Storebrand, Trygg og Fremtind. Selskapene melder at dekningen varierer og at flere kan ha bommet på verdiene hjemme hos seg selv. Flere steder i Buskerud har markert 15-årsdagen etter 22. juli 2011 i formiddag. Det har vært arrangementer ved flere av minnestedene som kommunene har opprettet etter at terroristen drepte 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet. Markeringen på Utøya varer sannsynligvis fortsatt. Den startet klokka 16 med blant annet statsminister Jonas Gahr Støre. Og så til slutt om brann på Kongsberg, på Gamle Groa i Kongsberg. Politiet har begynt å danne seg et bilde av hva som skjedde da det begynte å brenne der for en uke siden. Nå venter politiet på rapporten etter at krimteknikerne har undersøkt brannstedet, det sier krimsjef i Kongsberg, Ole Morten Pedersen. Det begynte å brenne i nærheten av gassbeholderne på kjøkkenet, og politiets hypotese er at det kan være en teknisk årsak til brannen. Flere vitner er avhørt, og selve tomten er nå frigitt av politiet.

0: Får du sove når ingenting sant?
1: Ja, Drammens egen lille Cæsar var dette, og elsker deg. I dagens konkurranse skal vi fram til et sted I Buskerud, og det ligger altså nå et bilde ute I NRK-radioappen som vi veldig gjerne vil at du skal gå inn og se på, og se om du kjenner deg igjen. Vet du hvor dette her hen?
2: Mm. Det kommer et variable forslag her. Hønefoss har vært nevnt flere av dere. Vikersund har vært nevnt av flere av dere, og så det ingen av delene. Og så det også, og det jo litt gøy da, Runar kaster også inn et forslag på det bilmerket, selv om det ikke en offisiell del av konkurransen. Mm-hmm. Den der blå bilen som står parkert på venstre sida der.
1: Ja.
2: At det kanskje kan være en Citroën.
1: Ja!
2: Men det ikke det, det ikke det, Runar.
1: Det ikke det?
2: Nei, har du kikket litt på den bilen, litt ekstra?
1: Ja, men nå jo ikke jeg veldig god på bilmerker.
2: Nei.
1: Men Citroën hadde jeg tenkt, ja, hvorfor ikke?
2: Hvorfor ikke en Citroën? Nei, men, og det jo bare sånn tilleggsinformasjon, hvis man har noen gøle forslag til hva slags bil som står der. Hovedspørsmålet altså, I hvilket tettsted, hvor vi, når vi tar en kikk på det bildet? Det jo et pent, koselig lite område der.
1: Ja, og så det brostein.
2: Ja.
1: Kan det være med på liksom snevre inn hvor dette kan være da?
2: Ja, det skulle jeg tro.
1: Ja. Men også den bilen, stasjonsvogn, det faktisk.
2: Ja, men det jo ikke noe bilmerke.
1: Nei, det vet jeg. Jeg vet det, men det kan jo hende at det liksom med på å hjelpe til litt for noen. Da.
2: Ja, kanskje.
1: Ja.
2: Kanskje det.
1: Peugeot har de stasjonsvogn for eksempel.
2: Ja, jo, da, det har de vel.
1: Ja, har de det.
2: Har hatt i gamle dager, men det ikke det heller.
1: Nei, greit. Gå inn og se på bildet.
2: Ja.

0: Amelia, Arlotte og Superstar. I dag har det altså vært full fres på Årbogen idrettspark med lek, aktivitet og fellesskap, og alt sammen har vært helt gratis.
1: Etter den tragiske brannen på Stenseth så ønsket idrettsforeningen Birkbeineren å gjøre noe hyggelig, både for de familiene som rammet av brannen, men også for alle de andre innbyggerne i Krokstadelva.
0: Ja, en av dem som fikk et kjærkomment avbrekk i en litt vanskelig hverdag var 8 år gamle Olivia, som mistet huset sitt i brannen.
2: Gøy, jeg liker at barna på en måte har det gøy, liksom. Og at jeg selvfølgelig har det gøy selv. Med hoppeslott, hoppemadrass, snurrekuler og fotball. Og det er helt fantastisk, liksom.
3: Synes du det var gøy å få en sånn dag nå, midt i alt det som litt trist?
2: Ja, det på en måte... Jeg fikk på en måte litt vondt i magen når jeg kom hit, men når jeg kom hit så ble jeg på en måte glad. Fordi når jeg så hvor mange det var liksom sånn, hadde det gøy og sånn, så ble jeg på en måte glad selv.
3: Er du med i Birkebeineren, du?
2: Nei, jeg ikke det, fordi jeg liker på en måte ikke fotball og sånn. Men jeg liker veldig godt turen, judo, dansing, synging. Og jeg ganske kjent her, fordi jeg gikk på barnehagen her.
3: Ja, nettopp her på Årbogen.
2: Ja.
3: Ja. Og nå bor du på hotell.
2: Ja,
3: Hvordan synes du det?
2: Det på en måte litt kjedelig å bare bo i et rom hele tiden. Det bedre å bo i et hus, men jeg kan jo ikke dra hjem. For det jo ikke.
3: Hvordan synes du at du har det akkurat nå?
2: Jeg har det jo gøy, men når vi snakker på en måte om det, så blir det jo på en måte litt trist å snakke om det. Men jeg har det jo fortsatt fint.
3: Da trenger vi ikke snakke om det triste. Ja. Da snakker vi om det som er gøy.
2: Ja.
3: Hva vil du gjøre her nå?
2: Kanskje jeg skal hoppe. Kanskje jeg skal sparke litt ball der av det jeg har tenkt, og så skal jeg spise en is og sånt.
4: Skal dere is igjen til?
5: Tusen ja!
4: Ta en, husk å kaste søpla i søpla. Papir i søpla, vær så god.
6: Daglig leier i idrettsforeningen Birkebeineren, Siren Landsverk Hals, en populær dame på Årbogen i dag.
7: For oss som klubb så er det viktig å vise at vi ønsker å gjøre noe mer enn bare idrett. Vi er en del av et stort lokalsamfunn. Vi er et steinkast unna den tragiske ulykken som har skjedd, og vi er veldig mange medlemmer som er rammet. Og da ønsker vi å vise at vi ønsker å hjelpe vi også.
3: Jeg møtte noen gutter her i stad, og de er jo helt euforiske fordi det var gratis godteri. Og arrangementet her er jo gratis. Hvordan greier det å få til det? Her er det jo hoppeslott, og det er jo ting som køster.
7: Vi har veldig mange fine idrettsvenner rundt oss som stiller opp og har levert utstyr som de har, som vi har fått låne gratis. Og så har vi lokale bedrifter som støtter økonomisk, og vi har flere bedrifter som kommer med mat og drikke og godteri og det som barn ønsker og liker.
3: Hvor fornøyd er du med oppslutningen her nå?
7: Jeg er veldig fornøyd. Det strømmer på med barn og unge rett som det er, og familier, og så håper jeg på at det kommer enda flere utover dagen.
3: Er det noe idrettslaget kommer til å ha litt sånn fokus på framover på noen måte? Altså det å bistå deg som er rammet?
7: Ja, selvfølgelig. Vi ønsker å ta vare på medlemmene vi har, og fortsette å ha et godt tilbud til dem. Så det er en liten avlastning i en ellers tung hverdag som kan komme nå. Vi ønsker å bistå økonomisk med å dekke medlemskontingenter og treningskontingenter, samt at vi ønsker at de skal ha det treningsutstyret de trenger til den nødvendige idretten.
0: Ja, reporter på Årbogen idrettspark var Tordis Gauteplass.

0: Madcon sammen med Ray Dalton var dette, og Don't Worry. Har du allerede klart stedet vi skal til I morgen, Eivind?
1: Nei, det har jeg ikke. Så det må jeg gå I gang med. Mm. Finne et nytt sted, et nytt oversiktsbilde og et eller annet sentrumstettsted.
0: Mm. Og fortrinsvis med en bil, altså.
1: Kanskje bortsett fra at du dukker opp en bil I ytterkanten av bildet der. Riktig det?
0: Ja. Vi skal runde av dagens sending, men selvfølgelig tilbake igjen til samme tid I morgen ettermiddag.
1: Mm, det vi. Vi på plass klokka to. Håper du med oss da også.
0: Ja, dette Joshua Caddison til slutt her nå med sangen om Jesse. Ha en veldig fin onsdag ettermiddag og kveld.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Jens Stoltenberg sier det fint å være her. Han på Utøya på minnemarkeringen for 22. juli som foregår nå. Jens Stoltenberg var statsminister for 15 år siden da terroren rammet regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya. Han synes det både og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg siden da.
1: Både og. Vi ser mye kjærlighet, vi ser mye fellesskap, og det så vi også denne sommeren med fotball, hvordan Norge kan stå sammen på noe helt annet, nemlig idrett. Og jeg tror mange har blitt mer bevisst viktigheten av å slåss for et samfunn der politikere, engasjerte mennesker kan si og mene hva de vil, men også der journalister kan drive fri og uavhengig journalistikk. Det friheten, men det også hat der ute, det trussel mot den friheten, så det begge deler som fortsatt med oss.
0: Umistelige liv gikk tapt, det sier Tonje Brenna som på minnemarkeringen på Utøya. Der har Jonas Gahr Støre nettopp holdt tale. I dag Tonje Brenna parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I 22. juli 2011 så var hun generalsekretær i Ungdomspartiet AUF og på sommerleir på Utøya. Hun tror at mange blitt skremt fra å delta i samfunnet etter terroren 22. juli.
2: Det tror jeg gjaldt både unge folk som var her og overlevde, men også unge folk som ikke var her, og som kanskje kunne tenke seg å bli engasjert. Det gikk tapt folk som i dag ville vært kommunestyrerepresentanter, ordførere, statsråder, aktivt med i styr og stell, men ikke minst så gikk det jo tapt sønner, døttere, fremtidige foreldre som skulle vokse opp og kanskje få egne barn, så både gikk det tapt 77 umistelige liv, mennesker som aldri kommer tilbake, men jeg tror også vi som ble voksne med dette fikk et annet alvor til det det betyr å engasjere seg.
0: 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir, og klokken 16 så startet en minnemarkering på Utøya. Den kan du se på NRK 1 og på NRK.no og høre på NRK Nyheter. Så skal det handle om trafikk, for utrykningspolitiet bekymret etter flere dødelige motorsykkelulykker i juli. 16 personer har mistet liv i trafikken så langt i juli, hvorav 8 på motorsykkel. Senest i dag omkom en mann i 20-årene i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Det for mange, det en tragedie, sier UP-sjefen Roar Skjelbreid til VG. Han oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter og advarer mot høy hastighet. Han sier videre at UP vil trappe opp kontrollene og fokusere på ruskjøring og teknisk tilstand på kjøretøy. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.

17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og lover å spre det glade budskap frem til klokken blir 19 med hilsner og værrapporter. I tillegg så blir det en herlig Poprush-favoritt i dag. Selveste Bruce Springsteen skal det stemmes over. Men nå, score og say something new.

Skår! Say something now. Fra bryggekanten I Fredrikstad. Radio ut til hele nasjonen, og her det bare solskinn over, utover radiobølgene. Uansett om det litt grått der du I dag, så skinner solen alltid på radio. Og hvis du vil få med en hilsen I løpet av programmet, da bruker du appen NRK Radio og sender en hilsen til for eksempel noen du kjær. Det kan være noen som har bursdag I dag, noen som feirer et jubileum, etc. Vi skal finne ut hvilken Bruce Springsteen-låt som poprush-lytterne liker best nå I poprush-favoritten. Jeg har plukket ut fem låter, og ja, jeg kommer sikkert til å få masse tyn fordi jeg har plukket feil fem låter, men disse fem, de kjenner du I hvert fall igjen. Utfordrer nummer en I dag, det Dancing in the Dark fra 1984 og albumet Born in the USA. Utfordrer nummer to Born to Run fra 1975 og albumet som heter akkurat det, Born to Run. Utfordrer nummer tre Hungry Heart fra 1980 og albumet The River. Utfordrer nummer fire Glory Days fra 1984. Og den siste utfordreren I dag I'm on fire. Da vet du hvilke fem låter det dreier seg om. Norge har massevis av Bruce Springsteen-fans, så nå det på tide at du stemmer. Gå inn på appen NRK Radio, trykk der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og der ligger avstemmingen. Jeg tar en liten titt her borte sammen med Lekre Smeker Emma, faksmaskinen, og jeg ser at Dancing in the Dark leder allerede, har 56% av stemmene. Glory Days på en andre plass, og Hungry Heart på tredje akkurat nå. Men du har god tid på å stemme, og vinneren avstemmingen spilles på tampen av sendingen I dag.

Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg bulker I døra. Det strømmer på med hilsner. Hei, skriver Tore. Vil gratulere Åsmund Bjordal med 75-årsdagen I dag. Hilsen fra Anne-Berit og Tore på Hamar. Og Hanne skriver. Hei, Howard. Jeg og samboer Håvard sitter på gamlehytta på Jerken uten strøm, og vi spiser en enkel taco med 4 ingredienser. Straks skal vi ut og fiske. Ønsker å si hei til Kristin og Rolf på mobilferie, og god bedring til min nyopererte søster Hedda. God kveld videre. Hilsen fra Hanne. Skal vi se, taco med 4 ingredienser. Kunne det vært bra da, man tror? Det må enten være skjell eller lefse. Så må det enten være kjøtt eller tacokjøtt eller kylling. Hadde klart meg med salsasaus og mais. De 4 ingrediensene, det hadde gått greit, men ja, uten de så hadde det blitt litt tørt, altså. Det hadde det. Vel, vel, flere meldinger, det stemmer på via appen NRK Radio. Hei, skriver Tor Olav. Vi kjører en smal vei I Åmli akkurat nå. Fantastisk vær I jettegrytene I dag. Vi har 28 varmegrader og sol. For noen minutter siden så kunne vi ha krasjet med en bobil, men det gikk bra. Nå skal vi tvinge bestefar til å kjøpe is før vi tar Tarzan-slinga. Og skal vi se her, det Caroline på 11, Halvor på 9 og Julie på 6 som har tjulånt bestefars telefon. PS Fredrik Kasa faren vår. Ja, ja. Hyggelig at dere på tur og koser dere I det fine været. Mats, han sendte en melding helt på tampen av sendingen I går, og det mange jeg ikke rekker å få med, altså. Men jeg tar den med I dag jeg I stedet for. Hei, knallkjekt å starte bobilferien samtidig som du har poprush akkurat som I fjor. Vi freecamper til steder vi ikke har vært på. Akkurat nå vi ved Seljord, og I morgen skal vi se Lillestrøm Viking. Hilser til alle kjente I vårt langstrakte land. Hilsen fra Irene og Mats. Og så har jeg fått en skikkelig gladhilsen her. Ærede One and Only Howard, det en fryd å høre din røst I radioapparaturet. Gleder meg til å være med den neste timen. Den siste av undertegnedes arbeidsdag. Godt humør fra høyttalerne med andre ord. Hilsen Morten Johan. Takk for gladmelding, Morten Johan. Nå blir det en 80-talls banger. Vi snakker Whitney Houston, vi snakker How Will I Know. Den kom ut I 1985 og var med på plata Whitney. Egentlig så ble den skrevet for Janet Jackson, men hun sa...

0: Nei, og det synes jeg kanskje var litt dumt, med tanke på hvor stor denne hiten her ble. Denne versjonen produsert av Narada Michael Walden, og havnet på nummer 1 plassering i USA, og nummer 2 i Norge. Svær hit, med andre ord. Whitney Houston, How Will I Know, i poprush på NRK P1.
1: Nei, du må ikke finne på å stupe ute der nå. Det er kaldt som bare rakkeren. Du gjorde deg lykkelig, eller? Ja, lykke ting, da.

0: How will I know? Whitney Houston her I Poprush på NRK P1. Og jeg skal hilse fra han kjekkassen som badet rett før den låten her startet. Det cirka 19 grader I elva på utsiden av ryggkanten her I Fredrikstad akkurat nå. En glad blanding av Glomma og Oslofjorden som flyter forbi her. Krystallklart nydelig vann, sa han da han kom opp. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører, og denne gangen så skal vi til Stavanger-området. Olaug, hun bor nemlig I Kvernevik, så skal vi høre litt hvordan været der I dag. Vi ringer opp alle værrapportørene våre på direkten og tar en prat med dem. Og Olaug?
1: Hei, Håvard.
0: Hei, hei, der du, vet du.
1: Hei, ja.
0: Ja, nei, nå det så lenge siden vi har hørt stemmen din, så da tenkte jeg, nå må jeg bare ringe.
1: Hei, klar, vet du, for vi går i Kvernevik og I Stavanger.
0: Ja, forrige gang så hadde du vel kanskje ikke startet ferien, men du har ferie nå, eller?
1: Ja, nå første vei går ja. Hjemme, og litt sånn maling og litt sånt noe, og så skal vi avgå på søndag. Det ble da Danmark ikke Fredrikstad. Beklager.
0: Søren, jeg som hadde gledet meg til besøk her på bryggekanten.
1: Ja, men det kan gå til når vi kommer der borte likevel. Vi har jo tid til det.
0: Ja, det hadde vært bra. Ja. Ja, vi jo spent da. Det malevær I Stavanger-området I dag?
1: Ja, 18 grader. Det en del frisk vind, men vi sitter I le for vinden, og sitter I shorts og bikini-overdel, noe godt I glaset, og så med tall ship race I Stavanger.
0: Å, har du det også, ja?
1: Ja, ja. Ja.
0: Da det jo flott å se utover.
1: Ja, Gud, vet ja, du. Ja, vi har vært inne og sett I dag. Det var kjempefint.
0: Ja. Nei, men Olaug, da får du bare kose deg videre med ferien. Og kanskje neste gang vi ringer at du I Danmark, hvem vet?
1: Ja, bare ring.
0: Du får kose deg I ferien og det som godt I glasset.
1: Tusen takk.
0: Det var Olaug det fra Kvernevik ved Stavanger. Ja, tall ship races, det jo noe verdt å få med seg hvis du i det området. Vi skal ringe opp flere værrapportører etter hvert I sendingen, men jeg tenkte vi kunne ta med et par hilsene mens vi I gang her nå. Hei, skriver Toril. Jeg vil gjerne takke til min habile sjåfør Bente, som frakter oss trygt hjem på E6, hjem fra jentetur på Kiel-krusbåten. Jeg vil også takke henne for å være den beste venn gjennom tykt og tynt, og det masse klemmer fra Toril. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Delilos. Trist å være glad.

De Lillos med en typisk Lars Lillo Stenberg-sang, Trist å være glad. Dette Poprush på NRK P1, og hver eneste dag i Poprush så får jeg gleden av å børste støvet av en popperle. Trekker den ut fra mørket i NRKs platearkiv. I gamle dager så var det sånn at man fysisk måtte ned i NRKs platearkiv på Marienlyst og hente platene. Nå ligger de i dypet på noen harddisker, så det litt lettere å finne da, men uansett, man må vite hva man ser etter, og i dag så fant jeg en låt som kom ut på slutten av 1987, ble en kjempehit i UK og resten av Europa i 1988. De som frontet bandet var brødre. Kanskje det begynner å ringe en bjelle. Her Bros, When Will I Be Famous? When

When Will I Be Famous Bros? Og svaret var jo 1988, for det var da de ble fryktelig kjent. Småpikkene, de dånet når de så Matt og Luke Goss. En stund så hadde de også med seg Craig Logan som en sånn tredje jula på vogna, men han forsvant etter et års tid. Denne låta ble nummer to I Norge den gangen. Gruppa de la opp I 1992, da var ikke så attraktivt å være popstjerne lenger. Men totalt solgte de 16 millioner plater, så de kom unna det med en del kroner I banken, får man håpe. Den av brødrene som har gjort det best senere har jo vært Luke Goss. Han ble etter hvert skuespiller og har vært med I ganske mange filmer. Noen av de mer kjente vel kanskje da Blade 2 og Hellboy 2. Så da har vi oppsummert litt om Bros, som var populære på slutten av 80-tallet. Det på tide med mer kvalitetsmusikk. Anastasia neste ut. Dette I'm Out of Love.

0: Anastasia, I'm out of love i Poprush på P1. Hei Howard, jeg vil gjerne sende en takk til min mann Arne som tok oppvasken på hytta mens jeg tok en hvil etter skogsturen vår. God sommer til deg og til alle kjente. Hilsen fra Maj-Britt. Og jeg begynner å bli litt grå i skjegget, og er det noe jeg har lært gjennom en del år, så er det at damene blir veldig glad når gubben tar oppvasken mens damene hviler på sofaen. Så Arne, du står nok høyt i kurs i dag. Geir skriver 24 grader her på Øygarden Simonstad i Åmli. Hilser til alle kjente, med vennlig hilsen Geir. Og Eina skriver, vil sende en gratulasjon til mitt barnebarn som på ferie i Mosjøen og i dag feirer sin 21-årsdag. Ha en fin bursdag, Julie Marie. Stor klem fra bestemor. Og så har jeg en melding her fra Astrid. Hei! Jeg ønsker å sende en hilsen til Berit og Finn Ivar i Skien. God bedring, hilsen Astrid og Torfinn, som på tur i bobil. Hanne skriver, hilser til Håvard, som fyller 30 år i dag. Jeg ønsker dere en fin feiring i Espedalen. Hilsen fra Hanne og Trym, som på Langestølen. Og så har Tore sendt en melding via appen NRK Radio. Der står det, takk for fin program, fin musikk. Jeg vil gjerne si, fortsatt god sommer til alle. Hilsen Tore Birkeland. Og så har jeg fått en melding der det står, hallo, hilsen til oss selv, vi fjellgeitene, og vi skal bestige Dønnamann i morgen. Det Knut som har sendt meldingen på vegne av fjellgeitene. Ja, da får dere klatre forsiktig, geiter, fordi ja, det bratt. Carola tilbake i dag. Vi stemte jo på henne i går på Poprush-favoritten. Det kanskje en annen Carola det da, uansett. Hei, vil gjerne sende en hilsen. Min kjære, jeg håper sola varmer deg like godt som tanken på oss. Nyt sjølivet og vært stille øyeblikk. Du fortjener det, din Carola. Det var en fin hilsen. For flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og når det gjelder Poprush-favoritten for i dag, så det altså Bruce Springsteen som artisten. Og foreløpig det Dancing in the Dark som leder. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio Poprush.

0: hørte Beyoncé med Texas Hold'em. Ekspresshilsen nå fra Toril. Hjelp! Send en hilsen til mannen min. Han har stått fast i en heis i Fabrikkgata på Lillestrøm i en halvtime nå. Hold ut, kjære! Hilsen fra Toril.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin!
3: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inne i skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
3: I appen NRK Radio.
7: Ja!

0: Dere og Beate i Popperørs på NRK P1. Veldig merkelig hund som har rotet seg ned på bryggekanten her nå. Flink bisk. Ja. Gå bort til mammaen din da. Ja, gå bort til mammaen din. Da du sikkert får noe godt å spise. Sånn. Der, gå bort med deg. Ja. Ja, til og med lekkere smekker Emma, faksmaskinen vår, som sitter her på bryggekanten sammen med oss. Jeg synes det var hyggelig å få besøk av en veldig fin hund. Det på tide å lese opp flere hilsner. Heisan i sommeren, hyggelig å høre en god og gammel i gåsøyene. Radiostemme på radioen din, ja, det trenger ikke være noe gåsøyene på den her. Undertegnet har blitt gammel. God sommer fra Jens André i Solsteik på Vesterøy. God sommer til alle jeg kjenner. Nora har sendt en melding, har vært på harrytur til Sverige med familie og slekt i dag. Sender en hilsen til alle som kjører i de andre bilene rundt oss, og det en del. Samt til mamma og pappa i forsetet. Det Nora i baksetet som hilser. La meg gjette, Nora, det noen brett med brus med dere, eller hva? Jan Madsen, han fornøyd i dag. Han nemlig 80 år, og jeg vil gratulere så mye med dagen. Hilsen fra Jonny. Og Kristin skriver, hei, sitter her på Telemarkskanalen og nyter sol og 26 grader. Vil gjerne sende en hilsen til Hanne og Håvard som på hytta på Dovre. Og de har sett moskus i dag, det var hyggelig. Vil også si hei til Hedda som hjemme med hund og vond tå. Oi da, god bedring. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Aksel skriver, nå har vi reist fra Oslo til Alta, snart hos bestefar i Burfjord. Gleder meg til å være sammen med ham, ser frem mot en flott sommer. Og det Aksel på 11 som har sendt meldingen. Koselig at du sender oss melding, Aksel. Og Mette skriver, hei Howard, det Mette i Butanglia som maser igjen. Her det 29 grader i skyggen akkurat nå. Gubbelure, han kløver ved i varmen, og Pippa ligger i fanget mitt og koser seg i skyggen. Ha en fin og solrik kveld, hilsen fra Mette. Jo, takk. Akkurat på bryggeren nå så jeg litt i skyggen, men det bare deilig. Temperaturen helt fin. Og så har jeg fått en hilsen til, og her står det Hei Howard, godt å høre stemmen din igjen. Mange gode minner fra tenårene av å høre på deg. En tur i Espevika ved Brokelandsheia. På MC-tur med kjæresten. Hilser til alle kjente i sommervarmen. Det Kari Elanda og Stian som har sendt den meldingen.
1: Dette Popprush på NRK P1.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Poppers og P1, vi sender langt utover landets grenser. Bare hør her. Hei, skriver Rune. Kona og jeg i rute nå til verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg. Akkurat nå vi i Finland, 13 grader og regn i Muonio i Finland akkurat nå. Cirka 100 mil unnagjort på diverse omveier. 55 mil igjen, hilsen fra Rune. Og Stian skriver, hei, jeg vil gjerne hilse til Marte Elise Nilsen, som fyller 27 år i dag. Hilsen fra Stian og de to som nettopp har badet i Loen.

Oh, heits! Espen Linn her i Poprush på PN. Nå, Lale som deg young. 8 uker på første plass på VG-lista topp 20 i Norge. Ofte omtalt som sangen som trøstet Norge etter 22. juli 2011.

0: Die Young her i Poprush på NRK P1. Time nummer 1 av Poprush er ferdig for i dag, men det jo en hel time igjen. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så vi tilbake med flere hilsner, værrapportører og Poprush-favoritten i time 2, så heng med.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. På Utøya har de pårørende og etterlatne lagt ned roser for de 77 som ble drepne i terroren 22. juli 2011. I dag blir det markert at det 15 år siden. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale i dag som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
2: Det grufullt å høre en mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk i regjeringskvartalet, at han i det hele tatt blir en slags idol, ikke bare i Norge, men langt utenfor Norge. Men det et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det en stor oppgave vi har i å formidle hva som verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Under markeringen på Utøya var det duket for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hvor står vi i dag, 15 år etter terroren?
3: Svaret ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren 22. juli fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta tilbake musikken og stemmen sin. På minnesmarkeringen i dag synger hun igjen.

Litt andre nyheter til slutt. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på skogbrannen i Birkenes kommune, så langt har den svidd av rundt 800 mål. 3 brannhelikopter og 40 personer jobber på spreng mot flammene, opplyser brannvesenet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.

i løpet av denne timen. Flere hilsener. Du kan bruke appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskap. Og snart skal vi freshe opp minnet på hvilke låter som var med i Poprush-favoritten i dag. Du kan jo stemme på Bruce Springsteen-låten, men hvilke var det igjen? Følg med etter Heartbreaker. Dette en låt fra 1982, skrevet av brødrene Gibb. Og Barry Gibb også med og synger. Det gikk riktig så bra, det solgte 4 millioner singler av denne låta.

0: Dionne Warwick sammen med Barry Gibb på vokal, Heartbreaker, svær hit fra 1982. Da det på tide å friske opp kommelsen. Hvilke låter var det som var med I poprush-favoritten I dag? Jo, det får du høre nå. Artisten altså Bruce Springsteen. Jeg har plukket ut fem låter som du kan stemme på ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikke der det står direkte radio, eller gå inn på poprush. Der finner du avstemningen. Alternativ nummer 1, Dancing in the Dark. Alternativ 2, Born to Run. Alternativ 3, Hungry Heart. Alternativ 4, Glory Days. Og alternativ nummer 5, I'm on fire. Da det bare å stemme. Foreløpig så det Dancing in the Dark som leder. Den har 37% av stemmene. Hungry Heart ligger på en foreløpig andreplass med 20% av stemmene. Og Glory Days ligger på tredje med 18% av stemmene.
1: Dette Poprush.
0: Glemt å si det, men vi spiller da vinneren av stemningen I sin helhet på tampen av sendingen. Nå musikk fra Natalie Cole. This will be...

0: Det var väl inte helt fel. Natalie Cole, This Will Be heter sangen. Hi Howard, hører på deg og Emma hver dag. Oi, hørte du det Emma? Du, det noen som hører på deg også. Faxmaskinen fra 90-tallet fortsatt på plass I Poprush-studio her på Bryggekanten I Fredrikstad. Lite faxer om dagen, så du må nok bruke appen NRK Radio for å få med hilsner. Men uansett, vi nå på vår faste plass på Gjørundfjord Camping på Sæbø I Møre og Romsdal. Vi har høye tinder rundt oss og nydelig vær. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære Eldar og til broren min som heter Per og til våres kjære svigerinne Trine og gode venner Janne og Magne som koser seg I Sunny Beach, Bulgaria akkurat nå. Ha en fin kveld, godt folk, skriver Anita. Hyggelig hilsen. Hei, har lyst til å sende en hilsen til Erik og Ingrid. De skal gifte seg til helgen. Beste hilsner fra besteunkeren og kokken Hans. Du en god mann, Howard. Oi, oi, oi, det hyggelig å høre det. Må vi applaudere. Nå setter vi seil og drar over Vestfjorden mot Steigen. Det OK vær. Vi får smelle til med masse horn I aftens. God helg, ja. Hilsen fra besteonkel og kokken hans. Flere meldinger, ja, det strømmer på. Det kan bli vanskelig å få lest opp alle I dag, altså jeg bare advarer. Gladmelding fra Avløysa på Frøya I Trøndelag. Badetemperaturen har nå steget fra 12 til småpene 13 grader. Ha en fin sommerdag, alle sammen. Hilsen fra Thor Gustav.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: hilsener fra Laila. Og hei, sitter og nyter kald drikke I solveggen, ønsker alle en god sommer, særlig Sine og Ane, som har gjort at det har vært en staselig hyttetur, og det Tom som har sendt meldingen via appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hellbillies med Ho jeg ville ha. Vi har en fin gjeng med værrapportører som sitter rundt omkring I hele Norge, og de tar telefonen når jeg ringer. Denne personen som vi skal ringe nå har vi snakket med to ganger tidligere I sommer. Den første gangen så var han I Horten, den andre gangen så var han på Gran Canaria. Nå jeg litt spent på om han har kommet hjem, eller om, om han fortsatt I Spania og nyter strandlivet. Fredrik!
1: Hallo!
0: God kveld, dette kringkastingen.
1: Ja, dette sommerbyen Horten.
0: Ja, ah, du har kommet hjem, andre år.
1: Jeg har det. Ja. Det ikke så ille.
0: Det ikke det? Ikke Nei.
1: Nei.
0: Du har klart overgangen fra 30 I skyggen og 5 I glasset til, ja, hvor varmt har du det I dag?
1: Du, I dag har vi cirka 25 grader I lufta. Mm. Det meldes om 16-19 grader I vannet. Det et stykke under mitt badenivå.
0: Ja, jeg helt enig. Vi har jo radiostudio vært på Bryggekanten her I Fredrikstad, og vakre Vesterelva, og dette krystallklare vannet holder visst 19 grader, sier folk. Jeg har stukket tåen nedi, det får holde.
1: Jeg tenker at folk kan få lov til å si det, og så kan folk sjekke det.
0: Ja, ikke sant? Det at du tilbake fra Gran Canaria, betyr det at sommerferien over nå?
1: Nei da, det gjør den ikke.
0: Du bare fortsetter?
1: Jeg har noen dager til med fri, så ja. Nå det vel sikkert slutt på godværet, tenker jeg.
0: Ja. takk for den, Fredrik.
1: Jo.
0: Men du var jo på Gran Canaria for å feriere selvfølgelig, men sønnen din jobber der, det ble igjen, eller?
1: Han ble igjen, han.
0: Ja.
1: Ja, for andre gang ble igjen, faktisk, for min del.
0: Ja. Vi får håpe det går bra der nede. Hva han jobber med?
1: Han jobber på kontoret til Ving der nede, som reiserådgiver, så hvis noen har ringt Ving og kommet til Nikolas, så det mest sannsynlig snakket med han.
0: Ja, det sønn til Fredrik.
1: Og bestilt en fet charter.
0: Ja, ikke sant? Fredrik, du får kose deg I de 25 gradene I Horten. Takk for væreoppdateringen. Du får ha en glad dag. Hei. Ja da. Vi har værrapportører over hele landet. Har du lyst til å komme med en værrapport du også, så hører vi gjerne fra deg. Gi et lite signal via appen NRK Radio.

0: Det var et hyggelig gjenhør, den har ikke hørt på en stund. Won't go near you again. Unni Wilhelmsen her I Poprush på NRK P1. Ja, det har kommet inn fenomenalt mange meldinger I dag. Jeg skal prøve å rekke unna en del nå. Hei, Howard, skriver Bett. Ønsker å sende en hilsen til alle som hører på NRK akkurat nå. Nyter småprat og supermusikk uten å bli avbrutt av reklame. Det så godt I sola. Klem, sommerklemmer fra Bett. Mona skriver, nyter en deilig sommerhverdag på terrassen, ser på et cruiseskip som seiler forbi I Hjeltefjorden, har lyst til å sende en hilsen til min gode venninne Randi og hennes kjære Arne. De giftet seg på denne spesielle dagen for 15 år siden. Gratulerer med krystallbryllup. Kos dere på hytta. Se snart. Hilsen fra Mona. Nyter gode dager på Tangane I Ryfylke, beste plassen når været med oss. Nå sitter vi og koser oss I sola med kald drikke. Det Roar som har sendt meldingen. Og Torbjørn, han gratulerer dagen mest til seg selv. Han I Portugal med fine folk. Og kan du spille noe, Abba? Nei, jeg kan ikke det, Torbjørn, men lekkere smekker Emma faksmaskinen her. Hun vil gjerne synge bursdagssangen til deg. Den ikke veldig flink med toner og... Nei, jeg holder det, Emma, tusen takk. Ikke veldig flink til å holde tonen, men det var I hvert fall det hun klarte å levere. Gratulerer Torbjørn med dagen. Jeanette, hun skriver, hei, på tur fra Vadsø. Her det 13 grader og regn. Bare 10 timer igjen nå til vi hjemme med en ny sekshjuling på hengeren. God sommer til alle. Hilsen fra Jeanette. Da må du kjøre pent når dere får sekshjulingen på plass. Margareta Linnea skriver, hei, ingen fare med varmen på Helgeland, men vi håper på sol og sommerglede. Vil hilse til bonusbarnebarn Vilde og Noah, som har vært her I nord og kjører mot Dovre akkurat nå. Og til tantebarn Aud Malin med familie. Kjør vakkert, god reise, hilsen Margareta. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min mann gjennom snart 43 år. Dette min første sommer som pensjonist, og vi mye sammen nå, og det går bra. Han ordner opp I heimen og lyfter hunden om morgenen, og jeg slapper av. For en fantastisk mann. Hilsen fra Heidi. Godt dere slapper av og koser dere. Cecilie skriver, vil gratulere Leif Adam med 17-årsdagen. Den feires I Reinfjord. God sommer til alle. Det familien Lorentzen I bobilen I Ålesund som har sendt den meldingen. Heisan, en hilsen til Svigers I Vik. Vi driver og starter på middagen nå oppe på Valdresflya. Det Olav og Renate som har sendt meldingen. For hilsener I Poprush, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så det samme app. Og da klikker du der det står direkte, eller går inn på programmet Poprush. Og da finner du avstemmingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Justin Bieber her i Poprush på NRK P1. Du hørte Friends. Vi snakker jo med våre faste værrapportører I løpet av sendingen, men det kan være greit å få en oppsummering av hvordan været blir for morgendagen, og da har vi sett til våre venner meteorologene, og de kan komme med følgende oppsummering. Torsdag starter med mye pent vær I store deler av landet. På Østlandet, I Agder og I fjellet I Sør-Norge blir det stort sett sol og opphold, selv om det etter hvert blir noe mer skyer ut på ettermiddagen og kvelden. Langs Sørlandskysten dreier vinden etter hvert på sørvest og friskner til langs kysten. Også Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag får lange perioder med opphold og sol, men utover ettermiddagen skyer det gradvis til fra vest. Sent på kvelden så kommer det litt regn først I ytre strøk av Vestlandet, før nedbøren brer seg videre nordover til Møre og Romsdal og etter hvert sørlige deler av Trøndelag. Samtidig øker vinden langs Vestlandskysten med liten kuling flere steder og stedvis stiv kuling på utsatte kyststrekninger. Nordland får en stort sett tørr dag med skyet til delvis skyet vær før regn trekker inn fra vest torsdag kveld. I Troms blir det skyet med enkelte regnbyger og sent på kvelden kommer en mer sammenhengende regnskur vestfra, sørvestfra. Finnmark får perioder med regn, mens Finnmarksvidda stort sett holder seg tørr. På Svalbard blir det skyet til delvis skyet, men I hovedsak oppholdsvær. Og det været for I morgen.

Dilara. Sangen heter Sjeling, fin, fin pop i poprush. Og hvis du liker denne, så bør du sjekke ut Himmelen brenner også, som en fin, fin låt fra Dilara. Det poprush favoritten snart. Hva din favorittsang fra Bruce Springsteen? Du har bare noen få minutter på deg nå til å stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk der det står direkte, og kom inn på poprush-profilen. Der finner du avstemningen.

0: Please don't leave me in Pink. I en låt som skrevet av Pink og den svenske superproducenten Max Martin.
1: Dette Pop Rush på NRK P1.
0: Litt soul R&B nå fra Luther Vandross. Ain't no stopping us now.

No Stopping Us Now, Luther Vandross her I Poprush på NRK P1. Da det på tide å spille Poprush-favoritten. Og hvordan gikk det I dag med avstemningen? Jo, I'm on Fire fikk 10% av stemmene. Born to Run fikk 14% av stemmene. Glory Days fikk 18% av stemmene. Hungry Heart fikk 19% av stemmene. Og der det bare en igjen da. Og den fikk hele 38% av stemmene. Poprush-favoritten I dag, det Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.

0: Der var den, spilt i sin helhet, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, poprush-favoritten I dag. Og har du tips til andre artister som bør være poprush-favoritt, så send gjerne tipset via en melding til appen NRK Radio. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter nå på helslaget, og deretter kveldsåpent, så mer kvalitetsradio her på kanalen. Det bare å henge med videre. Jeg ønsker deg en strålende aften.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 19. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannramma. Tilbud gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista sendt via det til forsikringsselskapet og NAV. De berørte skal få hjelp av sine saksbehandlere til å finne en passende bostad for seg. Det 15 år siden terroren 22. juli 2011. Anders Behring Breivik drap 77 mennesker I Oslo og på Utøya. Helseminister Jan Christian Vestre var til stades på minnemarkeringene I dag. Han også en av de overlevende fra Utøya. Han forteller at de ikke skjønte det var terror da de først fikk meldinger om eksplosjonen I regjeringskvartalet.
2: Mange tenkte det måtte være en gasseksplosjon eller noe annet enn terror, fordi terror jo ikke noe vi har I Norge. Og jeg husker etter hvert veldig godt at på andre siden her så kom sykebil etter sykebil etter sykebil på vei fra omkringliggende sykehus til Oslo for å hjelpe til I hovedstaden. Og fint lite visste vi om at terroristen da var på vei hit til oss på Utøya, som vi tenkte var et trygt sted. Og så fort kan altså det endre seg, og 77 mennesker ble drept, 69 her på Utøya I løpet av den lille timen.
1: Under minnemarkeringen på Utøya var en av fokusene til AUF-leder Gaute Skjervø at det voksende høyre ekstremisme I Norge I dag. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
3: Nei, det så ødeleggende for det norske fellesskapet. De her 12-åringene har jo ikke våknet opp og blitt ekstremister. De har blitt radikalisert I digitale hatkammer, styrt av voksne. Og her det big tech-selskapene som lar det slippe til. Det manglende politiske reguleringer, og det også en voksengenerasjon som har latt ungene sine være for mye alene på svært skadelige fora. Så her trengs det en nasjonal dugnad for å hindre at ungene våre blir overlatt I kløren til ekstremister. De aller fleste vil kanskje uansett, men noen blir mer utsatt, og det ser vi nå, og vi tar advarslene fra PST på alvor.
1: I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga I juni, det opplyser helsestyresmaktene I landet. I juni ble det sett ny varmerekord I Frankrike når det var en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader. Og I Paris, der Apollo-galleriet I Louvre åpnet I dag for besøkende igjen etter ranet I fjor, Kronjuvelene som ble tatt anslått å være verdt nær en milliard kroner. 7 måneder etter ranet flere mistenkte pågripende, men smykka fra ranet ikke funnet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Det stemmer, og vi sier tusen takk til NRK Nyheter og Howard I Poppers, som har hyllet deg med selskap. Nå skal du få Santana og Rob Thomas sin Smooth.

Det var Santana og Rob Thomas sin Smooth. Velkommen til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg skal holde deg med selskap utover kvelden, og I dag en spesiell dag. Det 15 år siden Norge ble rammet av terroren 22. juli 2011. Først gikk bomba av I regjeringskvartalet, og bare noen timer senere kom de ufattelige meldingene fra Utøya. 22. juli en dag vi aldri glemmer, og I dag så minnes vi de 77 som mistet livet, og alle som fortsatt lever med sorgen etter terroren. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli retter nå søkelyset mot økende rasisme. Leder Merete Stamneshagen sa noe som verdt å ta med seg. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Mange unge I dag har ikke egne minner fra dagen, men kjenner historien gjennom det de har lært på skolen, hjem og I sosiale medier. Selv var jeg 8 år, og det viktig å fortsette å huske, fortsette å snakke I lag, og fortsette å velge fellesskap framfor hat. Aldri mer 22. juli har blitt et nasjonalt løfte vi alle har et ansvar for å ta vare på. Og det tankene vi tar med oss inn I denne kvelden. Noen sanger får også en helt spesiell plass I historien. Maria Menas versjon av «Mitt lille land» en av dem. Da hun framførte den under minneseremonien I Oslo Domkirke 30. juli 2011, ble den for mange et sterkt minne om samhold, fellesskap og håp. Så ta vare på kalender, så skal jeg prøve å gjøre mitt beste for å få et godt selskap her på NRK P1 I kveld.

0: Du hører Camilla North, North sin Som du er. Håper du har en fin sommerkveld. Nu skal vi bevege oss over til litt store tal, fordi på oversikten over de mest strømma låtene på Spotify noensinne, så troner The Weeknd sin Blinding Lights fra året 2019 med hele 5,5 milliarder streams. Like etter følger Ed Sheeran sin Shape of You fra 2017 med 5 milliarder avspillinger. Men tredjeplassen på denne lista vil nok noen man er litt overraskende. Reporter Hanna Enger Guttumsgaard har dykket ned I milliardhitten Sweater Weather.
1: Denne låta fra indiebandet The Neighborhood kom ut vinteren 2012. Og for mange Sweater Weather selve symbolet på kjøligere tider, både vinter og høst. Låta åpner plata deres I Love You fra året 2013, og skrevet og sunget av frontvokalist Jess Rutherford sammen med bandmedlemmer Zach Ables og Jeremy Friedman. Den også deres aller største låt, men at den skulle gjøre det så stort, det var ikke helt forventet. Det hele startet med at bandmedlemmene var hjemme og slappet av hos bassist Zach Ables. Zach, han spilte et gitarriff som flere av de andre gutta I bandet likte. Men hvorfor skal jeg fortelle deg historien? Du kan jo høre den fra vokalist Jess Rutherford selv.
2: Zach was playing this riff for weeks. He would just we'd be at his mom's house, guitar plugged into his like Line 6 Spider, like playing this riff with this delay thing. We were in a garage or something and I like played a beat along with it, which like is the beat, you know, with like a little knock and everything. And then maybe a week later, he's like, hey, would you be interested in recording the song for me? Like, that was cool, that beat you played. Because I was the only one who really knew how to, like, make beats and, like, use Logic and stuff. So I was like, yeah, sure. Came over, made the beat. Pretty much

0: how you hear it.
1: Det sa Rutherford til podcasten And the Writer Is. Og låta ble altså bare litt tilfeldigvis til. Tanken var også at Jess skulle rappe, I stedet for å synge store deler av låta. Men vi glade for at Sweater Weather ble som den ble.

Og for mange har låta en ekstra betydning. Kjent som The Bisexual Anthem, altså hymnen for bifile, har Sweater Weather også en kobling til skeiv kultur. Grunnen til dette er låtas utforskning av det intime, og at det synges om en kvinne som har på seg klær som i popkulturen er karakteristiske for bifile. Her synges det om shorts med høy midje, hettegensere, og dessuten tror flere at stemmen som synger høres ut som en dame. Men nei da, dette er frontvokalist Jess Rutherford, som altså er en mann. Med fremveksten av videotjenesten TikTok har Sweater Weather fått en ny oppsving. Særlig høsten 2020, da mange satt hjemme i hettegensere og kohort, ble denne spilt ekstremt mye. Og Sweater Weather, den skal nok bare spilles mer og mer. Bare vent til det blir litt kjøligere ute.

av The Neighborhood fra 2012, som altså på en tredje plass over tidenes mest spilte låta på Spotify. Den har blitt hørt over altså hele 4,7 milliarder ganger, og det var blant annet mye under pandemien, der folk satt inn I hettegenser og kjeda seg. Vi skal se litt inn I appen NRK Radio, for der har jeg jo fått noen trivelige meldinger. Jeanette skriver at hun vil sende en hilsen til sin mann. Han sitter ved min side, en stødig sjåfør, og vi på vei til Lakselv, der vi skal overnatte til turen går videre sørover I morgen. Ønsker en god sommer, og så håper vi at sommeren snart kommer til Nord-Norge igjen. Det får vi håp. Noen som har... Fint vær derimot, det Jane og Anders. De skriver, hei, vi på vår første tur I lag. Nå vi på vei over Haukeli med campingvogn med et nydelig vær. God kveld videre. Det godt noen har sola da. Jeg skal ikke være misundelig I dag. og så skriver Jan at han har en ønskelåt I kveld. Blue av Therese, fordi den har en nydelig sommervibe. Og hvis du sånn som meg og venter på sommerfølelsen, den kommer sikkert snart, så får vi bare få på sommerlåta til Jan først. Håper det hjelper. Her Therese sin Blue.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

som virkelig gjør deg glad, det Anne Hvidsten sin Twice as Happy. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Før du skal få mer musikk, så skal vi ta en kort titt ut i trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig, men har du noe du vil melde, så kan du dele det med meg i appen NRK Radio. Bearbeid nå på sommeren fører til omkjøring flere plasser rundt om i Norge. Skjer det blant annet på E18 i Bærum, E6 i Sel, Narvik og Sørfold, for å nevne noen. Du finner en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå på kanalen skal du få musikk fra Hilde Heltberg og Cato Sanden. Det er sang til måneden.

Du hører sang til Månen hen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen. Jeg håper du lener deg tilbake og koser deg med musikken akkurat sånn som jeg gjør. Og vi skal ta og se litt i appen NRK Radio, fordi dere har fått noen fine meldinger. Hella, vi på bobiltur i Frankrike. Nå i nærheten av Orleans, eller Orléans. Knallvær og flotte omgivelser, men veldig tørt. Hilsen farmor, farfar og meg, barnebarn Emil. Så koselig, jeg ble jo nødt til å søke opp hvor Orléans er. Det ganske midt i Frankrike, men også deilig å få i en bobil der nå. Jeg Nei, dere må kose dere kjempemye. Jeg skulle ønske jeg kunne ha vært med i kofferten. Det høres fantastisk ut. Jeg håper dere har lært dere noen gloser. Kanskje dere sier bonjour, bonne nuit. Kanskje dere kjempeflinke også, for alt jeg vet, hvis dere har bobil nede der. Gjerne send meg en ny melding på det, hvis dere har noe å si. Arnil skriver... Nei, det var noen som har brukt mamma og pappa sin bruker, kanskje, fordi... Selma, 12 år, skriver «Hei, jeg har veldig lyst til å høre Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Vær så snill. Tusen takk, hilsen Selma, 12 år». Her er jo en relativt ny låt av Olivia Rodrigo, men den ganske kul. Så vi må selvfølgelig få på den. Tusen takk for melding, Selma!

Det er hovedsingel fra Olivia Rodrigos tredje album, og det var Selma som ønsket seg den på en melding til meg I appen NRK Radio. Straks så skal du få høre fra, eller om en ung countrystjerne som slår rekorder, men nå så skal vi til en sang som ble skrevet spesielt til den andre filmen I trilogien om Hobbiten. Og historien bak også ganske unik. Regissør Peter Jackson fikk høre musikken til Ed Sheeran gjennom datteren sin, Katie, og inviterte han til å se en tidlig versjon av filmen The Hobbit, The Desolation of Smaug. Det var dårlig uttale, samme det. Etter å ha sett filmen så gikk Sheeran rett til studioet I New Zealand, hvor han begynte å spille inn sangen. Og det meste av låta ble faktisk ferdig på bare en dag, så som en direkte reaksjon på filmen han nettopp hadde sett. Nå skal du få låta Ed Sheeran med I See Fire. Oh.

selvfølgelig Ed Sheeran sin I See Fire, og den der kan jeg orerett, for når den kom ut I 2013, så sang jeg den veldig mye på karaoke. Da var jeg 10 år, og familien gikk sikkert litt lei. Men du, kjenner du igjen den låta her? Fordi countrystjerna Ella Langley har erobra Billboard Hot 100-lista I USA med superhitten sin Choosing Texas. Og nå har den unge stjerna jammen meg føyet seg inn I en ny rekord, som I dag holder seg både Whitney Houston og Mariah Carey. Choosing Texas har nemlig ligget på førsteplassen på Billboard Hot 100 I hele 14 vekker. Men det står Ella Langley side ved side med Mariah Carey sin We Belong Together fra 2005 og Whitney Houston sin I Will Always Love You fra 1992. De to legendariske låtene har frem til nå hatt flest uker på topp for kvinnelige artister uten mannlige medartister, og det selvsagt om vi ser bort fra julelåta, for unntaket selvsagt Carrie's All I Want For Christmas Is You, som har samlet rundt hele 22 vekker på topp, fordelt over 7 år ifølge Variety. Og nei du, Mariah, ikke helt enda, det litt tidlig for det. Men uansett, få visst hvem Ella Langley var før Choosing Texas, I hvert fall vi norske lyttere. Og da kan jeg jo fortelle at hun fra en liten landsby I Alabama. Hun 27 år og ga ut debutalbumet sitt I 2024, og nå I mai så vann hun også prisen for årets kvinnelig artist under Academy of Country Music Awards. Vi får høre på rekordlåta. Just

er rekordlåta til Ella Langley. Den heter Choosing Texas. Spørs om den slår Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You. Vi får bare vente og se. Jeg synes i hvert fall at den vokalen der er helt vill hun har. Skikkelig kul stemme. Jeg har fått en melding av Tom i appen NRK Radio. Han skriver God kveld, PN. Vi sitter i hytteveggen og koser oss med bobla. Venter på kullgrillen, eller kølgrillen, som jeg egentlig skal bli klar. Skal vi få på litt stemningsgrillelyd her? I kveld blir det grillet fisk. God sommer, alle sammen. Utrolig koselig å høre på radioen på hytta. Hilse til Ane og Sine, de aller beste turkameratene. Jeg kan se for meg at det blir en bra kveld. Kos dere i hytteveggen, og takk for melding. Nå skal vi høre på enda mer musikk igjen i Kveldsåpent. Og vi skal til den norske artisten Joa. Med singelen hennes If I'm So Bad så avslutter hun nemlig et todelt coming of age-fortelling. En musikalsk reise som startet med debut-EP-en hennes Previous Problems og fortsatt med Feelings You Don't Say Out Loud. Låta handler rett og slett om følelser og det å finne ut hvem man på veien. Her Joa med If I'm So Bad.

0: I leave.
1: Det er norske Joa med hennes låt If I'm So Bad. Du hører henne I kveldsåpent på NRK P1. Håper at du som hører på har en fin sommerkveld, uansett hvor du og hva du gjør, og det noe du har på hjertet, noe du vil dele, eller noe sånt, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Klokka nærmer seg også 8, da skal vi få en oppdatering fra NRK Nyheter. Men først så skal vi høre på en ikonisk låt på veien dit. Det Bjørn Johan Muri sin Yes Man. Nå skal jeg skru opp hvertfall.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Trusler og hatmeldinger vanlige i politikere sine innbokser. Det gjelder også familiene til offer av terroren 22. juli 2011. Savannah Svebakk Bøhner, søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel, og lillesøstra gjør det motsatte av det terroristen ville, og har engasjert seg og sitt i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskij. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut nettopp Syrskij. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøya si med Syrskij.
2: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå er det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: Vi får også med oss her at demonstrantene vil ha tilbake forsvarsminister Fedorov. Kriminalteknikere er på plass i brannruinene i Krokstad elva. De har i dag startet undersøkingene for å finne ut hvordan brannen startet 5 dager etter den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt på branngrunnen. Mannen som har status som mistenkt i saken er avhørt, men politiet vil ikke si hva som har blitt sagt i avhøret. En av hypotesene er at det kan ha vært aktløs framkalling av fare for allmennheten. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Straks så skal vi i gang med konkurransen vår Nynn eller Forsvinn. Men først så skal du få Marion Ravn sin Driving på veien ditt.

er Marion Ravn, eller Rapunzel, som jeg forbinder hun veldig mye, og hennes driving. Og enten du ut og kjører eller ei, nå det klart for konkurranse. Så det bare å finne fram telefonen din og appen NRK Radio. Det nynn eller forsvinn. Kollega Janne Helén har nynna en melodi. Og vet du hvordan det så sender du meg melding, og så kan du vinne handlenett og solbriller. Så jeg skal spille av nynninga, og så skal du sende meg artist og titel. Så nå, bare å følge med. Da-da.

Og vet du hvilken sang det så sender du meg en melding med artist og låttitel og så adressen din, så du kan vinne det godeste handlenettet og solbrillene. Og si at det ganske mange som har fått det allerede. Det nesten en gratis seier i dag, føler jeg. Men det har ingenting å si. Vi skal i hvert fall kåre en vinner om 5 minutter. Så her blir det spennende.

Steven Sanchez sin Until I Found You høres ut som en gammel låt, men det den altså ikke. Men tro om vi skal til en gammel låt nu da, når vi skal kåre en vinner I Nynn eller Forsvinn-konkurransen. Hva det her, man tror? Alltid ønsket å nynne I kor med Janne. Det selvfølgelig Beatles sin Here Comes the Sun. Og det var det. Wow, så mange som fikk til. Jeg tror det rekord, da. Og det kanskje ikke så rart, det jo en sommerklassiker. Og nu har jeg jobbet på huet og revet, man lagt inn alle navnene for å trekke en vinner. Og dagens vinner Skal vi se. Sorry, det ble veldig spennende. Det Torstein fra Grimstad. Gratulerer! Han skriver Here comes the sun. Beatles svares fra Blide Søland nu. Svar avgitt. På vei for å se om folk overholder vanningsrestriksjoner. Hilsen Torstein. God aften til deg. Tusen takk. God aften til deg og alle som hører på. Sykt å være en plass der det vanningsrestriksjon. Her vannes det jo fra himmelen hele tiden I Trøndelag og nord I Norge. Ingen sommer her. Men heldigvis så har vi musikken som kan gi oss litt sommerfølelse. Og så fortjener jo alle som hadde klart å gjette riktig låt og en applaus. Så det en ny sjanse I morgen. I konkurransen Nynn eller Forsvinn, så jeg anbefaler å prøve på nytt da.

Det var selvfølgelig Here Comes the Sun av The Beatles fra 1969, som var fasiten I dagens Nynn eller Forsvinn. Og det var det veldig mange som klarte å gjette, og det var jo så mange fine meldinger som var med samtidig. Tenkte jeg skulle lese noen av dem. Lars Christian skriver, hei kveldsåpent, låta som ble gjengitt så vakkert på nynnemåten var Here Comes the Sun, en skikkelig sommerslager. Vi sitter I campingvogna på Golsfjellet og spiller det litt intrikate dominospillet Mexican Train. Gøy og godt med ferie. Håper dere har en fantastisk kveld videre. Så hyggelig, Mexican Train, det et veldig artig spill, anbefales. Skulle ønske jeg kunne ha spilt det en kveld her også. Jeg må hjem til familien og få det på. Vilde skriver også, etter å ha gjettet riktig låt, elsker musikken dere spiller, hilsen Vilde 17 år, min navnetvilling. Det digger vi. Og så har vi også Ranveig som skriver at hun sitter på hytta med hunden sin Saga, verdens beste selskap med NRK Radio. Her jeg syk med feber. God bedring, vi skal ikke ha noe sånt på sommeren. Bli frisk. Og så det Terje som skriver, riktig låt også, og skriv hilsen 30 grader, 30, ikke 30 nei, 13 grader sommer uten sol I Trøndelag. Sånn har det blitt. Alle kan ikke få alt, men vi får håp sola kommer til oss I Trøndelag og resten av Norge som ikke har den nå. Så for dere som har den, nyt den, fordi plutselig så jo ferien over, og du begynner å lengte etter ferie igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

Angloreira sin Sånn som meg, som ny på P1 for denne uka. Vi skal sjekke kort ut I trafikken. Det ser ut til å flyte veldig fint. Eneste reisende fra Mandaler til Fodnes med ferge må regne lang ventetid på grunn av mye trafikk. Veiarbeid nå på sommeren også fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Du finner alltid en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Nå så skal vi ut på en musikalsk pilgrimsreise, fordi Walking in Memphis en personlig låt skrevet og framført av Mark Kahn. Sangen tar med oss til Memphis og Mississippi-deltaet, hvor han utforsker røttene til blues og gospel gjennom plasser og mennesker som har satt sine spor I musikkhistorien. Her Walking in Memphis.

sa jo det var en musikalsk pilgrimsreise, og vi gjorde jo en reise nedover piano på slutten nå I Walking in Memphis. Takk for at du hører på kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og klokka den har vært I 8:30. Det jo en sommerkveld, og til deg som har ferie, jeg håper du nyter den før du begynner å glede deg til ferie igjen, som jeg sa tidligere.

som i Alvin og Mag sin I Cried at the Rave hen på NRK P1. Straks så skal du få høre hvordan været blir i morgen. Men neste ut nu på kanalen, det Mako Siv. Fordi i mai 2026 så overrasket han Oslos gata med en helt spesiell pop-up-konsert fra lasteplanet på en lastebil som en feiring av debutalbumet sitt. Han en artist med mye energi og har en kreativ måte å møte publikum på. Her Mako Siv sin låt Jessica.

0: Det var Jessica av Makosir hen I kveldsåpent, og du nysgjerrig på VR-fer I morgen, så passer det bra at vi skal få høre fra statsmeteorolog Siri Wiberg. Hallo!
1: Hei!
0: Nordlendingene begynner kanskje å bli litt værsjuk. Det noe håp om varmere vær?
1: Nei, de ligger ikke så veldig gunstig til for tiden. Selv om I dag så har faktisk østlige deler av Finnmark kommet opp I 20 grader. Men så kommer det litt kjøligere luft igjen I morgen til Troms og Finnmark. I Nordland så kan det faktisk bli et knepp. Høyere temperaturer I morgen og da har det ikke vært så veldig sommerlige temperaturer på ja, I Trøndelag, Møre og Romsdal også ganske kjølig mens her I sør spesielt sør-øst så har vi høysommer og mye sol, så det litt urettferdig men det håp om at det blir en del varmere utover neste uke så vi får se hvordan det blir
0: Jeg kan relatere til at det urettferdig I hvert fall.
1: Ja, ikke sant. Men det litt variabelt vær I morgen. Spitsbergen får skiftende bris. Lengst nord, sørlig frisk bris og kan hende liten kuling. Så blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I Nord-Norge, her kommer vinden fra, ja, I Finnmark fra nord-vest med frisk bris på utsatte steder. Mens Troms og Nordland har vind fra sør-vest, også her frisk bris. Og så blir det litt variabelt skydekke første del av dagen. Enkelte regnbyger I Troms og Finnmark, ellers opphold. Men så skyer det til utover dagen vestfra, og til kvelden så kommer det da en ny runde med regn til Nordland og Troms. I Sør-Norge, her øker vinden på utover dagen I morgen fra sør-vest. Til liten og stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal, etter hvert også I Trøndelag. På kysten sør I Rogaland og vest I Agder blir det nordvest frisk bris til liten kuling, og videre øst og på Skagerrakkysten så det sør-sørvestlig frisk bris til liten kuling. Så litt vind enkelte steder. Men bortsett fra vinden så det opphold, periode med sol, fortsatt pent mange steder øst av fjells. Men også her vil det skye til utover dagen, spesielt da I Trøndelag og på Vestlandet forbigående også mer skyer Østafjells men det lettere igjen til kvelden mens om kvelden så får Trøndelag og særlig yttre strøk nord på Vestlandet får inn litt regn og så det fortsatt ganske tørt mange steder særlig yttre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden Sørlandet og vestlige deler av Østlandet hvor det lokalt skogbrandfare nå
0: Takk for ryddig oversikt, da vet jeg at det blir regnkleda på meg I morgen I hvert fall.
1: ja.
0: Tusen takk til deg, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Det var John Waite sin Missing You, en sang som har fulgt mange gjennom både kjærlighetssorg og lange avstander siden den kom ut I 1984. Du hører på Kveldsåpent, og navnet mitt Vilde Pettersen. Takk for at du hører på. Når klokka blir ni, så skal du få en nyhetsoppdatering. Men nå så skal vi feire litt bursdag, fordi på denne dagen I 1992 så kom det en liten stjerne til verden I Texas I USA. Men denne lille stjerna var ikke liten lenge, fordi allerede som 10-åring så var hun å se I tv-serien Barney and Friends, men vårt for alvor en superstjerne som hovedrollen I Disney sin Wizards of Waverly Place.

veldig nostalgisk for meg I hvert fall, og det der var introsangen til serien, og jeg snakker selvfølgelig om Selena Gomez. Og hun kan ikke bare tituleres skuespiller, hun også stemmeskuespiller, og skal være en av hovedkarakterene I tegnefilmen Not Alone, som kommer neste år, men så har hun jo også en imponerende musikkarriere bak seg. Hun har gitt ut hele 6 album med låter som Come and Get It, Good for You, I'll Lose You to Love Me. Sist nevnte gikk rett til topps på den amerikanske hitlista da den kom. Og så har jo også Selena Gomez en hel haug av trofeer på peishylla, hvis det den hun stiller dem ut. Og det mest imponerende musikkprisen fra Billboard, beste skuespiller som hun fikk fra filmfestivalen I Cannes, og 3 fra den amerikanske musikkprisutdelingen Grammy. Og hvis vi ser bort fra kunsten, så hun også UNICEF-ambassadør for mental helse og likestilling. Hun har også sitt eget sminkemerke, og så hun også en av de rikeste musikerne I verden, I hvert fall følge magasinet Forbes. Så nå skal du få låta som vårt både elsket og hatet I 2013. Du kan undre hvorfor. Her Come and Get It.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har i dag blitt markert at det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drepne i regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Under dagens markering på Utøya var det duket for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hva vi står i dag, 15 år etter terroren.
1: Svaret er ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt, og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
0: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta musikken og stemmen sin tilbake. På minnemarkeringene i dag synger hun igjen.

0: Dette var også komponert av Knut Avenstrup Haugen. Nødetatene har rykt ut til Lier i Buskerud etter en mulig drukningsrykke. En mann saknet i vattnet. Det skal være snakk om noen som har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, skriver politiet som på staden. Redningshelikopter bidrar også i søket. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. UD sier en ikke bør reise til landene om det ikke strengt nødvendig. Kulda i juni førte til en treg start på årets campingsesong, men nå har det begynt å ta seg opp igjen.
1: Årets campingsesong godt i gang. Ifølge Jarle Buseth, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
2: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
1: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
3: Det var, slik som vi føler det, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere.
0: Reporter var Heidrun Stokke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper jeg kan fortsette å være et hyggelig selskap til deg i kveld. Nå skal du få musikk av Ida Jenshus. Det er These Are The Days.

Det var These Are The Days av Ida Jenshus fra Steinkjer. Du hørte den på NRK P1 i det klokka virti 6 minutter over 9. I dag så det en dag for å minnes, men også en dag for at vi må ta vare på karenger. Så jeg håper du vil henge med videre i kveldsåpent, og at vi kan få en fin kveld i lag. Du skal få mer norsk musikk, og nå skal vi til poppens verden. Denne gangen skal vi høre Det du av Tom Hugo. Låta som var med i Melodi Grand Prix i 2013, som viser en energisk side av artisten.

Du hørte Oblonde med Hot Air Balloon. I dag det 15 år siden terroren I regjeringskvartalet og på Utøya. I dagene og årene som fulgt har vi vært samlet for å minnes og huske hendelsene 22. juli 2011. Og da har vi særlig søkt trøst I lag I musikk.

0: Når ord feiler, og når klemmer ikke strekker til, når sorgen og sjokket blir så stort at vi ikke vet råd, ja, da søker vi til musikken. Fra kjærlighetssorgen vi opplever et brudd i ungdomsårene, til å miste noen man er glad i mot slutten av livet. For mange av oss er musikken med oss i sorgen. Da Russland gikk til krig mot Ukraina, arrangerte vi støttekonserter for ukrainere. Over hele landet holdes det jevnlige solidaritetskonserter for de krigsrammede menneskene på Gaza. Men spesielt for i dag er bølgen av musikk som skylt over Norge etter terrorangrepene 22. juli 2011. Vi var samlet på Rådhusplassen, i kirka og i konsertlokaler og framfor TV-en. Til minne, taler og musikk. Med rose, tårer og trøst. Musikkviter og terapeut Jan Sverre Knudsen mener at musikk ble særdeles viktig på mange måter for folk etter terroren.
1: Kong Harald sa det på en fin måte, hadde et fint uttrykk. Nå er nesten alle ord brukt opp. Og det betyr selvfølgelig at man føler seg apatisk, man føler seg maktesløs. Nå har vi ikke ord for å uttrykke oss, men samtidig så kan vi tolke det som at ja, da er det andre måter. Det kan være musikk som da gir oss en måte å bearbeide og forstå og komme overens med det vi har opplevd.
2: Mitt lille land, et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidder og fjord.
0: Noen sanger fikk en ny betydning etter terroren, som for eksempel Mitt lille land av Ole Paus, fremført i Oslo Domkirke av Maria Mena kun dager etter. Og Til ungdommen, fremført av Sissel Kirkebø under den nasjonale minnesmarkeringen 21. august 2011.

tegninger av Karpe, en låt som fikk en helt spesiell betydning etter terroren 22. juli 2011. Reportasjen vi hørte før låta var av kollega Mathilde Mørk.

kjære du, tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen. Hvis du har nå på hjertet eller en ønskelåt du har lyst til å høre denne onsdagskvelden, så må du gjerne sende meg en melding i appen NRK Radio. Kanskje setter du alene, sånn som meg, eller står for så vidt, eller kjører. Eller kanskje er du i lag med noen du er glad i akkurat nå. Uansett så håper jeg at du koser deg med musikken. Kanskje du ønsker deg en kjærlighetslåt. Dagny har jo laget det. Denne teksten utforsker det å bli forelsket i noen, selv om man innerst inne frykter eller vet hvordan det kommer til å ende.

Slave to Love. Klokka har vært i 7 minutter over halv ti. Takk for at du fortsatt med. Vi skal ta med en låt fra en fyr som garantert har sommerferie. Severin på 9 år skriver: Hei, kveldsåpent, kan dere spille Stargazing av Miles Smith? Og du vet at det sommerferie, fordi jeg tenkte at det var litt sent å være våken over klokka 9:30, men det det jo selvfølgelig ikke nå. Jeg husker bare at når jeg var yngre, så hadde jeg en regel at når jeg var 8, måtte jeg legge meg klokka 8, når jeg var 9, måtte jeg legge meg klokka 9. Men du skal selvfølgelig få låta di, Severin. Håper du har en fin sommer, og til deg som hører på. Og Stargazing, det ble jo faktisk det store gjennombruddet for britiske Miles Smith. Den kom i 2024, og har etter det vært en enorm suksess med over 1 milliard avspillinger. Jeg vet ikke om det var derfor Severin ville høre den, eller fordi han bare synes at det en knakende god låt. Du skal i hvert fall få den nå på NRK P1.

Sassinia og Arktisk Filharmoni, og låta heter Mere skal det bli. Den ny hen på NRK P1, og jeg tok en prat med Sassinia denne uka, og det skal du få høre I morgen kveld. Nå skal vi over til noe annet, fordi du glad I ikoniske filmer fra 70- og 80-tallet, så har jeg en glad nyhet til deg.

0: Ja da, for en filmatisering fra da boksefilmen Rocky ble laget i 1975 er på vei. Nå er også datoen landet for når filmen kommer til strømmetjenestene. Det er desember i år. Og nylig så fikk vi også den første traileren.
1: Name?
2: I'm Mike. Acting's what I live and breathe for. And I gotta have faith in myself.
3: You need to show everyone who you are.
4: I like this girl, Sylvester.
5: Sylvester?
4: That's right, his real name.
5: It's got a nice ring to it, Sylvester Stallone.
0: Det er Amazon Studios som står bak filmen om Rocky Balboa. Eller hvordan denne bokselegenden ble til på filmlerretet. Du synes kanskje også det her høres ut som Sylvester Stallone, og det er jeg enig i. Men ikke nok med det. Skuespilleren som spiller en ung Stallone ser helt ut som han også. Amerikanske Anthony Hippolito spiller hovedrollen med den raspete stemmen og de tunge øyelokkene. Og han har nok fått trenet seg litt opp også, fordi Anthony ser rimelig tett ut i høyhalsa, genser og stramme bukser.
4: You don't got the looks to be a movie star. Not to mention, you talk like you got rocks in your mouth.
2: Yeah, I know I don't look like Einstein, but I got a brain.
0: Og kjenner du ikke historien bak Rocky, så kan jeg jo fortelle deg litt. For Rocky ble nemlig skrevet av Sylvester Stallone selv på bare 3 dager i 1975. Og han nekta å la filmen bli laget uten at han selv skulle spille hovedrollen. Og etter mye frem og tilbake så ble det jo, som vi vet, Sylvester som fikk rollen, og det er denne historiske hendelsen som filmen tar utgangspunkt i. Så vi gleder oss til filmhøsten for å se det sånn, og så skal du også få høre en svært ikonisk låt kjent fra Rocky-filmeren. Og her i Norge så er det heller ikke så uvanlig at den her spilles i 17. mai-korps med trompeter og stortrommet. Du skal få Survivor sin Eye of the Tiger fra Rocky 3.

Du hører Survivors in Eye of the Tiger hen I kveldsåpen til lag med meg, Vilde Pettersen. Den kjent fra Rocky 3 fra året 1982. Kan også legge til at denne filmen jo nummer 3 I rekka av hele 6 filmer og 3 spin-offs. Og skapelsen av Rocky Balboa får jo nå altså sin egen film, I Play Rocky, kommer I desember. Det blir spennende. Her på kanalen så skal du få en låt av en fyr som driver og slipper mye ny musikk nå, fordi han skal på turné, blant annet med Ed Sheeran. Men nå skal du få en låt fra 2023. Det Lucas Graham og låta hans Lie.

Det var selvaste Lucas Graham og hans Lie. Nå så nærmer det seg at jeg skal sette et punktum for kveldsåpent I kveld. Det ferdig nå klokka 10, da skal du få en nyhetsoppdatering først. Og da, etter det, så skal selveste Jonas ta deg med videre I kvelden med Jonas. Han har skrevet at kveldens tema hvor reiser man på bobiltur I Norge? Det gleder jeg meg til å høre på. Spent. Hvor kunne det vært? Ikke Trøndelag I hvert fall, der det dårlig vær. Og nå nordover også. Det dårlig for oss, altså. Men jeg vil bare takke for at du har hørt på kveldsåpen, for all hilsener, låtønsker og fine meldinger som har vært sendt inn. Det du som hører på som gjør denne kvelden til noe ekstra. Så håper det blir en fortsatt fin sommerkveld, enten du skal ut I kvelden, kryp under dyna eller bare ta det litt med ro. I dag jo en dag til ettertanke, så ta vare på deg selv og dem rundt deg. Vi skal avslutte med en låt som veldig mange glad I. Og vi skal til filmen A Star Is Born fra 2018 og Lady Gaga og Bradley Cooper sin Shallow. Bli her på kanalen, Jonas her straks. Men jeg takker for nå.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Iran truer med å angripe strømforsyninger til USA sin allierte i Midtøsten, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Trusselen kommer etter at USA sin president Donald Trump sa at de skal sikte seg inn på bruer og kraftverk i Iran om skip i Hormuzsundet blir angripne. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. Utenriksdepartementet sier en ikke bør reise til landene om det ikke er strengt nødvendig. Her hjemme slår politiets sikkerhetstjeneste alarm om en markant øke av unge gutter som blir radikaliserte til høyre ekstremisme. For flere har terroristen fra 22. juli blitt en inspirasjonsfigur. Det gjelder både i norske og internasjonale miljø. Justisminister Astrid Aas Hansen mener det er viktig å følge med på barns aktivitet på nett.
1: Det viktigste er jo at jeg som justisminister sørger for at politiet og PST er i stand til både å forebygge det og avdekke og avverge når noe sånt er i ferd med å skje. Og så må vi alle sammen passe på. Hvis barn har bilder av Breivik på mobilen sin, hvis barn har krypterte kommunikasjonsapper på mobilen sin, hvis en ser at barn søker mot radikale krefter, så må vi ta affære.
0: Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannramma. Tilbudet gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista er sendt videre til forsikringsselskapet og NAV. De berørte kommer til å få hjelp av saksbehandlere til å finne en passende bostad. Olof Tufte døde av akutt hjertestans, det fortalte familien hans i ettermiddag. Den folkekjære roeren som deltok i rekordmange 7 olympiske leker døde i går. Tufte var en stor inspirasjon for unge roere i Norge, og han besøkte nylig Årungen, der trener Fredrik Bakken landslaget.
2: Ja, velkommen til en veldig spesiell dag. Jeg tenker at de som har lyst til å trene, dem gjør det. De som føler for å gjøre noe annet, gjør det.
3: Fredag holdt Olof Tufte foredrag for utøverne og bidro på treningen.
4: Han så hver og en av oss. Han var genuint opptatt av hver enkelt, at de skulle ha muligheten til å utvikle seg, og delte raust med sin kunnskap og sin erfaring.
0: Det sa til slutt Jonas Slettemark Juhl. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Dire Straits med Walk of Life i kvelden på P1 med Jonas. God aften. Så hyggelig at du hører på radioen, og jeg skal straks gå i gang med aftenens tema, som er ønsket av Merete, trukket opp av en bolle på slutten av forrige sending på mandag. Men jeg tenkte først jeg skulle bare anerkjenne, for det er jo 22. juli i dag, og det er en spesiell dag for mange. Så jeg tenkte litt sånn, skal jeg lage sånn koselig tøyseradio sånn som jeg pleier, eller skal jeg lage noe mer seriøst i dag da på 15-årsmarkeringen for 22. juli? Men jeg har endt på at jeg tenker vi kjører vanlig tøysete opplegg med deg som sender inn meldinger i inboxen, og temaet til Merete som handler om hvor man reiser på bobiltur i Norge, hvor er det beste sted å reise, det skal vi komme tilbake igjen til. Men jeg kjenner i hvert fall også bare, jeg står i det studio som jeg sto i på 22. juli. Jeg sendte sommerradio for 15 år siden på ettermiddagen, og da det smalt ned i regjeringskvartalet, så hørte vi det her oppe på NRK. Det hørtes ut som torden, og da vi gikk på sending, så var det jo den teorien da, var at det var en gasslekkasje, eller denne det hadde skjedd noe teknisk nede i byen, og så viste det seg jo, man skjønte jo fort at det var noe annet, og da den sendingen som jeg hadde sammen med Marie Kinge, Badevaktene, som det programmet het da det begynte å nærme seg slutten, så fikk vi inn meldinger om at det hadde vært skyting på Utøya, da var det jo ikke noe linka sammen ennå, så det var på en måte bare noe, det var litt sånn rare meldinger på slutten av den sendingen. Så det, jeg tenker alltid på det når jeg er på NRK, på 22. juli, og når jeg sender radio, så jeg vil bare anerkjenne det i starten av sendingen, og sende gode tanker til overlevende og etterlatte, og til andre som har en vanskelig dag i dag. Og så håper jeg at du som hører på PN nå i kveld, da, at vi skal ha det trivelig fram til midnatt. For sånn er jo livet. Det er alt mulig rart, og i dag så skal det handle om hvor man reiser på bobiltur best i Norge.

0: om bobil, fordi på slutten av forrige sending så trakk jeg Merete sitt tema opp av den store tema bøtta mi. Hvor reiser man på bobiltur i Norge? Og jeg håper jo at du som hører på nå, håper jo det er noen som sitter i en bobil da, som sender en melding. Det hadde jo vært ekstra trivelig. Gå inn i appen NRK Radio, kom med dine beste tips om hvor man altså bør reise hen på bobiltur i Norge. Så skal jeg lese opp det. Men så tenkte jeg sånn, for å begynne et sted, så den første jeg kom på da jeg tenkte på sånn reise rundt og finne kule steder og sånne ting, det er programleder i skiklubben Sindre Reinholdt, for han er sånn friluftsmann og bilmann og får ting til å skje mann. Så derfor så har jeg nå plukket opp telefonen og hei Sindre, god aften.
1: Hei hei.
0: Du har, hva tenker du om campervan som du har versus bobil? Er det noen forskjell eller er det litt det samme?
1: Det er jo vi det som er greia da er jo at det på en måte med en sånn campervan så er det jo kanskje hakket mer mobil. Altså du kan farte litt mer rundt, parkere på en liten lomme ved siden av veien, du kan kanskje til og med kjøre litt ut i skogen, og det er ikke så utrolig lett med bobil. Så jeg tror, nå skal ikke jeg si at jeg gjør det, men jeg tror sånne campervan entusiaster vil ta avstand fra bobilfolk.
0: Ok, men de som hører på kvelden på P1 i aften, de er jo mest interessert, altså vi er på bobilenes lag.
1: Ja, bobilenes lag. Ja, det er bra, da skal ikke jeg komme med alle mine kommentarer om bobiler.
0: For du sitter jo i en campervan og har parkert smidig akkurat nå.
1: Ja, det er helt korrekt. Vi er faktisk på vei nå til å parkere bilen like ut forbi Sogndal, hvor vi har slått opp camp, og her har vi vært og klatret. Vi har syklet litt terrengsykkel, og egentlig lekt og hatt det ganske moro da. Og så har vi funnet en liten sånn skogslomme da, som er en sånn 10 minutter å kjøre herfra, og gleder oss til å sette oss ned der og grille litt da.
0: Åh, det er veldig deilig. Du sier vi, og da røper jeg hvem det er Annika Momerak som er dama di.
1: Ja, stemmer det, stemmer.
0: Sitter hun og hører på hva du sier nå, eller har hun gått ut av bilen?
1: Ja, hun hører ikke deg, men hun sitter der ved siden og smiler lurt, og nikker bekreftende til de tingene jeg sier. Vil du si noen bobiler? Sier du at du hater bobiler, Annika?
0: Nei. Men der hvor dere er nå, da, denne aftenen her, kunne man ha satt opp en bobil der hvor dere skal være?
1: Nei, det tror jeg faktisk ikke du kunne gjort, for det er liksom, det er en liten lomme ved siden av meg, og så er det et lite sånn smug inn i skogen, hvor du nesten må liksom, altså vi brukte litt tid på å vrikke bilen, sånn at den sto beint da. Det som er med bilen vår er jo også på en måte, den er ganske liten, så vi oppholder oss mye utendørs, så det er liksom sånn der, det er ikke så gøy alltid hvis man er veldig sånn tett på for eksempel en campingplass med mange andre folk, så kan jo de som har campingvogn eller bobil, de kan da trekke inn i bobilen og slappe av litt. Vi kan jo også det i vår bil, men vi er så mye ute da, så da er det på en måte lettere for oss å kanskje boltre oss litt mer ute i skogen og sånn.
0: Men hvis du, Annika, skulle gitt et tips om et sted eller to som dere har gjort på deres reise rundt omkring i Norge, da, for det er jo Merete som har ønsket seg dette temaet, og hun har jo spesifisert bobil, da, så vi må ha, det litt i bakhodet, pluss at ja. De som hører på kommer jo til å sende inn sine forslag, men jeg tror dere også har et sted som dere kanskje kan tipse om, hvis man vil dra på tur i Norge.
1: Jeg har. En av verdens fineste steder, vil jeg si, er Sandnessjøen. Altså, der er det en bobilparkering som jeg tror den heter Verdens Ende, som er plassert liksom ut mot sjøen, hvor du ser liksom på de øyene som er ute. Jeg vet ikke om det er Vega den ene heter, og så er det noen andre øyer som liksom skyter opp fra havet, og så går sola ned perfekt i vest. Så er du der på riktig dag, så ser du en sånn utrolig vakker solnedgang med krystallklart vann, og du kan liksom stå da med bobilen din og andre store biler, kan du stå helt ut på tuppen der og nyte et glass med noe godt for eksempel da. Og hvis du er litt ivrig og sprek, så kan du ta turen opp på en av de 7 søstrene fjell som ligger rett bak da denne campingen, så der kan du liksom
0: jeg ser bildet av den nå på internett, selv om du maler vakre radiobilder da, Sindre, men og du lydbildene dine er like vakre som bildene her på internett.
1: Ja, det er helt Det helt useriøst.

0: da. Hvis jeg skal komme med et tips til også, så kan du gå opp til den, jeg tror den heter Tvillingene, den ene toppen. Og på vei der så har du masse kulper som du kan bade i. Og da jeg og Annika var der I fjor, så var det så varmt at vi nesten badet I alle kulpene. Vi gikk og dyppet hodet vårt ned I hver eneste kulp, fordi det var så kokende varmt. Så den plassen der, det helt uten like.
1: Jeg synes dette var et bra tips. Selv om du klarte å få inn jeg gleder meg til å lese all kjeften du skal få fra bobilentusiastene I inboxen, Sindre Jeg skal videre sende deg det, så du Annika mens dere griller og koser dere nå før midnatt, så skal dere få kjeft
0: Ja, jeg gleder meg Men hør meg si det altså, hadde vi hatt rå, så hadde vi hatt en mobil Det egentlig det som vår spake unnskyldning
1: Ikke sant? Campervan, det hippiens, den fattige journalistens, og så videre.
0: Ja, stemmer. Helt riktig.
1: Ok, jeg ønsker dere god grilling. Hva skal på grillen?
0: Nå det noen kyllingsbyd, et par chorizo-pølser, og var det noe lokalt svin eller noe sånt som vi hadde fått tak I, som var marinert med noen herlige marinader, så jeg tror det kommer til å bli bra. Vi litt sent ute, da, så her hvor vi står, så får vi ikke solnedgangen, men den hadde fått I Sandnessjøen.
1: Jeg ønsker dere god grill, og pass på at kyllingen blir godt nok seks, så det ikke blir diarrhea.
0: Ja, jeg skal være veldig, veldig forsiktig. Eller Annika vel egentlig grillsjef nå, for hun har stålkontroll på det greiene der.

kvelden på P1 med Jonas. God aften, god 22. juli. Og nå har jeg hoppet inn I inboxen, og her det masse tips om hvor man bør dra på bobiltur I Norge, og en del andre tips også. Så vi, og faktisk et låtønske som jeg skal ta på slutten av den praten her. Jeg jo, det egentlig ikke et ønskelåtprogram, men jeg ble charmert fra noen unge lyttere. Mer om det etter at vi har tatt noen bobiltips. Her det et. Vi anbefaler Lyngen, Saltstrømmen og helt klart Nordvestlandet. Men I år så har vi dratt via Hook of Holland med tre bikkjer, elbil og campingvogn til Sør-England. Fantastisk I Cornwall, men England fantastisk med superfolk, skikkelig hyggelig ferieland rett og slett. Med vennlig hilsen Bente, Hans Arne, Bajas, Rask og Falk. For en nydelig gjeng, og det hørtes ut som, som et kompetent reiselag da, så det var altså Lyngen, Saltstrømmen og på Nordvestlandet. Og så det Helge som vil anbefale Fredrikstad, fantastisk plass med bobil, jeg har vært der I 3 år, og nå jeg I Sundsvall med bobil. Og så det Erlend som skriver, for bobil så det best på det sentrale Østlandet, der det breie fine veier og minimalt med telehiv I veibanen, og det aller beste stedet å besøke heter Vippetangen, der det stort og åpent og god utsikt, og så går det noen flotte store ferger derfra som har masse plass til bobiler, mye mer enn de små og trange fergene på Vestlandet og I Nord-Norge. Fergetur fra Vippetangen anbefales fra Erlend. Og så det P som skriver, hei, når jeg reiser på bobilferie så reiser jeg til Fyresdal, I Fyresdal, Fyresdal nå og hører på P1, hilsen fra Per fra Hisøy ved Arendal. Ikke sant? Og så det her analyse fra Tom, det beste det å stoppe der man vil. Og det jo det som på en måte kanskje det som folk som driver med campervan og bobil og campingvogn og sånne ting, det jo denne friheten å kunne gjøre sånn som Tom da, som kan stoppe overalt, reisende hyttekontor og feriehjem, skriver han at han har. Fantastisk! Og så det Anette som skriver, jeg reiser ikke på bobilferie I Norge, det for kaldt og for ustabilt vær, vet aldri om man finner sommeren akkurat de ukene man har ferie. Hilsen fra bobil I Danmark. På vei sørover på jakt etter sommervarmen. Så, dette masse gode tips til Merete og til deg som kanskje blir inspirert av å høre på kvelden I aften. Jeg kjenner I hvert fall at, selv om jeg ikke har lappen, at jeg får lyst til å sette meg I en bobil for noen andre kjøre. Så, det jo lov med alt mulig rart tips om steder, og du kan sende postkort fra der hvor du akkurat nå, inne I appen NRK Radio, og du kan fortell om alt mulig annet også, sånn som Hedda og Jon på 11 år har skrevet her da. Hei Jonas, vi synes det gøy å være lenge oppe og høre på deg, men vi liker bedre tema som engjørninger og karusell enn bobiler. og det skjønner jeg, Hedda og Jon. Men det jo sånn der her at jeg kan ikke bestemme hvilke temaer det blir, det jo du som hører på som sender inn temaer, så legger jeg det en bolle, og så skal jeg prøve å gjøre 2 timer om det blir. Så kanskje det blir engjørninger neste mandag, det får vi se. Kan du sende en hilsen til mamma fra oss? Og da vil vi at du skal si hei mamma og spille grevling I taket, for den minner henne om pappa. Hilsen Hedda og Jon, 11 år. Og sånne søte meldinger som det der, selv om jeg ikke et ønskelåtprogram, det går rett inn I meg. Så jeg hilser til mamma, og her det verdens beste band da? Knutsen og Ludvigsen, grevling I taket.

Bella Kay med I love it. I love it, I love it. Tre ganger står det inntil hverandre. Vanskelig å lese rett og slett, men kul låt i kvelden på P1. Det Jonas som med deg denne aftenen, og klokka den straks 22.35. Det betyr at det ikke så lenge igjen av onsdag 22. juli, men jeg blir her helt til midnatt, og inboxen åpen, og jeg får en tips hvor man kan reise for, hvis man har lyst til å reise på bobiltur da, i Norge, for det hadde Merete nemlig ønsket seg på sin lapp som jeg trakk fra bøtta mi på mandag. Og her det en melding fra Tone og Bjørn. Vi liker spesielt fjellturer Østafjells og på Vestlandet, nå i Åndalsnes for å gå til rampestreken og på stolpejakt. Flott reisemåte som vi har praktisert i 14 år nå. Elsker det. Har Hummer Exis integrert bil. Passer stor på Vestlandsveier. God sommer. Hummer Exis integrert bil. Nå skal jeg google det. Det burde jeg gjort da jeg leste meldingen første gang. Men skal jeg se om jeg klarer å beskrive hvordan den ser ut. Bilder. Åh, den ser fin ut. Det ser ut som en bobil. Det ser ut som en fin bobil. Alle, du vet hvordan en bobil ser ut. Det der ser ut som en klassisk bobil, rett og slett. Og så det Per Einar skriver, med bobil i Norge reiser man egentlig ikke til et sted. Man reiser fra utsikt til utsikt, med obligatoriske stopp for vafler, regn og spørsmålet, skal vi bare ta en natt til her? Det synes jeg var så fint skrevet, Per Einar. For det jo den friheten der, det den man ikke har på et hotell og lignende da. Ikke sant? Skal vi bare ta en natt til her? Og vafler ikke minst. Jeg får lyst på alt. Håper dere som hører på kvelden, som sitter i bobil akkurat nå da, slenger dere inn i inboxen. Og så, skriver Katrine, du vet at det en grevling i taket i Oslofjordtunnelen? Er det noen nyheter jeg har fått med meg? Eller tuller du med meg, Katrine? Dere må ikke tulle med meg på melding, for jeg tror på alt. Håper ikke grevlingen på ekte, og hvis det det, så håper jeg at den oppfører seg pent.

You Raise Me Up i kvelden på P1, og det jo en sang som man blir litt sånn... Man, I hvert fall jeg da, her i studio, Jonas her, som prater med deg i aften, jeg tar buska seg litt opp og blir litt sånn, man retter seg litt opp I ryggen når man hører den sangen der. Det bobil, det går I inboxen I aften, og også Grevling I taket, vi spilte den, og så skrev Katrine her at, vet du at det Grevling I taket I Oslo Fjordtunnelen? Og så skjønte jeg ikke om, jeg blir sånn, og så spurte jeg, det tull? Og så skriver Katrine, ikke tull, søk det opp. Og så, da det jo et kunstverk, rett og slett, som altså I Oslofjordtunnelen, hvor det malt en grevling, og det hadde ikke jeg fått med meg. Den jo veldig fin, rett og slett, og bra. Så da har vi fått ryddet opp I det. Og så skriver Eirin og Torsten, ikke sant? Nå ble det riktig. Hei, vi starter ferien I dag og parkert I Morsjøen for natta. Har gått en fin kveldstur, og nå det middag I bobilen. I morgen går ferden videre til Steinkjær for å besøke venner. Og det var altså Eirin og Torsten. Og hva ble det til middag? Det det eneste spørsmålet jeg har nå, for jeg så nysgjerrig, så jeg blir nysgjerrig på alt. Håper det, send inn hva dere spiste. Ok, og så det Helge. Vi på bobiltur sørover fra Senja, og har funnet en fantastisk fin campingplass på Orkla. Toalettene så rene at vi følte trang til å ta av oss skoene. Og det, da med det, Helge, det høres veldig bra ut, fordi at på sånne campingplasser jeg har vært på, så det litt varierende hvordan det inne på toalettene, så dette her, det høres ut som da dere har funnet den fineste campingplassen på Orkla, og kredd til dere som drifter den, som gjør at, at gulvet så rent og pent. Og så Jim, som aldri har vært på bobiltur, men han har venner som gjør det, og sier at Lofoten bra. Men hva vet jeg? Har aldri vært nord om Trøndelag. Med vennlig hilsen, Jim. Nei, men kanskje du må ta deg en tur, Jim, for det veldig fint der oppe. Det fint I Trøndelag, og altså! Så hyggelig at dere sender inn meldinger inne I appen NRK Radio. Jeg blir lykkelig. Det bare å melde fra, og hvis du ikke på bobiltur, eller har noen meninger om den saken, da, så det bare å slenge inn dine tanker. Og det var, skal vi se, for vi fikk inn et tema også, for det jo veldig fint. Jo, Gunn, bestemor Gunn, hun har sendt hei, forslag til mandagens tema. På bærtur, og vi begynner jo, og vi vel egentlig inne I bæresesongen allerede, så den skal jeg jamme meg skrive på en lapp, Gunn. Jeg skriver på bærtur, det et veldig fint tema, den skal I bollen.

Jason Donovan med Sealed with a Kiss i kvelden på P1, og jeg måtte si det litt sånn kiss på slutten der, fordi det handlet om Sealed with a Kiss. Og jeg fikk jo da, vi hørte fra Torsten og Arin i stad, som driver og griller. Og det ble Lundals karbonader fra Breivik i Salten. Det var det det ble til middag. Jeg vet ikke om de griller. De skrev bare at de skulle ha kveldsmat. Jeg lagde at de griller. Og så er det altså Hannemor her som skriver noe viktig. Hun skriver: nå har det vært så mye bobil og campingsnakk. Hva om å spille kongen av campingplassen med Ole Ivars? Og Hannemor, det har du så rett i, men jeg lurer på om det rett og slett blir kveldens avslutningslåt. Sånn, den varer i 3 minutter og 23 sekunder, så da vi kan gjøre matten på det da, sånn 6,5 minutt på midnatt, da kommer kongen av campingplassen. Så jeg håper du blir med helt til da, Hannemor, at du ikke sovner før det, for jeg tror det er det eneste riktige, at det er Ole Ivars som skal få lov til å avslutte kveldens sending. Og det passer også bra med Per sitt tema her da, for han har da rett og slett foreslått Ole Ivars danseband som tema. Og det kan jo hende det blir en hel sending om dem, så jeg skriver Per den opp på en lapp og legger i bollen. Ok, det er flere meldinger her på folk, fra folk som er på bobiltur, så vi skal ta dem etter at vi har hørt Ingrid Vårvik. Dette her, det er bare en mann.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på PN, hvor det bobil I Norge som tema. Og det fine med det tema, som Merete har ønsket seg, at jeg får inn så mange fine postkort fra rundt omkring I landet. Tone skriver, vi på bobiltur I Sverige, og hører på NRK, I Trollhatten, veldig fin plass. Hilsen Vidar og Tone. Og så det Cecilie, god kveld. Nå har vi akkurat parkert bobilen på Viken Gjesthavn. En nydelig julekveld. I morgen kjører vi videre på nye eventyr I vårt vakre land. Sommerklem fra Cecilie, Rune og Milo. Og så det Sigurd, vi på vei til Norge igjen etter en tur til Finnmark med vogn, ikke bobil, kan slå et stort slag for fricamping I Østfinnmark, flust av plasser, rå natur og magisk utsikt, kort vei til alt. Sigurd, du borde jobbe I sånn Visit Finnmark eller noe sånt, veldig bra reklame. Og så det den her meldingen som bare gir meg sånn, hva det heter, følelsen av frihet og sommer fra Bjørn og Tone. Hei på dere, og god kveld fra oss som akkurat har kommet til Kragerø med båt I kveld. Det en nydelig kveld. Vi har nå konkludert med at vi fortsetter ferien uten å legge planer. Altså, ingen plan den beste planen. Ønsker alle en fortsatt god sommer. Hilsen Bjørn og Tone. Åh! Drømmeplan! Ingen plan, det planen. Early morning There's a message on my phone It's my mother saying, darling, please come home

Dean Lewis med How Do I Say Goodbye I kvelden på P1, og det ikke tid for meg for å si ha det bra, fordi jeg skal være her en hel time til her, fram til midnatt, og du som hører på må jo bli værende, for Hannemor, hun syns at siden kveldens tema bobil, så må jeg spille Ole Ivars med Kongen av Campingplassen, og det skal jeg gjøre før midnatt. Så bli værende her på P1. Det mange grunner til det, da, for det masse fine meldinger. Jeg en uheldig hobbybonde som vi skal høre fra etter nyhetene, og Bruce Springsteen, han ligger også klar for å synge We Take Care of Our Own etter nyheter altså, og Rebecca Bangfield før det. Dette her, det Untangling, før du får nyheter fra NRK, og da skal vi bli klokere før vi blir dummere igjen med mer kvelden her med Jonas. Inboxen åpen, bare gå inn.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Etterlatne etter terroren 22. juli 2011 opplever å få tilsendt trusler og hatmeldinger. Sabanna Svebakk Bøhner, søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel. Lille søstra gjør det motsette av det terroristen ville. Hun har engasjert seg og sitter i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: I Bamble i Telemark er 4 personer fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetatene rykte ut til Bamble i 8-tida i kveld etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de 4 er utsett for eksosforgiftning. I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni. Det opplyser helsestyresmaktene i landet. Over 2/3 av de omkomne er over 75 år gamle. Frankrike har i sommer vært gjennom flere rekordsterke hetebølger. Og Apollo-galleriet i Louvre åpnet i dag for besøkende igjen etter ranet i fjor. Kronjuvelene som ble tatt er anslått å være verd nær 1 milliard kroner. Smykker og edelsteiner som tidligere var utstilt i galleriet er ryddet vekk. Sikkerheten har blitt utbedret med blant annet nye overvakingskamera. 7 måneder etter ranet er flere mistenkte pågripende, men smykker er ikke funnet. Countryfestivalet i Seljord åpner i dag. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren kan det bli rekordmange besøkende dit i år. Men Telemarksfestivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommer dit over 20 år på da.
2: Se på dette her, det lustige laget her. Her har du 40 000 livlige country-elskere, det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helga?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Bruce Springsteen der med We Take Care of Our Own I kvelden på PN. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som du hører I din radio. Jeg vet det bildet av Oscar inne her på NRK Radio. Det for at Oscar har vært vikar for meg denne våren, eller senvåren, tidlig sommer, ja. Mange måter å si de månedene som har vært nå, før nå. Så derfor det bildet, men samme det. Oscar ser flott ut, så han har bare mye finere dialekt enn det jeg har, for jeg kommer fra Hedmarken, og det jo en veldig fin dialekt, men jeg taler etter slik til vanlig. Dessverre så det bare østlandsk som kommer ut av munnen min når jeg ikke konsentrerer meg. Nok om det, så jeg får rydde opp. Jeg har fått noen meldinger om det, skjønner du, at det var noen som ble litt forvirret siden det var bildet av Oscar, men det altså Jonas som I radioen. Og så vil jeg at du som hører på kvelden nå, 10:07 denne onsdagen. Nå skal vi sende litt kjærlighet til en skrall hobbybonde som har rett og slett to ting I dag opplevd som litt sånn, jeg tror kanskje det dette han kommer til å huske fra denne dagen. Ok, la oss, først, her første kapittel. I dag var en skikkelig dårlig dag med bygging av stillas, både med og uten stillas. To tunge jernstiger og et lass med materiale måtte på plass for å bygge det vi manglet. Det var 5-7 meter, og vel så det, ned til bakken, og stillasflakene var tunge. Så gikk jeg på trynet og holdt på å gå ut for den bratte bakken. Ikke at den så lang, men den så jækla bratt og full av brennesle. Jeg vrikket venstre kne, så da ble det enda mer stress og kødd med å klatre opp og ned 5 meter og skubbe opp 6 meter lange takplater. Om ikke det var stress nok, så har jeg snart 2 tennisalbur og senebetennelse I begge håndledda. Med vennlig hilsen skrall hobbybonde. Og så kommer det en oppfølging inne I appen NRK Radio, rett etter den meldingen, og her står det. Den følelsen når du har bestilt nytt husskilt, postkasseskilt og klistermerke til bossbanna, og da du skulle montere de nye skilta, og det vesle over ringeklokka, så ser du at det absolutt ikke står riktig tall. At du har husnummer 73, og ikke 74! Slik det står på alle de nye skilta. Denne dagen blir jo bare verre og verre, så da var det 500 kroner rett I dass. Så nå blir det å bestille nye skilt til huset og postkassa, og bruke tusj på bossbanene så lenge. Ai, ai, ai, hobbybonde. Vi altså, jeg, Jonas I radioen, og hele det norske folk, vi sender deg gode tanker og Camilla Cabello I din retning.

Camila Cabello og Young Thug med Havana I kvelden på P1, hvor tema denne aften det hvor reiser man på bobiltur I Norge, ønsket av Merete trukket opp fra bollen min på slutten av forrige sending. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens sending, det gleder jeg meg til. Men dette temaet her har jo generert masse postkort fra rundt omkring I landet. Her det til. Hør på dette her fra Anne og Knut Atle. Ferien fra Geiranger til Hellesylt og nyte Norangdalen, oppdagelsesreise I geografi og historie. Fantastisk opplevelse. Varm eplekake med softis på trappa hos Union Hotel I Øye. God tur fra to I camper på tur til Nordland. Anne og Knut Atle.

her fra Anne sitter i bobilen med søstra mi og spiller skippo på Vang Camping, Guvangen. Bokstavlig talt, by the foot of the mountain. Hilsen Anne. Og så det en litt trist en da fra Veronica. Sitter på hytta, passer nedstemt, da vi måtte si farvel til vår beste hund Max i går. 15 år har vi hatt gleden av å ha han, og været ikke så mye å skryte av det heller. Ja, men Veronica, sånn, det var trist å høre. Håper at minnene om Max blir med dere, og at været da, det kan jo bli bedre ganske så fort, det håper jeg. Så Veronica, jeg sender deg gode tanker der på hytta, og du som hører på, du kan gjøre som alle disse her da, så Veronica og Turi og Alva, og det var Anne og Knut Atle, det er så mange fine navn. Alle disse folkene her, de har vært inne i appen NRK Radio og sendt meg en melding. Og det kan du også gjøre, for jeg er her i 3 kvarter til, og jeg er mega ekstrovert og elsker å få meldinger.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Raven Lenay med Love Me Not I kvelden på P1. Og jeg gleder meg, for vi skal snart få både John Legend og Odd Nordstoga. En sång som finns, det en av de nyeste til Odd Nordstoga, for hans kommende album på vei. Før det, Foreigner, dette her det I Want To Know What Love Is.

Foreigner med I Wanna Know What Love Is. Det er ikke lenge før klokka den er 11:30 denne onsdagen. Jeg har en halvtime igjen her på P1 sammen med deg som hører på radio. Og straks så skal jeg trekke hva som blir mandagens tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller sånn som i dag da, som Merete ønsket seg, hvor reiser man på bobiltur i Norge. Har du et tema, så gå inn i appen NRK Radio og send det inn. Jeg har en svær bøtte her i studio med masse forskjellige temaer, men jeg har alltid plass til fler. Og det kan være, da trekker jeg en tilfeldig igjen nå da, dette er da hva det heter, en forsmak, det er ikke dette temaet det blir, jeg slenger den opp igjen. Her, ikke sant, fra Mimi, kjæledyr. Den er ikke dum. Det er et ryddig, fint tema. Jeg legger den opp igjen i bollen. Den kan jo da komme senere. For dette var bare prøvetrekk. Det var for å bevise hvordan det funker. Og du går altså inn i appen NRK Radio, og så trykker du på meldingstjenesten som du finner der, og det er der du kommer i kontakt med meg og det norske folk. Og akkurat i det jeg skulle til å reklamere mer for NRK Radio, så er da altså Merete, forfatterinnen, av 22. julis lapp slengt seg inn i innboksen. Vi må lese hva hun har å si. Jeg leser det etter Odd Nordstoga sin nydelige nye låt. Ikke helt ny, den kom før sommeren, men ganske ny låt. Dette her, det er en sang som finst på P1. Og så skal vi også få rapport fra hun som har ønsket seg tema i kveld.

en sång som finns. Och nu har det skett något helt koko här i inboxen min, hvor du som hører på kan gå inn. Nå har jeg fått tre meldinger etter hverandre fra Merete. Og det ikke tre meldinger fra samme Merete, for jeg har gått inn på hver melding og sjekket. Det ikke samme, der står det jo registrert mail og telefonnummer og sånn, ikke sant? Det tre forskjellige Merete som sendte inn melding nesten samtidig. 11:30, en onsdagskveld. Hvis ikke det føles ut som lotto, jatsi, sekser, altså dere skjønner. Det bare meg, eller det litt rart? Så Merete Alarm her i studio. Så jeg skal ta alle sammen, og vi begynner med den Merete som har ønsket seg kveldens tema. Hvor reiser man på bobiltur i Norge? Hun har jo fått masse fine tips. Takk til alle som har sendt inn da til både meg, Merete og det norske folk. Og hun skriver, hei Jonas, så kjekt at det var mitt tema som ble valgt i kveld. Vi reiser med Frank-Jan vår på ferie i midten av august. Blir nok å kjøre til været, men synes det fint å stå på Vestkapp og se ut over havet hvis fint vær. Hilser til mamma. Som også hører på. Hei mamma Merete. Og det gledes til diplom, og det skal du selvfølgelig få i posten, for det jo sånn at hvis du får temaet ditt trukket, så får man diplom i posten, hvis man vil ha. Så bra du fornøyd da, Merete, og jeg håper du fikk noen tips også som du kan bruke når dere reiser da i midten av august. Merete, nummer to. Jeg snakket i sted om at jeg kommer fra Hedmarken og har egentlig innerst inne der Hedmarksdialekt, og disse to neste meldingene handler om det. Så her er Merete 2 skriver, jeg synes du skulle prate med den flotte dialekta di. Elsker dialekter. Har et tema, hvor reiser man på ferie alene? Klem Merete. Tema er notert og lagt i bollen, aleneferie. Og så tredje Merete. Hei, fint program, men hvorfor snakker du ikke egentlig dialekt? For det virker som du sa her i stad at du snakker en annen dialekt enn den du snakker nå. Jeg ikke så god på dialekter, men det vel en slags dalendialekt? Bare helikopter utenfor vinduet. Jeg har vinduet åpent her i studio. så det ble avbrutt midt nå. Jeg begynte å høre på helikopter i tredje Merete melding. Hvorfor har du egentlig vasket bort din egen dialekt? Hilsen Merete, en nordlending fra Bodø, fra et sted som heter Tverrelandet, et lite tettsted utenfor Bodø. Nå skal du høre her, jeg kommer jo da fra en gård midt mellom et lite tettsted som heter Gata og en bygd som heter Tangen. Valset heter den bygda, og jeg har aldri hatt hedmarksdialekt sånn opprinnelig. Jeg har alltid bare snakket østlandsdialekt, selv om jeg vokste opp på gård med besteforeldre med ganske brei hedmarksdialekt, og en far også som har det, og en mor som riktig nok er nordlending, som etter hvert da ble østlending, og nå snakker hun breiere hedmarking enn meg. Så du skjønner, kanskje det derfor Merete nummer tre, at dialekten min har blitt sånn her vanlig østlandsk. Jeg synes det ganske fint også, og så kan jeg tale litt hedmarking av og til. Nå! Tre Merete på rappen. Hvor VG? Hvor Aftenposten? Hvor Dagblad? Dere må jo lage sak, det jo helt vanvittig. Merete 23, 28. Merete 2, 22, 38. Merete 3, 22, 28. Helt. Her har det kommet inn en fra Anders. Hei Jonas, vi kjøpte nettopp en bobil med min bror Erlend. Den var brukt, og når vi kjøpte den fant vi et helt skap med trojka. Bra å få med på kjøpet. Fantastisk, Anders! Du heter ikke Merete, så det det eneste skår i gleden, men et helt skap med trojka. Fantastisk det også.

John Legend med All of Me I kvelden på P1. Jeg har ikke kommet over at tre Merete sendte meg en melding på rappen. Og det også Merete uten H. Altså tre Mereter med altså M-E-R-E-T-E etter hverandre. Utrolig. Ja, kanskje for deg som hører på, så det sånn, ja, men se for deg at du sitter med mobilen din, og så skal du, og så bare plutselig så får du melding av tre stykker som heter Per etter hverandre, liksom. Det jo helt vanvittig. Jeg klarer ikke å sette ord på det nok, føler jeg. Så derfor så hopper vi heller over til bollen, eller bøtta. Jeg har lagd en svær, stor bøtte med temaer, og straks skal jeg trekke. Så du som hører på, det er noen, fremdeles noen kreative sjeler der ute nå straks 20 på midnatt en onsdagskveld. Send inn ditt tema, så kan du være med da i trekningen som skjer etter Ylva. Så da har du altså 3 minutter og 16 sekunder på deg til å løpe inn i appen NRK Radio og skrive ditt tema som jeg kan fargelegge neste kveldens sending med.

Det var, det var Ylva det med This Ain't Love i kvelden på PN. Stemmen har begynt å skal legge seg allerede. Det skal vi ikke ha noe av. Minner om at Hannemor, håper du med oss fremdeles, Hannemor, gi et pip inn i NRK Radio hvis du er. Hun mente jo at siden temaet da, i dag var bobil, så må vi spille Kongen av campingplassen, og Ole Ivars ligger klar før det blir midnatt. Så kommer han. Det blir en rett og slett en god avslutning på denne aftenens sending, det er jeg sikker på. Og så har Katrine to fine meldinger fra henne. Jeg snakket litt om dialekt, for jeg kommer egentlig fra Hedmarken, men har aldri snakket hedmarksdialekt sånn. Jeg kan gjøre det hvis jeg vil, men det er ikke det jeg, hvis munnen bare har lyst til å gjøre den vil, så snakker den østlandsdialekt. Og Katrine skriver, jeg er fra Ringsaker, men dialekten har blitt borte når man bosetter seg i Oslo. Min ble jo borte før det, den da. Og hun sendte inn et tema. Hun skrev vi som ikke reiser på ferie om sommeren fordi vi har hagen. Og da, Katrine, har jeg gjort om det til hageliv, blir det av lappen. Og også en litt sånn fin generell en her som jeg fikk inn på mandag, som jeg glemte å legge i bollen. Den var fra Nina, som ønsket seg film. Så spurte henne sånn, ja, noe mer sånn spesifikt liksom, noe for å zoome litt inn. Men nei, hun vil bare ha film. Og da tenker jeg, da får det heller være en litt åpen lapp, og så får vi se hvordan vi løser det i tilfelle den blir trukket. De to er nå inni, og der kom det inn en, og så du rakk det akkurat, dialekter. Det er også et fint tema, da, siden vi har rotet oss litt inn i min dårlige hedmarksdialekt. Det er trist at det skal være sånn, men jeg synes jo østlandsk er veldig fint også. Ok, dialekter får lov til å bli med oss. Du rakte akkurat. Sånn. Da. Jeg skal lage det. Det kommer i løpet av høsten. Jeg har tenkt å lage en fanfare, eller et eller annet sånn, for å bygge litt opp dette her, sånn at det liksom blir litt stort, for det er jo hele to timer neste mandag, som blir... Ja, det tar... Den tar jeg! Det er gøy! Det er morsomt, det er en ganske ny lapp, og den kommer rett og slett fra min bror, Sjur, heter han, og han er frisør. Og hans forslag, det var ubehagelige hendelser hos frisøren. Altså fra min frisør og min bror, Sjur. Det var en bra... Det var en bra lapp. Det er altså mandagens sending, uheldige hendelser hos frisøren. Jeg gleder meg til å høre hva du som hører på har opplevd hos frisøren. Kanskje... Og kanskje jeg får høre noe fra noen frisører også. Det er sikkert noen frisører som hører på kvelden på PN. Det kan være den andre veien også. Altså en eller annen ubehagelig gjest. Den her er åpen for det. Ubehagelige hendelser hos frisøren. Det kan gjelde både den som klipper og den som klippes. Ja, det blir riktig. Greit! Takk for den. Det ble altså i familien denne onsdagen når jeg trakk. Men det ligger masse rart oppi her, som skal i løpet av høsten, så får vi se hva det blir. Ok, på mandag altså, uheldige hendelser hos frisøren, det gleder jeg meg til. Så skriver Katrine her, si høyt, jeg kommer ifra gata. Jeg gjør det, jeg kommer ifra gata. Det var det så utrolig rolig start på David Kushner, jeg tenkte liksom skulle gå sånn bam, rett inn i den. Men det ble litt roligere i stedet, og det er fint det. Nå som klokka er 14 minutter på midnatt, onsdag 22. juli.

Når man ikke trodde at kvelden kunne bli bedre, så ja, det var David Kushner med Daylight. Fin låt, fin låt. Men så det altså en fjerde Merete i inboxen. Fordi det som skjedde her i stad var at det kom inn tre meldinger fra tre ulike Mereter på rappen. 22, 28 så skjedde det. Merete, Merete, Merete. Det har aldri skjedd før i verdenshistorien. Det er jeg helt sikker på. Og her kommer den fjerde Merete. Riktig nok med Merete. Altså M-E-R-E-T-H-E. De tre andre var Merete uten H. Men du blir med. Fjerde Merete. Hei, nok en Merete. Vi sitter i vår nykjøpte bobil i Sandefjord. Granholmen Camping. Veldig flott plass. Kommer opprinnelig fra Romsdalen. Mange flotte bobilturer har vi hatt i vårt nærområde. Vil spesielt nevne Atlanterhavsveien. Takk for et fint program. Takk for at du var den fjerde Merete. Får vi en femte Merete da, før kvelden er omme? Det er 10 minutter igjen av kvelden. Er det noen der ute som ikke har sendt inn melding som heter Merete, så da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Hvis jeg får fem Mereter før midnatt. Det synes jeg er en fin låt også. Ok, nå roter jeg meg helt bort her i Mereteland, fordi jeg skal si at det nærmer seg Hannemor sitt ønske. Det blir Ole Ivars om ikke mange minuttene. Vi tar med oss Rasika først, Vondt i hjertet, som også er en... ja, det er for en kongeslutt på kvelden. Nå vil jeg bare være her hele natta. Men det går ikke. Rasika først, og så skal vi avslutte denne temasendingen om bobil med kongen av campingplassen. Og så kan det jo hende da, at det er en femte, og kanskje en sjette også, hvis man er helt flaks. Merete, hvis det er en Merete til som hører på, skynd deg å sende inn, da vil kvelden være komplett.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA og Saudi-Arabia har inngått atomavtale, bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Houthi-militsen i Jemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. Og Iran truer med å angripe strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom lignende angrep blir gjort mot Iran, det melder Reuters. Trusselen kommer etter at Donald Trump sa at USA skal sikte seg inn på broer og kraftverk i Iran dersom skip i Hormuz-stredet blir angrepet. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Det mener kommentator i Aftenposten, Harald Stangele.
1: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodset som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser i dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det er nå en del av den nye normalen.
0: Og Stanghelle er helt klar på hva han mener må til.
1: Ja, ved å holde det levende, ikke bare i gåshauget det som skjedde, men også hvorfor det skjedde. Og det betyr å imøtegå i mye sterkere grad den hetsen og det hatet som svært ofte tek overhand i debatten.
0: I Frankrike ble det registrert over 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, det opplyser helsemyndighetene. Over to tredjedeler av de omkomne er over 75 år gamle. I juni ble det satt ny varmerekord i Frankrike med en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader gjennom døgnet. Frankrike har vært gjennom flere rekordsterke hetebølger i sommer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Neste stasjon, ja, det høres jo nesten ut som Emilie Hollow, en togkonduktør. Men hun sang I hvert fall det her I Nattradion, som åpna det hele med David Bowies Ashes to Ashes. Ja, flott det. Og Nils Hagen hos deg I studio, og jeg ser frem til en time sammen med deg. Du får bare henge med. Velkommen.

Det er en av Trond Trudvangs flotte låter fikk du der, hør nå søng ho. Og før det var det Louis Tomlinson og Bebe Rexha som sang og spilte Back to You. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag i dag. Og dama fra Tromsø med i den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

CC Cowboys, det som lånt en gammel Ole Paus-låt, nå kommer jeg og tar deg. I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

det er en vakkere sang Van Morrison har laget der, Have I Told You Lately, og før det hørte vi Mari Boine. Og B er bokstaven for dagens navn, for det er damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om May-Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Nei, Britt Andersen, både syng og plystre seg ut av blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Britt. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Kaspers orkester er det som synger om Amerika. Og tok oss fram til vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hold på en venn, syng Delillos, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Josefin Winther sang Fint å se det her, og hånd I hånd. Det låten til Tobias Sten som startet.

flotteste låter der, Every Little Thing She Does Is Magic. Ja da. Og nå det Eva Vel Skram sin tur, og hun får avrunde nattradioen denne torsdagen. Nils Hågen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret Alexander Syrsky. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller ville ha ut Syrsky. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrsky.
1: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå er det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: I Bamble i Telemark ble fire personer i kveld fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetaten rykket ut til Bamble i 8-tiden etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de fire er utsatt for eksosforgiftning. Terrorangrepet 22. juli for 15 år siden har blitt markert på mange måter i dag. Medlemmer i MC-klubben Harley Owners Group har i alle år møttes på Utøya-kaia for å minnes de drepte. Jørn Rikardsen forklarer det slik.
2: Vi føler at dette er noe vi bør gjøre for å markere støtte til de som er etterlatt og som gikk med. Og vise at vi er absolutt imot alle sånne type handlinger.
3: På Utøya-kaia møtte MC-klubben justisministeren. Der fikk hun ta del i klubbens egne lille minnestund.
4: Ja, men da sier jeg leser jeg. Vi samles for å minnes dem som mistet livet den 22. juli 2011. Og for å vise vår støtte til de etterlatte, de overlevende og alle som fortsatt bærer med seg konsekvensene av denne dagen. 22. juli minner oss om hvor viktig det er å stå opp mot hat, vold og ekstremisme. Ikke med sinne, men med mot, menneskelighet og viljen til å ta vare på hverandre. Vi glemmer aldri dem vi mistet. Vi hedrer dem ved å ta vare på hverandre og ved å stå opp for de verdiene som terroren forsøkte å ramme.
0: Reporter var Lea Leivestad-Scharf. Etter mye varme er det ventet med normale sommertemperaturer på Sør- og Østlandet. Mot helgen kommer det kaldere vind og regn. For Vestlandet og Trøndelag kan det komme regn allerede i morgen og temperaturer rundt 15 grader i helgen. I Nord-Norge blir det litt varmere, men regn, særlig i Nordland. Og Troms og Finnmark ser ut til å kunne glede seg til en sommerlig søndag med temperaturer opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.

0: NRK Nyheter klokken to.
1: USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Houthi-militsen i Yemen har gjennomført en militær